dama bëgg daal bëgg ginaa bi leen santé baagal nag dama bëgg rek ngeen bàyyi maag sama borom ndax yàlla moo gën a xam li gën ci man te moo gën a xam li baax ci man. Waaw am na ci feneen ci ay waraxaatam yu muy nettalee loolu di wax ne fekk boobu day wax li tax mu nekk Abdoulaye wa xadim rasuli yi mu ne bokk na. Ci kaso ndax xabs moom mooy tëjle ci benn béréb doo génn doo mën a doo moom sa bopp mu ne jamono yi ma maanaam tëjee ci foofu ñu wax ndar am na genn kilifa boo xam ne daf maa tuddul trouwa daf maa bind benn bataaxel li ma ci ñaax naan ma lii la dal ay natt rek la yoo xam ne daana dal gars yu baax yi la ji. Ñoo ngi nag ay gars yu baax lañ yoo xam ne. Nee na bi ma jàngee les lettres boobu nag laa daal di la sama yaakaar gën a dagg nag ci ndimbal luy bàyyikoo ci nit ma xam ne daal léegi ndimbal yàlla rek fi nekk ma gën a joxaar yàlla sama bopp nag gën a wéerwaag sama bopp. Waaw nga xam ne kon loolu mooy li nga xam ne ñoom doon nañ ko jiyeem ngir bëgg. Yoo xam ne moom it xëy na duñ mën a tudd yëpp waaye lu mel ne julli gi mu julli woon ci bureau gouverneur général loolu itam ci même bis boobu la xewee woon ci bisu le 5 septembre boobu nga xam ne sa ba léegi sax ñu ngi koy fàttaliku dégg nga ci Saint Louis muy loo xam ne tubaab yi ñoom dañoo jàpp ne sëñ bi da ko te mu ñëw moom rek lu jiitu mu wax dara rek mu teg ab diram daal di kàbbar julli ñaar rakkaam yoo xam ne nag xëy na maanaam naafile la mën naa am yoor la ndax di diggante 9h ba 11h la maanaam conseil bi doon daje kon mën nañ jàpp ne kon ñaari rakka yi xëy na yoor la waaye ñaari rakka yoo xam ne Bakara ak Ali Amra la ci tari. Waaw waaye bam doom julli na daal jël na temps julli ñaari rakkaam jàng Bakaraam jàng Ali Amraanam soog a wax nag ne lu ngeen may doyee waaw xam nga kooku xam nga tiitut waaw tiitut de wallahi tiitut waaw ndax waaw léegi nag tubaab bi ñoom jàpp ne sëñ bi la leen maanaam défier te fekk ne du fi wala sëñ bi jëmblaat foofu loolu am solo ndax. Wala ci biir njabootam ak bu nekkee ci kanamu gouverneur rek tubaab baag ñooñu moom day jàpp ne moom lu mu war a def la rek ala kulli xaal su waxtu yu jotee na koy def bi maanaam bi duuni takalluf du ci yëg coono du ko toggoo daal ko toggoo da koy def maanaam loo xam ne waaw ak dafa naturel ci moom lu bari na luñ koy jàggate sëñ bi dafa maanaam défié tubaab bi fit bi daal fit bi moom foo ko takk wees na ko waaw foo takk njàmbaar gi wees na ko waaw foo takk ak maanaam ak ngoram ak jom ji wees na ko waaye nag yàlla gi ak yëg gi yàlla dafa ëpp doole lépp lu mën a doon waaw mu nga wax su yàlla rek te seen xam ne Amadou Bamba ne fonk na ko fonk goo xam ne maanaam bakkanam ci boppam mën na koo joxe ngir di diineem dund ngir diineem taxaw waaw suñ bëri daan nag wal xaqu ma shahidat bii al aqda te dëgg nag mooy li nga xam ne moom la sam noon seet ba gis ko ci yow ne lii yoo xam ne bokkul ak yooyu waaye am na itam lu mu fa taalifee ci ay xasaayib bokk na ci téere bi di Asmaatul Badr xam nga fa la ko àggalee. Asmaatul Badr nga xam ne moom itam ci mbootum géej gi ci la bokk ndax mooy turi ñooñ Badr waaw ñi xare woon Badr ci sax. Daal di wéy daal di tàmbalee asiru it foofu it dégg nga mi ko tàmbalee ndar ñu ma koy wax woon léegi bayeet wu njëkk wi la jël woon ko Ahmadou Ndiaye Mabe yi ne ko na nga ko mokkal te xam ne danaa dem dellusiwaat fekkaat la fi mi ngi wax it ñaari muqaddima yoo xam ne
dar la ko talifé ci ba le 19 septembre tolok alhamis tuba bi yalla xeer len ci ñu légui war ko fajeele nak pour andi ko dakaro mu dal ci ngone fukki waxtu ak ñaar lay def ci yoon bobu tukki bu metté metté metté la tukki bobu ndax wax nañ ni bi mi manam ba xam nga ñom sank ma ngi wax tapale yek ak manam profito gi nga xam def nañ ko ci mbirum señ bi ndax bobu bëggu de nga yobbu ki gabon ba bala de nga sujje di meuna ñew fekk na mom señ bi dem na motax boy xol dem gi tuba bi danaka bind ci lu bari liñ ci xam lepp danaka señ bi ko bind wala bok liñ ci bind ma nekkul lu feñ loolul xeyna biñi yonni ay manam gal gi ñëk axé jogé tugal su axé rek lañ koy def yobbu ko nga xamné bobu dañ ko doon neub motax sahar gi sax wagon buñ ko duggal manam wagon la bo xamné wagon bu xat la bo xamné señ bi danaka mënta tok nga xamné bëcëk bi yépp manam tukki bi yépp da ko taxaw jangal qur'an julli yoy rek to koru ngatt gam bu ñaari fan moy dess ci wéru gam moy ah mu daldi aksi dakaru kon ak koram fekk waxtu dog di jégué bu ñëwé néna dañ ma daral ci kër go xamné kër gu neex nopp lola motax ñi dé ñi xéré ngir xeyna ndogu ak julli mu jé am ku ñew wosima du jitu muy dog te ben agent ñew wosiko neena mo dañu and ni daldi u de nga wuti fi nga xamne moy ka jël jom bu ñewé

ci néeg boo xam ne néeg ba ni ko sëñ bi misaale xat na xeeñ na nga lëndëm na waaw tàng na ba booleeg bari ay yuy lor yoo xam ne ci suuf lañ ko def ay fant ak ay rab nga xam ne daana ñu bari nañu nettali Sëñ Samba daana ko nettali ne biñ koy dugal ci néeg bi dañoo dindi kaala gi. Birmande jeeg ñi ak nim jéggale noonu yeeg yëpp bu demee ba naan saa bu sama xel demee ci fanaan googu ma fanaanoon ci néegum Dakar boobu damay bëgg jël ngànnaay xeex ak tubaab bi loolu ma ko wax ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira wa tasbita am na wa subuta taarat ila al jiha. Ci néeg ba rek damaa daal tudd yàlla wax inna lillahi wa inna ilayhi raajiun daal di tàmbali jàng Baqara ak Ali Imran nga xam ne julli sax sujjoor sax daanaka xawu ko man ndax xataayu néeg bi néeg bu ko fa dem gis ba léegi ni mu mel na nga xam ne néeg bu xat la néeg bu xat a xat la ba léegi ma ne safaari di ko visité waaw waaye da ngay xam ne néeg bu xat la. Di dox diggante nit ki ak diggante sawara àdduna ak wa alaxira nee na yàlla daal di féexal sama xol néeg boobee sëñ Amadou Diakhaté daana nett li loo xam ne sëñ bi la ko jëlee wax ne fala ko yonte bi saaw sallam feeñoo maanaam fekk na ko fa féexal ko di ko dëfal te di ko xalamloo ni ko sëñ bi saa Hind bintu Odba ñëw xotti dënd ba génne reso wala xol ba di ko sex yonente bi ñëw ba tiim ko ak ni mu bëggee ni mu fonke bàyyam boobu ak bàyyam boobu ni mu jàmbaaree ci lislaam naqar woowu mu am keroog moom la doon dëfale sëriñ bi ci biir néegu. Moom néeg ba moom foo ko takk ci mitit ak tis rek moom dégg nga weesu na ko bu fanaan fa nag fanaanam moomu ba mu xëyee nag lañ ko daal di jël si yóbbu ko ci gaal gi gaal gi dañ ko dugal ci gaal gu ndaw ndax booba gaal gi maanaam bato bi nga xam ne mooy la ville de ñi ne ci gaal googu ci lañuy jaare pour dem ca gaal gu mag waaw muy kon ajjuma ci di ñaar fukki fan yi ci weeru septembre nga xam ne mën naa doon fanweeri fan ci weeru gàmmoo wi mën na nekk it xëy na ca maanaam bis bu njëkk ba ci weeru rakki gàmmo ala kulli xaal mooy la taalib yi mu àndaloon it ci ñi ko ñi nga xam ne ñoo ko doon gunge ku mel ne sëñ Marou Bëgueye Mame Cheikh Ibrahima Fall ak ñeneen sax ñooñu fekk nañ ko ci biir gaal googu tudd na ci Cheikh Ibrahima def ko ci ay way yu yéeme yu neex fi waxe naan xëy loola ma al mabiti ànd ak fanaan ma tax léeg-léeg xam naa ñuy wax ñaari guddi Ndakaaru ñaari guddi Ndakaaru mooy guddi gi mu jeexal gi fanaan ci néeg bi ak guddi gi nga xam ne moom la fanaan ci gaal gi ci bata bi ndax boobu yëpp mi ngi ci biir Ndakaaru xam nga waaw léegi nag nee na foofee nag sëñ bi daa yoon moo firi bayit bi ci Irwa sëñ bi dafa ne am na muritam sëñ bi nettali boppam bu nettali day dama maanaam day mel ne keneen lay wax waaye moom la waaw bu jaay wax fi la climat waaw loolu day am ci ñi nga xam ne ci ñi nettali maanaam narration.

talibam boobe talibam ba dellu waat ca biir dëkk ba sëñ bi laamine ne talibam boobu nag mooy Cheikh Ibrahima Fall waaw mu teg ci benn commentaire bu ndaw mu ne fa sabaqa bi hada gayrahu nee na ci lii nag Cheikh Ibra da ngay ci laraawee ku dul moom ah loolu sëñ bi moo leen nett li na ngeen dellu ci kër yi te ànd ak dal te nekk ci dama leen digal bàyyi naa lii ma fi bàyyi bàyyi naa ko teg naa ko ci loxo yi koo xam ne kenn du teg dara ci ay loxoom ba noppi di ñëwaat di dégg di ci am dula naqari ko kooku mooy suñ borom daal gi ci kaw ndox mi di jiitu muy départ rek xew-xew yu kimaan am na fa ndax sëñ bi day wax ne bi mu duggee ci bato bi rek ñi ne ci bato bi biñ koy accueillir dañ ko accueillir ay xarkanam yu ñëgg ñàng mel na ñoo xam daal dañooy gis kuñ bañ waaye mu leeral li tax maanaam ragu la ko yàlla booleeg ñoom te mooy ñu ne woon géej a bokk ak ñoom wala am seeni daraja ak seeni tuyaaba fii ci jàkkee daal xuddoos yi bi muy signé li nga xam ne mooy contrat wu géej xam ne ñu ngi ànd ak moom di ko gungee donte ñoom gisuñu seeni jëmm waaye seeni xol moom yëg na ne kii am na ñu ma àndal bu jógee ci kilifaam bu koy xamal mbiram nee na bi mu jotee télégramme bi rek daal joxe ndigal ne léegi nañ ma génne ci néeg bi ma nekkoon yóbbu ma ci béréb bu tumuranke bu isolé wu ci biir gaal gi foo xam ne sëñ bi su koy nett li day wax ne foofa tumuranke naa fa tumuranke goo xam ne damaa mel ne kal mayit tumuranke fa ci biir gaal gi li ci gën a yéeme it mooy waa gaal gi it di li maanaam sëñ bi li muy def da leen di yéem julli geeg jàng alxuraan geeg yi muy def dañu mujj ñoom ñu bëri ñëw taxaw di ko xool di ko seetaan bu julli ñuy seetaan buy def ñuy seetaan naaw falaan rek yéemu jaaxle daal nee na waaye moom kooku sëñ bi moom xam nga fa mu nekk fa la ne rek ca borom moom dina ne ma daal di maanaam tudd yàlla nag bi mu ñëwee ba jub ma dafa mel dañ koo saxal ka an na laha ajini xax daa mel daa am ay laaf nee na dane na mu daal di naaw tiim na nag dégg nga sëñ Moussa dama ko nettalee ne ma ji Jibril Seydina Jibril moo ko fadd kii ba ne fallit fa kanam Jibrilu xoxoñ nga ne fallit fa kanam Jibrilu waaw Jibril moom xam naa ne ndax jax Seydina Jibril ak Aliou Badiane ci malaayka yi ñoom ñëpp àndoon na sëriñ bi waaw te sëñ bi wax naa ne Seydina Jibril tukki bi yëpp daf ma doon gunge ci taalif yi ci mbind mi waaye di ma gunge itam ci dox bi ak ci feeñal ay xarbaax ak xupp noonu yi waaw rafaqa ni Jibril ñaar yëpp bii ci taalif yi Seydina Jibril da koy gunge di ko di leeralal jinaasam di ko leeralal dégg maan lusum mala ilsamam yëpp di ko leeralal waaye nag noonu itam la koy gunge itam di ko xuppal noonu yi bu ñu demee ba nga xam ne ñu ngi jéggi dayoo ci la ci lor yi waaw xam ne bi mu amee nag xam naa am na borom yéene ju rafet di ñëw fekk ko fi mu nekk wax ko ne ko damaa bëgg bala ñoo dem nga bind benn lettre boo xam ne da nga koy yónnee
gouverneur bu bes bi wara ñew muy sujje mom xamal ko ne ko dañ la togn rek defo dara ngir atté bi ñu la atté bu laaje def appel ci sé rek ñana ma xamna xeyna yeneem rafetna ma jël sama khalima ba tambuli bind ben reud ben trait ben satre melni am cadeau bu metti gu joggé asman dalki sama ko melni gennu dama ndax da ngay yëkëti sa soxla sa aajo diko jëme ci mindeef mo xane mako sakk ni mala sakke neenama boole nak am kersa nak sama borom ak tita gi rek ci fim dal mom lol dal mën ta nek bay ba bay rek neena nak ci lok yalla joxe ndigal mutalif khasid ak wa ufawidu amri ila allah inna allah basirun bil ibad muy xassé da go xane da manam woy nako ñaar yoon ndax da ko woy ba nopi sun borom joxat ko ndigal mu wayat ko wayen wo xamne ak cyant la da xewel yi ya ilallah inna allah basirun ki bil ardi was samai wal muluki yoyu di ay mbir yo xamne xewna benen xassida bi mingo tanke mingo tambale widadi li rabbi man ta'ala anil adad wa hamdi lahu iz kana li wa huwa dhu madad yep ñoo bok ben français la bok ba bi fima nek nonu ci tumaranke gu metti gogu ñom ñoo ñepp kenn ko ne fekk nga ma fa capitaine bi nga xamne mo santane won na legi nañu genné bagage neena mo ñoo fekk ma fima nek ak manam ki nga xamne moy docteur gal gi neema yow dañ la togn rek dalu wo kisne bi ne ko gis nga ki lum soxla nang ko jox wa illa na la dakh ci sama service neena même message bi def nonu neena may jël sama bagage di yobbu moy jël bagage bopam di yobbu neena am ben waxamane bu am dole bo xamne bima laage dañ ñema ci nobul yi man dima liggeel comme dima talibay liggeel ci nga jeri ji ah ne bima ko laaje ne ko wa yow legi lo bëgg ba defal la ma manama fayela ko munema dal dama bëgg bindal ma lo xamne suma ko takke dal manam dara duma lor ñam neena man ko wa baxna waye nak neena neena manam bindal mako dara ndax lolu motax xeyna señu ko nak lolu nak taxna yefi soppi ko ci bir gal gi nak mu nek ci jammu biñ déparé xamna ma ngi teunk fofu ndax fiñ jaar de dekk yi jaar moy bi ci ndek moy Conakry digënté Dakarou ak Conakry fi la julli geegi xewé fofu mo kit mënu ko teub ah julli geegi fofu la xewé ne ko fenn xewon ci gayne gi yoyu ak xew xew yu bare bare taxna ba mu doon lu wër lo xamne ay fiqat ñu deugër ñom ñoko net li jëri ko señ bi mubasharatan wa man nga tuddu ko mel señ manam señ mulay mo tudon señ mulay biso mom da ko bind sax xass rek dal yam gogu ne na señ wa وفي اليم صلى العصر وفي اليم صلى العصر يجري بجلده مع الفلك يبدو راكعا خير ساجد المهم لير لا سيني بلايكو بنت نانا سيني بي جولي ني سي نوخ مي سي كيغي يلك تاكوسان ميغي ديم واي نانا مانام دربي تام ميغي داو اندك موم سيني مودو خري مي واخيت سيني بي بيم كو نيتلي labbe yi ne len ki day nitu yalla bo xamne dafa jégué yalla jégué gu fess bu yémi ñaari mbir rek moy tax ngeen mëna fexé ba mëna ag ci jëmum man ko fay jëlé benn bi moy ngeen fexé ba moy yalla ci soxna té bobu yombut.
xamne jégué na ci borom jégué na go xamne jégué ko xamne señ teuf julli ci luddul muxtar bu julle ci luddul muxtar yalla da koy jëppi te suko jëppé da koy bayé ak yeen te suko bayé ak yeen da ngeen jëm da ngeen ko man ñi na kon baxna lolu kay yom na ñu bayé ko mu julli tisbar fekk si dafa fuqaha wax nañ ci yu bare ñu ne ko nañ bàyyi ba takusaan jot bi takusaan jotee ñu waajal benn jigéen maanaam tubaab bu jigéen ne ko léegi da ngay fexe saa bu jàppee bay bëgg àggal rek nga dem laal ko sëñ bi nee na sëñ bu dëxëri nee na ko sëñ bi nee na ko waa këdd lodo mooy laal jigéen su fekkee da nga caa juulu baat neex nangam ak nangam wala nga am ko ci te juulu woo ko ci waaye sëñ bi nee na moom laal gi ma laal man leer na ma ne la yàqul sama jàpp waaye ngir sàmmante ak zahiru sharia bi bu ko laalee day baamtuwaat njàpp moo tax muy baamtu benn nee na ñaareel ba jàpp gi may jàpp tekkiwul ne te boo fonk naa ko xam ne du ma ko jox mukk yàpp wu fanaan ma yàppoo tabor laa koy jox li kulli salaatin wuduuha julli gu nekk ak njàpp xam nga loolu sëñ bi yëpp na nee na moo tax may jàpp waaye du ngir am gi waaw nee na ma xam ne kon faaw rek ma def fexe bi mu ñëwee benn yoon ñaari yoon boo rek ñetteel nag nee na ma def njàpp benn mu gaaw rek daal di jël der bi sànni ko ci ndox mi ne ko bu la gaal giraw ne ko bu la gaal giraw ci netlib sëñ Moudou Khary bi loolu ci ñëw bari ak maanaam tawxid jeeg bàyyi xel boromam geeg ak fit bi waaye maanaam jom ji ak njàmbaar gi ak xëy na sax ba ci sax maanaam gore gi ak gore ndax bu la gaal gi raw man damay gis ne su ko waxul woon der bi mën naa taxaw benn béréb sëñ bi di julli gaal gi dem ndax gaal gi moom dootul mën fexeem ba génn gaal gi toog taxaw ci kaw asneram bu der bi taxawee benn place gaal gi di dem sëñ bi ci gisee na moom mën naa jàpp ne ñii dana ñaam jot ci ne kon moom raw na ndax mën naa jaare foofu sax dem yoonam su boobaa kon mën naa doon ak tooñ waaye ngir nag dalal seen bu fexe ba maanaam der bi toll der bi daw gaal gi ba mu noppee mu daal di jëlaatu deram ñëwaat ci gaal gi dégg nga sëñ Moussa nee na gars yi ba daree ñoo ko booleeg der ba lal ko ca mbeex ma waaw te demul ca bël ba dugul ci suñ borom kay su mënee jay ab tubaab ba mën a defar bateau ak ni mu toll man ko poids soppeem bu jox ko léppam mu jaral ko lu ne jaral ko bàyyi jabootam bàyyi taalibeem bàyyi réewam bàyyi boppam bàyyi léppam wax dëgg yàlla kay xanaa nag bu mënee taral noonam bee ba mën a defar gaal gutul noonu muy dox ci am muy def ci kawam ndox kon léegi taral lan moo tee mu mën a taral soppeem bi ba tëyal ko ab garab muy sëñ mu ñu julli farataam dëgg yàlla

0: bi taxé dugg ci geejuk manam man Nigeria ak ay Cameroon ak yoy rek Nigeria ci Afrique de l'Ouest waye buñ xasse genn Lagos légui dañuy dal dugg nak légui nak manam Cameroon nak dal dem Afrique centrale nak manam Guinée équatoriale ci nek bu xasse ak Guinée légui nak ak Gabon señ bi ak Gabon mi nga ak Gabon al-Arba'a ba'da xane kon yoon wi yëpp coono la yoon wi yëpp ay mitit la loolu moo ko bindi de moo ne agsi nañu Gabon bisu àllarba ci suba ginnaaw boo xamee ne jànkonte nañu coono yu metti ak balaa ci beneen bayit wax na moo mooy maanaam Libreville nag ci boobu jamono ah dox nañ ba agsi ci dun boo xam ne dëkk boo xam ne ka nekkoon daal chef d' état ba ci boobu jamono kilifa ga kilifa réew ma mooy Iblis kon rek doy na misaal ci réew ma nam lëndeme woon ak nam ñànge woon ak nañ saay woon ak yooyu sëñ bi ne nag ka jiite woon réew mi ngi nekk le 2 octobre le 2 octobre 1895 nga xam ne kon du sori fukki fan yaag ñaar ci rakki gàmmo ndax yoon wi yëpp fukki fan laag fukki fan ak benn la jàpp fukki fan ak ñaar diggante bi mu départ le 21 septembre la départ Dakaru
1: bind yu bari xolit tooye na ci gën cee yokkoo ak dolliku ci sëriñ bi ay bind yu bari it génn ci te jaadu woon na murit bu ne mu naf la tege mi ngi mel ni xare Badar ba rek xare boobu buñ ko gañewul woon julit gi du jàll du taxaw sëriñ bi lim toggoo ak lim jànkuwante ci ay coono ak i nattu xajut ci benn nitu yàlla charte sa digg ak sa borom doo julli mukk dudul ca waxtu wa te julli ga day ànd akum jàpp maanaam loolu kuñ ko tegoon rek doy nu
0: si
1: jëlale naa nag yamuy toggoo ci tawat magum bawal bàkki bu bàyyi ko ci taw ba du dakk la muy génn ci taw mas naa dégg fu ko mbay gi si di leerale ak yam yi àndal loolu doyoon na sëkk rek ñu yóbbu ko fa te teguñ ko dara nga xam ne benn natt bu ci ne rek

0: jaamu yalla ngir ne badjan rek jafewul nonu lam ca togo sun jëm yi rek tax nu muy def ba gindiku nu muy def ba nu muccu nu muy def ba nu xam yalla ak ub yonentam tege ci yoon wi lol lepp mu jankwante tollo am jaadu na ci ci yow fo toll ne ko dan diko xenc diko geus ak di def lu yok sa tiofel ci mom te jima fexé ba bu kenn jaaré ci yow ci lolou ngay netli señ bi maye dafa bari fofu ci natou bi ci kasso bi señ abdallah da ci netli lu doy war te njang mu reyna ci yom di télé wala fa ñuy sonné da ngay taxaw di len soñu
1: ci
0: waaw
1: taw
0: simple da ko netli ci netlin wu neex wo xamne daf ne buñ tolé fofu jëm sekk ci wag ya ne ko ay ci delul ci sa liggéey fofu na ñaari sew sew ngi fi señ joyaka def yef
1: en tant que tay ak dom ak nang
0: waaw nday ak dom yoyu dañu ko ci
1: waaw
0: nga xamni ñom yit yalla rek la ñor ci bimu defé lolou dañu wëlbet bi señ bi gesso nenam bu señ bi gesso muy soxna bu sa ndayam non la ko wax soxna bu sa ndayam
1: deug la
0: waye li ci yémi moy señ bi yit neeku fa nan ko jërëjëf soxna ci
1: da lañ ci duggé
0: rek da lañ ci duggé non la wax ñaar ci la jëm benn bi moy tuba bi biñ démé yoon ak ba jëm ba télé ba def yi def yépp ba nopi mana sen tago sen tago ak señ bi ndax li fañ bakkan dafa yom ci ni misale genné gi tuba bi genné señ bi rew mi da ko daf ko wone né tuba bi kan dafa melni dañ ko né yow da nga néwon ci sam rew né ci sa biri bokk ak seytal wi ñu lay jaay
1: harul waraj sax
0: waaw
1: warena iblis wala lepp
0: mom waaw ci beure baak nam ko señ bi def ci suuf ak yeen nam lam ci wax legi nak bi tuba bi jeme mënu luñ ko dara ñu wara tagok mom mu delu ci ndax am nañ ay key di signé né jabotul señ bi seti señ bi talibé señ bi dañ def nga ku len di pelé del bo indé irham jami al waram
1: ak wa deug la ak afawtu ya ak
0: afawtu ya
1: waaw
0: ndax kon amna ak tagto gu wor go xamné dana len may ñu am dal fuñ sukkandiku karangé gu tax
1: wala liñ ci manam jotta andi de dugul nga ko bu baax tewlu nga
0: xana rek len señ bi yeen jumto manam jumto yi doon bindé kayit yi ak daay ak yoyu ak yere yi mi sol yi wax ne waxtu woné ak mbub mamuy ki lolo boñ ci mané dikkal dara ndax am nga
1: ci tukki bi
0: waaw
1: ci bi nekké ci
0: Allah jamono bobu waaw
1: manam mu joge ci señ bi ba dama ci waxtana señ Khadim Diakhaté mom señ Abdoulaye mom señ Amsatou moy mu ñu ci waxtan lu bari ba aksi ci soxna jaara xam nga feñuk soxna jaara ci geejgi dafa melni ñaari li señ Abdoulaye Diakhaté wax ne señam sa daan ko ci tek te señ bi ko daan señ bi ko daan waaw daan waxe nona ma sa wax ba bané ba feñu gi ko soona jaar feñu bané ko dédé dama gis sa liggéey né mom ko man mom xam nga ko man ne wa lolou la ci bëgguna doli bu defé nak bu dé walu lu aju ci benen laaj mu jëm ci walu señ bi lim daan jumtukay bindi yek lu melne kayit geek lu melne daajek lu ak lu melne ta yu sew sewan sax yo xamne ñewut sax ci téré yi mu bind ni ci tukki bi xam nga mom bimu nekké ci geej gi da doon jihad tukki bi dafa bok ci liko taxone juk jihadu nafs jihad ci walu noni ci khalimam waye jihad ci bakanam te jihadu nafs dafa

عند ممر وفي الأوتان يا أعزني الباغي من الشيطان وفي الأوتان.

0: وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بكي جلدي بكي تالبي إنا بني سنتي سنجي برام سبحانه وتعالى جلدي مصطفى صلى الله عليه وسلم دلو يسالات سنجي جاينت أك سنجي كفير شيخنا الخديم نيونجي waye ak ñaan cheikhna al khadim cheikh mahamoud al muntaqa ñaan yalla yagal ko fi lawal te wëral ko te katanal ko ba mu aggalé mbolem limu yéné ligéel sëriñ bi ci l'islam te lepp ñaan ko ak mom lolu mel non it lañuy ñaanal mbolem jëbatu sëriñ bi waye té taxawé ligéy bu am solo bi nga xamné ci lañu né muy ligéyu l'islam ligéyu sëriñ bi ngui koy ziaré bu baax baax diko ñaanal mom itam loolu nga xamné mom la ñaanal magam ju baax ji cheikh ahmad al muntaqa di ñaanal kilifa diiné yépp di ndokkel juline ñépp xamna yéssal ndokkel gi sa lañuy def ci xew xew bu mag bi ci tukki bu tedd bu barkel bi nga xamne mom lañu ra waxtane te señ mor kasse ma sha Allah ubbi legi ci ubbi jotaay bi legi ci ay bayit yo xamne wala qasida go xamne señ bi mi ngi ko teñke a'udhu billahi minash shaytanir rajim waye mu teñk ci it jaar jaar yi jaar jaar fenn fu ci nek gatt wax na ci sax tukki bi solo si mu am ak may yi nga xamne suñu borom defal nako suñu borom baxé nako ko té muy lu yaatu lu reuy lu mag lo xamne kenn xamul fu mu yami de ngeen mune sama jihad ji non bi sax bimu ko wax da ko tuddé manam ab dawkat kalbu jihadi yan qada wa bay'i rabiha wa li siwaya kullu kalbin nabaha lol nak tankina limu jele ci tukki bi ndax tukki bi dafa bokon ci liko taxona juk moy manam jihad andile li nga xamne moy li serigne bi jele ci tukki bi te muy lo xamne buñu duggé ci biir waxtaan inshallah dana gëna yaatu kon yalla yalla wëral baat bi e yalla gën la digëral jappalé la ci barke cheikh al khadim ba nga aggalé sa yéné bu ko défé bokk yi ñu xamal leen né kon ñu fatalé leen né top Gabon ni ngeen ko xamé rek mu sori lol ndax yoon wi waxon nañ leen ne bato bi nga xamné mo andi serigne bi di la ville de Pernambouc def nako fukki fan ak ben jëm fukki fan ak ñaar ak ñaar lay doon lola kon di woné sori wayu fi nga xamné fi lañ ko jëmele fi nga xamné fi lañ ko doon andi ngir né dañoo bëgg fay am jàngaléem dañoo bëgg fay dañoo bëgg faagaagal ab ligéeyam sëriñ bi ci bopam biñuy jéxal jotaay bu ñëk bi xaj bu ñëk bi suba yu metti ak ay bala yu metti kon lolu moy fiñu yamone kon dañuy dal di dugg rek ci bir nak geej gi nak nga xamne manam ci bir gabon gi bi serigne bi accé gabon ba wacc ci gal gi fi mu waccion tay ji bo demé dañ la koy mëna won muy manam débarcadère bi
1: sak sak sak mune jotay bi rek doyna ma sak suñu mel dal na suñu yaakaari dol def na

0: 讲的。
1: Thank you.

wax rek ci sori way ndax lu mu neew neew juroom ñet témer kilomètre ak capital mom dana mat kon ba fi señ bi dem ci bata la doon démé xalaatuñ ko di ko jaarale ci yunusuf boba ba ndax boba amut yunusuf yak na amutun boba mu ñu dal ko yobbu fofu nak manana kilima bu soor waxin la moy kilima bu waw bu metti ci lan taw yu bari bo xamna du dak waxtu nek mi ngi soti pourcentage mom la señ bi wax kablo manana kabla bisa mom itam ille bo xam señ bi bi mi dem jaar na fa bi mi ñewit jëm ma lambar na jaar na fa ndax dafa nekkon xétu manana carrefour bo xamne bato yu mag yi daan jogé manana matadi ci zahir faaw danañ escale porzanti manam kablo bisa moy kablo pèse lañ ko wax du wan hubisa nga xamne jaar na fa lu mu neew neew mom japp na na jaar na fa ñaar yoon mom ci bim joge Libreville di dem mayum bay faaw mu jaar fa bu joge mayum bay itam di ñewat di ñew lambarana ci mu jugi fofu itam faaw mu jaar fa masubi Libreville te jaar na pourcentage nga xamne señ bi kon day manam day jël gal ñew ba pourcentage jël fa bato bi ñew Libreville waji fa ngir ñew Senegal ñew pourcentage mom fofu la ne mom itam xétu île bo xamne pour nga dem fa faaw da ngay jël avion wala ngay jël bato rek jël bato señ bi defana ne del nakare wax la fa xew lepp ci ben jotaay waxe manam story way bi ak climat bi ak taw bu bari ba ak wulbeuti ku jaw yi ci ko xamne la nga mi non lu wutek lol la ci sam rew nima ko waxe won legi ben wa dekk bo xamne ndox ak woor côté bepp yalla dogal mu ndax da ko jek so dawe touti da nga jot dekk buñu wax ndindi ndindi gogu ci gabon la bok ma ngi fatali ko 2000 biñ andek cheikh mourtala dem fa bo ba maire bi nekkon maire de mayumba ñukoy wax manam mubu mu yakku bo wala fi nan mubu mu yakku bo mo nekkon ministre de manam l'intérieur en même temps mom la ci avion direct lu defale suñu bi ñu ngi fatale ko ci 2015 wala 17 2015 biñu démé ci wajjal magal bi téñ wajj ba ñëw ci aéroport bi ngir wara jël avion bi pour dem mayum ba ñu jékki jékki pilote bi annoncé né mom xam nga fu ñu wacce ci banga lañuy wacc jël ay auto dem mayumba ndax piste mayumba ba day piste bo xamne ba nege ni su tok san xasse jot amul lumière ma avion du wacc de nga du décolé jamono bobu mom manam 2000 bobu mo nek maire de mayumba motax ñu amone sañ sañu mëna wacc ci piste bi directement té biñ fay wacc bobu amone nañu ñaari avion yo xamne avion civil lañ yo xamne ñom ñu accendo bi ñewé mu dalal ñu bañu wara dem ñu gontu am ci avion bo xamne tax ñu li wax ni su ko dégé da na ko fatali lu xoromu mok señ jëri ñang
ñan tax ñom bokkon ci ñi xam dañu fanane kérok Mayamba xawa salid lool nak señ bi bi mi mu ko netti Cheikh Mutla da señ bi da reba son rek ñom dañu nekkon am ñu don filmé ak yoyu ñu don jël far mu guddi nek mané pilote bi nañ comme jant baagi bëgg so piste bi dafa lëndëm ken mënu ci décoller faaw dañuy fanane rek nga xane ko ñu bare ci bare bare ci gaay dañu salit té bo ba kat fiñ fanane manam villa la villa bu baax bo xamne la fa kenn doom rek ndax ñun fa ñekkon dara maki wufa waye gaay dañu salit salit wa lolu day wone rek halu Mayamba ba negri non la mel señ bi sax fa juroomi at di jankonte nak ak ñagasuk dundu bobu kess bo gëna metti diko xatal diko xor ñoñal lu nekk rek ñu diko ko def lolu mom amna ci lo xamne sax mom ci bopam moko netlil bopam ci wara xaat yoy mo doon jinju ci am fum ci waxe boba mi ngi Mayamba gogou ndax ñenti at la tuddu ci bërepp ci neeg bo xamne dafa nekkon lu mat ñenti at mu wax ko ci arab ne wa mimma waqa ali anni makastu fi mawdi'in arba'ata sinin wala arba'a qayni mutaqarib bak na ci li nga xamne gar na ma xewna ci sama tukki bu barkel bi tumaranke gu metti gi waye barkel ndax dafa ne wa mimma waqa ali fi hadhihi alghurbah almubarak do la koy tuddé moy amna bërepp bo xamné defna fa ñenti at ci benn neeg bo xamné dafa na ci digënté ñaari yoon yu jégé té néna neeg bi manam turu neeg la rek waye amul sakit amul seng kulli jihatin min jihatihi li wona jëflante bu ñaw bi nit ñi hatta gabone yi sax liko yalla tagatal gabone yek tubab yi yeb teewul dana ko wax fi buñ ko gisee dañuy wax ju bon wax ju ñaaw jëmele ko ci mom lool moko wax bopam wan nas yamruna bi kulli jihatin min jihatihi ma ik wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dhalika min azm al umur mune waye lolou day lamiy metti doli wuma dara ludul gëna bëgg rek suñu borom mi wax ne su ngeen muñé te ragal yalla ah lolou day jafé na waye kon li ngeen bëgg lepp da ngeen ko am wa hubba man qal dun bobé muy Mayamba gogé defna fa ay at yo xamne dama don jihad ak sama bakkan te nima ko don defé moy lepp lo xamne lo doli ko la ci lo xamne warna ko sutur lo wo ci yéré dama koy bayyi néna batay ci walu lek o bi ak adna al at'a keneen kudul man ku bokul ak man du ko lek tem bokku ci yi gëna yes ci ñam yi gëna yes manam ci walu nakari ak tutay ak xawa doy war mu netli fi ben xissa bu am solo mu ne baxin min al idam wa talabat minni min ba'd at-tabkh jazaa at-tabkhha kam ñu gannu ñom ñu doy war lañ
néna ben bis ci ni mi bëgg tënko ci sunna leg leg ndax lu upp ci ak nekkam koor lay def day wor rek

0: bariñu ak fi fofu xana ñu wax rek ni nga xamne non la nekkewon ci dekk bi ak lim sotal lolu djiblayam yoy mu don mu nga ko taxone jokk
1: nan la ko sotale
0: wa dir bi am ci Touba dal lan mo ci jott sat ci lolu mu bëgg wa budé lolu kon dañuy mel ko bëggoon ku fi dëkk am ko loolu lépp moom la leeral ci alsilam googu nga xam ne moom lañuy tuddee matlabu fawzayni kon kon noonu loolu boo jàngee masal si lépp man nga ko delloo ci yooyu mu wax noonu bu dee ni mu bëggoon dëkk bi mel ko it mooy noonu mooy alladina amanu wa amilu salihat la mu bëggoon tam ku fi dëkk am ko mooy ak texe maanaam pajuk aajo xol bu sedd ak xel mu dal ak mucc ci lépp luy gaal na ko ak lor ak jafe-jafe tey ak ëllëg wajal ilahi maskani tuuba abad mis tasmiya bi jaay xëy ma abad loolu nag dafa am ay ku fi dëkk door ko mën a am mi ñëwee Touba ba dal ba sax dafa nekk ci li ko taxoon a jóg te mooy jaamu yàlla ak liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla gi mën nañ koo delloo si ci jëm mi boppam ji maanaam li mu bëggoon ci boppam fi mu bëggoon àgg ci boroomam bëgg a doon jaamu yàlla moom nekk koo xam day xam yàlla xamin wa yàlla ci jaam bu mat jeg dëkkaaleeg moom am ak wóolu yegg ca moom te mooy li nga xam ne moom la waa tasawuf di mébéte am nga xam ne kon da doon dafay bëggoon a tër dam leen daan togg loolu doon tax na liggéey boobu dëkk bi def na ko fi maanaam jihaar na feeg bakkanam jaamu fi yàlla jihaar ju taratar ak jaamu yàlla gu rëy ba tax mu dox fi ay jéego yu kawee ka lam nga xam ne mu nekkoon sax fi juróom-ñaari at jihaar na feeg bakkanam dox fi jëm ci boroomam ba bi mu jógee jëm ci boroomam ñi nga xam ne ñoom la fekkoon ci jamono ñu di leen jàppe ci diine yu womate jëmee ci yàlla ci diggante bi dafa di dox nag topp ci di ànd ak ñoom di leen romb benn par benn di naan seeni ndox kenn par kenn ba àgg ci ñoom ñëpp mu dab leen ba féeti ci xutbu yu mag ya rek jokkoo jaayante waat Cheikh Abdoul Khadir Djirani jaayante goo xam ne doxaliwu fa keneen ànd moom ab diir marwa gën a yokku mu amuk jaaxle ci boppam ak mu muy def ndax ci ñu xam ci tasawuf mooy kuy dox ku ne da ngay am kuy dox ci yoonu yàlla da ngay am wasiila jëflante ak ñoom dafa léegi li ngay def mooy dangay jël dangay jàpp ci alquran ak sunna te def yonente bi salaai sallam mu nekk sa wasiila nga def alquran mu def mu nekk sa wérd ci la bàyyee tariixa yépp bàyyi sëriñ sépp bàyyi wérd yépp doyloo alquran ak sunna doyloo yonente bi sal gindi ko waye yonenti bi sallallahu alayhi wasallam def wasilam parce que yene ligueyal ba bamuy tabbi aljanna ci lolu lay wax nan wahidul yawma la akhdhil kitab bi khidmatin al wafa lolou kon dox bo mu dox ba ag ba bu tar bo ba jot ñi ci ñoo ci kanam ñep romb leen ba yegg ci fi ci Touba gi la ko def ci la demé dama dem nak ba ag ci di gis jakarlo yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci lu ay nalaw diko gis ñu deggante lolou lepp mu ngi ko sax bu sax ci diko ligueya kon lolu def nako fi ci dekk bi ba ag fofu ba ag ci gis yonent bi sax sum jaharan jaayante ak mom def ko mu nek wasilam mu fasiyene ligueyal ko ligueyu ken ma sul ligueyal ci fofu tam ci la ligueyal yonent bi tari ci ay tere yu ba ci am day khairul musallin ay ra'iyak ay nuniyak ay hamad sulayma ak yenen ak yenen ak yenen ak muqaddamatul khidma ya ci dess yep dal waye nga xamne lu xasse yo koy jang da ngay gis manam tiofel gi mu am ci yaronte bi sallam ak xel gi mu ci am ak bëgg gi mu bëgg bok ci ñi taxaw ak mom fofu nak ci la fi la demé dal dim bëggoon ci ligéeyal yalla dox na ci jéego yu toll ni dim bëggoon ci ligéeyal tamit def na ci li waye bu dé ci yaru talibé itam defal na fi mbolo mu bare bare bare bare bari mo xamné tassaré na len ci réew mi ñu tassaro ci mbolem gox yi Sénégal borom yarat nit ñi lolu lepp satal nako ci diir bi nga xamne nek nako ci Touba ba lolu nak def nako ci diir joom ñaar at kon liggey bu reuy dal liggey nako fi ci diko taxone jop ba satal ci lo xamne
1: eta bu jangale bi nga xamne ci la ñëk jaar ta doone ko ci wëjërum Serigne Mame Rande Sali bimu ko wuto ci jangama ginnaw bam nek bam andé bam andon ak mom ci jangama di jangalé ba talif téré bo xamne Serigne Mame ci bopam doon nako jangalal bop kon bam ko wuto ci jangalé moma ba niko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tay melni ci bopam ba lam ci bëgg mu am ko ca jil bu ji bobé ginnaw ba kon day melni fi étable bu reuy bu am solo muy Touba gi sanc na ko ngir jaamu yalla sanc ko ngir yar ak jangalé melni nit loolu la bëgg mu sax ci dëkk bi jëlé ci donte ba legui nit ñang ci gor gor lu mo jur li jur daara yi jur jumaa yak jakk yi tabarakallah legui nak naka la fi jugge wuti bakki bari ak lum doon wuti bakki bari
0: wa bari ñaari sabab la sabab bu feñ mu sekk ko seen bi ak sabab bo xamne sababu batin la bo xamne jege ni jege won serigne bi daan wax ak mom wax na len ko deg nañ serigne abdul ahad masko netli ko defé kon dañuy jëk xam nak ne serigne bi ñetti liggéey ñetti sas dal la dalando diko bayando ci ben sen sa moy sas wi ko yoonent bi sasal bopam mu yeesal diine ji tiyara ko jangal nit ñi ak ay talif def ci lu ken musta def te ken dootu ko def xam loolu lu mebeton la am di sas wu sasal bopam tambaliko sasuko ci atum jooni ak ñett témer fuk ak ben nga xamne juroom ben day xaj ak ni juroom ben yar ñaari xaj juroom ben yoy yeki da ci salatu sit ak sas wo xamne ci jëmmé bopam ji la koy liggéey bi mu def ci jëmmé bopam la te moy yar tarbiya bopam ak yek ba ag ci fam bëgg ag ci boromam ñett sas yépp la daalando diko bayando bi ñëwetu ba sas mu ñëk yi te moy sas yi ko yonent bi sas daf ne kon lay kon sas wi mom na ko batalé di liggé na ko batalé am nañu ma ci wadjal ba man ma ca wutu ab dir moy jangal ni ak yar len am na ñaari sas ci sama mom moy liggé bi nga xamné mom moy sas yi mu don bay sallallahu alayhi wasallam légui nak mu dem ba am galankor ci ñetti sas yépp ñett ligue yep dem na ba Touba gi mo am ci gal encore ci niko serigne ma bu ma dem xawna min job nat lay jere ko ci mbacke bisu moy mbolo mi serigne ak bari gi ndariñam bari nga xamne niko xet nit ku nek rek tax yiteen ko taxu ko jog te ku ñew mu jox la tax na mbolo mi ko dan xam xam bu bari bi te wer te leer te barkel tax na ñi nga xamni yépp xam xam mo lay té ñom ñepp ñu ne ko dan wuti ko waye nak liko taxone jëg deug te moy wamat ni ci defal ni ak wamat den jëmele len ci yoonu yalla.

0: Abdou Samad diko ziar diko ndokkel momit ci wéru tedd wi waye diko jaajeufal ci taxaw bu am solo bi nga xamne mi ngi koy taxawé ci liggéeyal serigne bi ak talibé ci jaaré ko ci léral yoon wi ak gindi talibé yi ak japp digal taxaw ya andal liggéey bi te njabootam di jiitu ci di nuyu kon ñëpp rek di ziara ñëpp di ñaan yàlla jotaay bi nekk lu am njariñ loo xam ne dañ ci dollikoo ak xam ci sëriñ bi dollikoo ci itam ak cofe
1: am solo boobu ngir njëkkante ak waxtu wi nag ku ne xam na ni dañoo toll ci suñu tuddee màggal màggal moom ku ko wax rek wax dundu sëriñ bu mag bi radiallahu anhu wa ardaahu tey jii nag ñu fas yéene waxtaanee

0: mbollem état bi nga xamanteni jaar nako ci bi mu nekké ci réew mi ba nim fi joggé wuy ji boromam subhanahu wa ta'ala lolu nak melne amna ay état bi wuté yo xamanteni serigne bi jaar na ci lolu mom lañ bëgg waxtané ak serigne bi melna nak jox seigne afia mom mi nga xamanteni am nañ yaakar ci tomu bi ñu bëgg waxtane kat danañ ci indi lo xamanteni danañu mëna mëna jariño man ko yobulo ci magal gi nga xamanteni mom mo nekk suñu kanam lu jitu ñuy ami ak laaji dañ koy jox rek mu ubbi ci ba yalla dogal bi mu joggé ci tukki bi ba ni muy jé boromam melne amna ay étape yi mu jaar su ko défé ñu jébal ko kaddu gi mu def ci app bi bu ndaw ñu doora ñew ci laaj ci dess
1: jërëjëf sëriñ may

0: amal sakku ay jotaay yo xamne dañ ci waxtaan dund gogu ci ay jotaay amna jotaay bo xamne waxtaan nañ ci ak dundam le ko tambale ci ak feñam banimu muy demé ci banimu bi jotaay tay bi nak ñu bëgg ko jaglél ginnaw geegi ginnaw bi ñu bissé ci geegi nek ci réew mi abdir joggé fi dem gannar nek fa abdir joggé fa dem ci yene jëf nek fa abdir ba joggé fa ñew ndiarim nek fa abdir ba ni mu ñu bissé touba gi dekkari fek boromam loolu kon xaj bobu moy doon jotaay tay bi
1: ya fiya ci ubbi bu am solo bobu melna ni serigne bi waxna ci yu am solo moy serigne bi dundam gep mom dundu gu yema la waye dundu la go xamanteni lepp dafa and ak barke and ak njariñ kon melna ni buñu deglu stade bobu kon li ñuy bëgg ñëk xam rek moy lan moy li nga xamanteni mom mo sabab manam biñ ko ëndé ñu déllowaat ko ñëk ko yobbu Mauritanie dama ci toftal tamit benen laaj moy Mauritanie gogu lan mo waral dëgg kon suwat ci bi ci dess ñettel bi tamit manes na ci duggalé moy deug deug tukki bobu nak lan jën jeexit la am ci serigne bi ak jën jeexit la def ci tariqa al muridiya su ko defé fadilatul imam
0: wa jere je serigne may dem na ci tukki ba la waron lol mu don fa biso tamba don ko def kon señ mi ñibisina joge ci tukki bi ci ñaar fukki fan ci wéru baraxlu ci atum junni ak ñett témer ak ñaar fukk wara tollok 11 novembre 1902

ñew sanusi ci keur talibim ba serigne selo fofu la woré wéru koor bi ba mu jeex buñ woré ba ci ñentel fon ba mu jégué fa dem mbacké kadior fekk fa serigne mbacké kadior mi nga aji ci kokki kilifa ya fa nek lan ci ñom jaar na fa ñom siarante ñom jaar itam mbakol mom itam doora ñew nak dar salam digeenti bobu nak jaar jaay mo doon jaar dafa am lu mu xam xam bi ak kilifa diine yi ak nit yalla yi ñom ñi ci bari gisse na ñom ci bobu digeenté bari na ci ñoo xamne ci ñom ci digeenté bobu lañu jaayante ak mom le jitt muy dëndu sax tam ko mbolam mi tambal nañ ko deugmalat ak nit ak kilifa ko la wa kokki ak wa jamor ak ñoo ñep ci bari kilifa yu bari fofu lañu jébb lolu jitt mu ñew lolu kon xew xew la waye jaar diir bobu mu am fofu yep do la ñew kërëm am na lu muy tekki moy tuba bi biñ koy yobbu sanki ko manam jël bakanam dal genn ko aduna ñu ne ko nañ yaq adunaam dañ ko def mu nekk nit koo xam ne daal adunaam dana yàqu mu jële ak wéré ak laago ak melokaan yoo xam ne dootul dundati dunduguñu gu tekki dara bu loolu antuwut itam kon nañ yàq pëstefam ba lam doon def gis nañ jëmmam xam ne kii de mooy ko demoon mi ngi nii jëmm jaa ngi nii dellusiwaat na kenn sanku ko kon waaw mi ngi nii sankuwut mi ngi nii jëmm jaa ngi nii ñëwaat na dañ doon bañ mu ñëwaat na mi ngi nii ñëpp gis nañ ko mbooloo mu dul jaa ak junni seede nañ ni moom ñëwaat na amul benn noonu la mel ci wér ak sotti xelam dara rasiku ci waaw xel ma mu yoroon ak mat ga dafa yokkuwaaye dara wàññi kuu ca ba noppi tam pëstéef ba mu amoon

ci lam nekkoon. Loolu jur tiitaange ak njàqare lu rëy rëy ci ay noonam, te ñoo ña ci jiit mooy caddo yi fi nekkoon doxoon diggante sëriñ bi ak tubaab yi ak waa réew mi ak itam jëmmi tubaab yi ci seen bopp. Loolu tax la taxoon ci loolu lay duggee ci sabab si tax ñuy génnewaat ko ak lu tax ñu yóbbu ko gànnaar. Pexe yi nga xam ne moom la ñu def ngir mu ngir ñu tubaab yi génnewaat mooy ne mbooloo mu leen tarbiya ak jàngal ak teg ci yoonu yàlla. Dañoo wax ne mbooloo moomu ñoom dañoo ñi koy tuumaal dañoo wax ne mbooloo moomu kat duñu ñenn ñu may ñu muy waajal ngir def leen ay soldaar bu noppee wut ay ngànnaay tuuma jooju lañ ko tuumaaloon ba taxoon ñu génne ko réew mi. Bi ñëwaatee itam ñu waxaat loolu daal di newaat mbooloo mi dikkaat nañ mi ngi leen di waajalaat ba sax yónnee na ndar jënd fa ay ngànnaay ba indi ko denc ko ci këram gii kiw naawle ba ko demoo dañuy tudd problème mooy bursin ku mëndoo feen moo weddi tuuma jane loolu amut. Sëriñ bi nitu jàmm la koo xam ne fitna taxu koo jóg gi bëtam jël na àdduna. Kon li waa ji wax nattu ngoom bi lii mu wax loola wér waaw te moom mën naa waat ne loola wérut jaral na ko sax mu garantie teg giñ ko tegoon salle kii Sine mu nekk buur ba ci turu tubaab yi nañ ko dindi nañ ko fàlli bu loolu amee. Léegi ci la tubaab yi daal di nekkoon ginnaaw kii tuumaal.

ci baat ci biir ci baat ci baatin. Bu njëkk bi mooy sun borom dafa daf ko faa bëgg a defal ak dund gu neex safaanu tukkit géej ga nga xam ne ay nat nattu ak kutumaraanke ak fitna yu mu war a yu ñu ko war a teg. Dafay amee kon yàlla da ko fa yóbbu ngir teral ko fa teral ko fa ndax bu fekkee ne ba muy dem ci géej gi ci réew yéefar la jëmoon bu dee fii moom ci réew yi jullit la jëmoon daa jóge ci réewum jullit jëm ci réew yi jëm ci réewum jullit réew moo xam ne ña fa nekk ay soppeem lañ. Loola xéewal gu mag a mag lay doon ci moom ndax la cay juddoo ci ay njariñ lu fay luy feeñ moo tax ba mu demee bokk na ci teranga yooyu ko suñ borom defal mooy

0: téere bu boo fonk da ngay ñëw di ko ko jox. Ku mas a am, ku mas a mën a bind, da ngay bind ay kaamé di ko yut. Ñi mën a way di ko wayal. Xam nga loolu loolu macha allah tara nga ju réeré rek waaw. Kon loolu mooy benn bi mooy suñu borom yóbbu da ko faa yóbbu ngir teral ko fa teranga ci biir mbooloom jullit mu tedd moo xam ne ñooy seede teranga jooju. Benn bi ci toppaat mooy yàlla da ko faa yóbbu woon ngir fay ko. Koo jaral lu nekk nga ko dimbale ci ab doxam jëm ci yàlla dalay dimbandikoo. Moo tax waroon na réew mépp bam daj fu nitu yàlla nekk mu dem fekk ko fa fu téere bu baax nekk mu jël ko ku mu am yaakaar ci barke siyaare la ba réew mi dajee mu dem mu ritani wër réew ma bam daj siyaare borom wër kaggu ya jël téere ya xam-xam ya fa nekk. Wér du xaadir bi amoon tam fa la ko yeesale ba noppi jëlaat fa lijaas sax ci borom ca ña ko yoroon. Nga xam ne kon coono boo mënoon daj ngir wut yàlla mu jaral ko mu daan dem foofa lu jiit ñu ko fa yóbbu nag la ba ñu gis muy dem ci géej gi daana dem Mauritanie. Delloowaat ko ba foofa jox ko fa yëf boppam mu yóbbu dellowaat ko ba ca Mauritanie googu mu daan jël ay wér de mu jox ko fa wér du boppam waaw waaw.
1: Sëriñ Afia
0: waaw nga xam ne ba mu ko joxee foofu wér du boppam ba joxe wér du bopp voilà. Ko njëkk a jox waa gannaar la waa gannaar la njëkk a jox wér dool koo jox waa kii kon loolu mooy kon lañ lam fa doon wuti moom jox nañ ko ko ba fay nañ ko borom.
1: Nga xamante ni su fekkoon ni mën nañu wax ni réussir total la fa amee.
0: Ja baax na
1: ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala tamit ñoom ñëpp lañ yoroon di ay secret yàlla teg na ko ci loxoom ba dol ni ko loo xamante ne gi fi boppam la mooy wér du boppam yi.
0: Jeex na
1: kon jërëjëf Sëñ Afia ci étape boobu ñu toll nga xamante ni xame nañ ci jeexit ji mu def ci sëriñ bi ba noppi tamit def ko ci
0: xam nga. Li siiw mooy ne mooy wooteef sëriñ bi tariqa la ab tariqa la loolu ñuy wax xam nga naan tariqa murit ni ñuy waxe tariqa tidiane di wax tariqa chagre noonu ñuy waxe tariqa murit. Man nag dama naan wax ne yoon maanaam dama naan wooteef sëriñ bi moo gën a yaatu tariqa murit ndax tariqa li wu ami chart wér du boo xam ne dafa jóge ci yonte bi sasam ñëw ci xutbu bi ànd ak sottam xutbu bi di ko joxe ku ko ku ca tënku yaa ngi ci yoonam ku ko bàyyi génn nga ca yoon wa te ku ko topp tariqa ci boppam bi nag moom jiitu na moom ak moo ëpp wér du bi wér du bi lenn la ci biir jumtukaay yi sëriñ bi jëfandikoo ci biir woote bi ngir defar nit ñi sëriñ bi du wér rek lay defaree nit am na yeneen jumtukaay yu muy defaree kon.

0: côté bi mi ngi soso Mbacké Bari
1: Kadior
0: wa Mbacké Kadior Mbacké Kadior ndax xeyna feulé mom daf doon nek ci jang ak jangalé waye ci Mbacké Kadior nak ci la commencé wote bi waye jimmi Mauritanie mom fofu la deug deug nak
1: waté sëriñ bi tariqa la mi ngi mel ngane nit dundat la dundat moy bay moy moy hayawan dundat moy jëmmu ju am yaram wo am ay suux ak sidit ak deret di nelaw sey lol moy ndundat lolou nit melawo mi ngi ci nit waye mi ngi ci malay itam nak malay malay yi ne ci keur yi ak yi ne ci all bi ñepp ay ndundat lañu wa li mo wax melokan yi ne ci nit.

lay ziyara di len nuyu di am bekte mu reey ci fego ak yow ci waxtaan wu melni wi ci ndigalal sawey jur Cheikh Abdou Samad ku ngir tassa ci xam xam muy lu am solo lo xamne kon ci njalbeen gi danañu ko ziaré ndokkel ko bu baax ndokkel mbollem yoonu mouride ak umma islamiyya bepp ci wèr wu tedd wi

xew-xew bu rëy muy gàddaayu Cheikh Al Khadim radiallahu anhu bàyyi ko fii ci réew mi dem bitim réew ngir liggéeyali yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. Képp koo xam ne sax kuy doomu aadama pour nga jariñu ci fii jariñu ca ci sa wàllu diine ak sa wàllu àdduna. Kon muy bis bu màgg boo xam ne ci wàccaay wiñ koy defal ci lu jiitu muy ak si kon atu bu rëy lool boobu yàgg nañ ko waxtaane waaye xëy na jataay yi daan xat moo tax dañuy tudd ay lim rek. Waaye tey nag si Abdou Samad dafa bëgg ngir mu mën a wér ñu jéem a jaar ci turu dëkk yépp ci booleem gox yi nga xam ne yépp murid yi tasaaroo nañ fa sañ ci fa ay barab ngir li nga wax jaamu yàlla ak liggéey.

ba dajale ci liñu ci dajale téwut xam nañu bu baax né amna lu bari lo xamné recc nañu wala sunu gëstu jottu ci ag mu tollu ak jurom ñaar fukk yaakar naane ak wala jurom ben fukk ak jurom ñaar tay ag nañu ci juromi témèr yu tofal rek ñu waxtaan rek ak nit ci mu wax ñu ay yareeni dëkk yu mag ay barab yu mag yoo xam ne tey ci yenn gox yoo xam ne bi ñuy lim limaale wuñu ko woon muy loo xam ne moo tax ci li nga xam ne tey mooy liggéeyu sëriñ bi ak ñi ànd nag moom ci li ñu tuddee tey demana maanaam décentralisation ak aménagement du territoire li ci yoon murid ñoo ci maanaam ñoo xam ne ñoo ci jiitu

dem ba wax ay sanctions yu metti yo xamné e danañu ko tek ñi nga xamné dañu warana mëna gaday bañ démé ba fañ nek la leen fa yalla bi alam takun ardullahi neena alquran neena dañ leen ko laaj ndax suuf si sama suuf si ya tuutun bal ba lola amé ngeen gaday dem fanen fu ngeen mana jamo yalla am nga lam ca tek ca ulai kay jël metti la bugal mu metti muñ leen wara bugal ludul yoy ñoña rek lañ ca épargner motax alquran wax na kon dal ina ardi wasi'a wa iyaya fa'bududi fu ngeen nek ba la ngeen fa wara def muy li tax ma bind len muy jaamu yalla ak dundal barab ba dundal suuf sa da ngeen gaday

الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا.

لك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي قينا

فاختلف الأحزاب من بينهم فويل

أه.

ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا تلك الجنة التي نورث من عبادنا ربك

رسول الله لهم قبود وعزهم يسدون وهم متكبرون

kan kunye bo han waade je baade tuabi bañ serin ci yem bo mam faade jand tim ci dunya di tali fi fi al baaman malaaka e sire fal gamam fa diwan mo waya al khubbu ni di baaman bala alfan kitair akibadi ni di so ak mu am te moy jaasi baaman te moy wuta to yon en fawte gawso di mbootun kun ci lepp lo so ab baaman mu lak ngaram kitair akibadi.

gesal say leeram ba faw di duel maramam kusubu dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox la na da wax ci biram ko tagam sanko faw dalab de duuy tado sendo setal do xam baramam lay ba ma ngi waju xam na deglu tay ray ni jikko mo xam baramam day jo xadi laaj di dimli ay dekaale am du toñte go toñ mu jegal nge baramam di may ko ko bañ di wo ko ma fañ fi ne xal ta wo ko ma so ku ni ku may baramam di faj aajo aga xam lay bu andi fi xal di genne go ci toskaa jo baramam di fe go go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mo ak baramam di fe ko melni man jangul la geer mu sehal talba ham ham mo ak baramam di fe ko murid bu dof bu tilim ferul ba bu foot ba mu sam tawal mu aram baramam naray ko yaak naray biram deppo na du deglu lu bon du digle ludul baramam do moy ngir tiit do beu ngir ndeg lu reey reey lu bëgg do bañ du faale ludul baramam du jax du rek du jaxle du fatte yonen te musula ta'at lu xaw ci kudul baramam do raay non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kudul baramam lu mbir reey reey da bay faat dalli agam du yaqino daw di mbar mu faalat baramam du degum nodd mab kabate ti wi lo taw taw ak lu liw liw tay baramam du wappa ba taf mu wañu jaamu yalla am du tees ba mu taf mo faalat baramam du tabjibatim du wote musul di mamum du gapro be du weeru julil baramam bi yeel wen waxtu de muslafa ifaat la koy wax rawna mu antar moy baram am gi ñak ba tax wad ko reel ya ko ilaaj du den ci alal lu dul ci reey baram am du dox de nelaw ci ay lal guddii ci ay ki bu lek ba reeg day

0: you scammers. Play my brother, murder, but he can't deny, but he can't make it up. Tell me, I'm mad with her. Tell me, I'm mad with her. Why, if I need to be, if I need to get up. Let me do some stuff with her. Kasawar, tell us, say, ah, to, say, here, tell me, what the tabulu, dear, and I'm mad with her. Can I get Bari jagin ci ko jeex ngeer baram do xey jatte and ay batam di jaamul ku ñoo mu taral digal la nga xam baram do xaste du doore ñan ko u bay santo do do war ma ke bakam ma baram du rummi du ram du janni du xati fadir balay yaatal afal la nga mel ni daman do ma ke do fecci wolore musla war nit do hadir na bu yerma ngeer baam do beu do ma jang ko de wa kaware du jang du fakke ma gam ma baram do reta nit du far far lo du sat nit be yakob gar du tax ni ngeer baam nan ye ay ko yanen la la ba na ye sinalim wala waaw na de kaw tadi na de bi baram fune rafi ade ko ifal al quran di de dal ci ta di taalu ngel baram fune rafi ade tabu afdu ge afa baram barami jeum ci mi baram kay ñu rafi ade rafi xamni billa ko ne ka di la ko ko baama ko ne raasi abi koy jissan du badrin daana ñoon di jeyale asbaama ko ne raasi abi waaju xamni fuuti aw ko wabbu mu fajj ko deemu yegal baama ko bañ bi xubbu bay raasi maraama do jiss ko ne mel ci di jamaana e baama jihi hugawan ci gañe ween ci baawan ci harmini yurit biñu ñoo maraama am ci ya deba tang bëgg ni may maraama nga def li mu def ci wax li mu wax baraama ma nga dox li mu dox ci reewi gam mu ko ngo ci ay nonam ci del ci ay maraama faawu nami ko reew la waaje ma du ndumbe ma la bo baraama da bu mu diina serign fi bu mu fayanto ate bu mu bengel ko lay watel maramam da bu mu xasni te bu mu jew bu mu rambaaje te bu mu fen bu mu dambo bu akam maramam tanan esal legel ngendi yannan te bu mu taramay taw farade baramam tere xam bu di fal xam baatin nit saara rabbi fal de xalam baramam tagal nasal diari bakkan ci bopam te muñ ci isang nakar tagal baram te bu digle ka ay ci walu bakkan di waade la gaw te biir ba jisul baram li ngay lim bayna ya musa tahawlul bade jadagu luman azaga e baram ku beug di bel malay bamba ak ci atal ku mel ni moy gane hol baram ko yebbe ma jang way wi nan ma ñaanal ma sa ci digel di je farata e baram
1: ci lo nak dañu bëggoon waxtaan ak suñu bay bu baax bi nga xamni mom lañu fekk fi tay muy serigne moulay bussou laaj ko bu jëk laaj bi nga xamni amna lo xamni ay kilifa mom ci walu bopam yëkëti woon nañ ko tek ko ci loxo mamburum touba ne ko ndaba ngok lo xamni kat defal nañ ko ba mu jëk mu mel na mu wara mel légui nek yow sa walu bop ya ci def li nga xamni mo la gënal kon nak dana dissok mam borom Touba tay ji nak ñom bëgg tégu mak ak banex fekk ko fi fasiyene waxtaan ak mom ba lañuy dugg ci waxtaan yi sax mam dañ lay laaj ba su tay bi di bësu mam borom Touba nga wax ñu tuti rek xamna do mëna wax lepp sax tuti rek ci mam borom Touba
2: ah walé am ñal benum day ba nga xam ni yow na neena lay posté lay ak bëgg bëggam mo top yalla ci lepp lo xam ni xéet top la légué yonent bi xéet légué wu bëgg walé itam fekk na fi mu nekk ci téew mi lam ci wëgg borom xam ko ne ko day li nga bëgg day la la koy may wetaay lay doon wa xam ni dang koy am wa xam ni kenn do ko bokk kenn dana la boole nag ak ñoo xam ni ñii bu ngeen tàggoo ñu sama ñooñ muy ahlu badrin mais ba mu ne cëpp taxaw ni mu ngi dem tiif na lool nit ñi waaye fekk na ak xéwal la buñ ko seedifal ndax nee na mboolem lawliyaw ñi nga xam ne ñoo jiitu ku ci ne dafa am fu lu mu bëgg ak liñ ko yen am ci ñoo xam ne ñi lañ leen yen attanuñu ko moom nag mu ñaan ci boromam lu mu ko teg mu attan ko loolu yaa mu dal koy wax ni ko kon nag naa la jaarale foo xam ni fii boo ko jaaree li nga bëgg di nga ko am te di nga am sama ndimbal itam dal koy booleeg ñoo ñi ba mu ne cëpp di dem ñëpp jaaxle lool ndax lëndëm gi ak jaaxle gi mun de mu xamal ko ni ko du dara da ngay jël loo xam ni di rek lool rek la ko mën a may loolee mooy sababu dem ci géej gi ba nga xam ni mu ngi dem itam fu mu ko jaarale fépp metti na lool waaye yëgu ko ndax jox na ko xol boo xam ni bii dara mënu ca tàbbi lu mu ci tàbbilut loolee yëg na ko loolee la ci njëkk nag mooy daal di dem ci géej gi ba mu ne cëpp nag daal koy booleeg ñooñu fu mu toll ñu dend faak moom rek ba mu ko defee fu ne jaarale nañ ko fa fit na ci ne teg nañu ko waaye lépp yëgu ko sax mel na ni yëgu ko ndax xam na ni yàlla lépp moo ko ci ab dogalam la te dara jaaxalu ko mais loolee moom ñu ko mais nag ba mu ko defee mu xamal boromam ni ko ah day fi ñu jaar a man fépp jaar nañu moom fu bare waaye nag man fu ñu jaar a man baal naa leen àq toppuma leen dara ndax xam naa ni lu xew yaa ko xewal te man loo xam ne def nga ko rek mooy sama bànneex loolu ba mu amee ñu dal ko yóbbu bañ ko yóbboo defanteeg moom yu bare yëpp mu xamal leen ni leen loolu kat bu leen defee mu xamal boroom ni ko man kat toppuma leen dara li ñu ma defal loo xam ne def nañu ma ko te diwa ñu ma koo def baal naa leen ko toppuma leen ko mais sunu boroom ni ko yow day baax maa ko sàkk yow it yaay sàkku baax ci man waaye dinga xam ni ka sàkk baax moo la gën a baax waaw ñu la ko wax ka sàkk baax moo la gën a baax kon nag ginnaaw nga xam ni loo rekk la booleem koo xam ni kii ak non la bo xamni bi def ma togn ba baal nako dopp mako dara
1: waaw gannaaw ci lolu mam yalla ñu yalla tass ci barkem mom mam borom Touba légui nak ñu bëggoon waxtaan ci mbiru magal gi li tax mam borom Touba sakane won ko
2: magal gi day mom yalla tane ci man la ko jëk jaatal man la ko jëk wax bam mako waxe itam dafa am sama mag gattu bu mu ko jox nek

كتبت وإني شاكر لفظ الشتاء وعني محا ما ساءني الله إذا عناه.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ماغي سانت يالا دي جولي دي سلمال تي اب يرانتام اك ني نيام اك صحابام سانت يالا مي بروم بيندي في دي جولي دي سلمال تي كي غنا تيد تي ني يالا يوني تي بيندي في ak ñoom ak sahabaam mbolem seen di nuyu mbokk yépp nuyob islam ta moy assalamu alaykum di am bekk ci jowat ak yeen ci sunu jotaay bi ñi am ak yeen je moy tiant motax lu kawé la ndax jublu way magal gi ak sirru bi ak secret bi moy sante yalla ta santele ko yalla mom serigne bi bima koy digg dafa wax ne kep ko xamne sama bekk sa mbekté la su bis bi ñëwé nga ma ci sante la yalla lola da fay tektere ne djublu way bi geuna mag ci magal gi moy sad alhamdullilah sante ci xetam yep ndax xam ngeen na tiant ay xet la tiant nak moy li tax yalla bindé fi sun borom mo wax ne gaaya bi tax mu bindé fi sante la motax mu diglé sante والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون يلا مولين ген سي سين بير نداي خمولين دارا دافال لين ديغ دافال لين بت دي نين دي خولي اك خول نيت لول ييب نغي لان وتاخ يال دافال ني بت دافال ني اي نوب دافال ني ني ديغ defal ñu xel yi ñi xalaté lool yépp ngir ñu mëna dello yalla ñukkal ngir ñu mëna sante yalla kon li moy khayatul khalq budé khayatul amr nak sun borom wax nako wala khad nasrakumullah bi badrin wa antum azilatun fattaqullaha la'allakum tazkurun lool moy kon tiant moy khayatul amri moy khayatul khalq sun borom sax mo bërel fessel né li tax mu yoni yoranti lol yep moy ñu sante yalla kama arsalna fiikum rasulan yatlu ayatina alaykum ayatina wa yusakkikum wa yuallimukum alkitaba wal hikmata wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna fadhkuruni adhkurkum waskuru li wa la takfuruni kon li tax mu yoni yoranti ak yep moy dello yalla njukal jam bi nak tiant gi mi sante yalla dafa am ñetti ponku il faut nga bolé ñetti soko tiant deug deug tiant bu ci jekk moy nga reconnaître xewlu yalla bi xewlu yalla yi ñaarel ba nga sante yalla diko tag ñettel ba nga dimbandiko ci xewal gogo ci li yalla gërem kon tiant nak mi ngi bokku ci jaamu yalla yi gëna mag motax cheikhul khadim soññena ci sante yalla cheikhul khadim radiyallahu anhu warena lan moy tiant xewalak sun borom yi nga xamne waxtu wone mi ngi ñew ci yun guddek ba jek señ bi neena kun shakiran li ni'amil jalil fa shukru babu zaid wal mamul yow nekkal di santa kono xewaluk yalla mi aji mag tiant moy buntu doliko moy buntu fajuk aajo neena nagay tiant xewal gi ci jakarlo xewal gi gis ne xewal la bu joge ci yalla mi mom jami nga taxok dello yalla ñukkal ci xewal am ngir jëm yalla mi nga xamne mustadañ di joxe gën gi xewal serigne bi ne deug deug tiant ci ka xam moy nga sédé xewul gi mu jogé ci sun borom waye nga jëfé tiant wi ci sa lamine jëfé ko ci sa xol ci lepp lo lu yalla gëreum ba ci modeste ci tiant la bokk baye ngann lu ci kaw mi ne fi ci tiant la bokk waye bokko na ci téggéni tiant selal say jëf ngir jëmi sun borom señ bi neena deug deug ak tiant moy nga xamni xewal gi sunu borom la joge nga diko jëmele ci la mo gëreum ci lo man bokko na ci sante ngay toroxlu bokko na ci ak sante ngay selal say jëf lo man ngir jëmi yalla señ bi neena tiant amna ñetti ponk ca nit ña te moy gor yalla ya amna tiant wo xamni mo fété suuf am guddig doomu am gu fété ci kaw gu kawé ga nak moy ngay jaamu yalla ngir magal ko ba dig do moy ngay jaamu yalla ngir jefendigal sun borom ndax mo lako digal ñettal bu nak moy ngay jaamu yalla ngir bëgg tiyaba ngir bëgg aljana wala ngir bëgg mucc ci sawara kon tiant amna ñetti xet ba ci gën nak moy ngay jaamu yalla ngir magalé ko sun borom allahu akbar motax sak tiant ah moy nga xam nak reconnaître yalla mi xewale ci anam ko toroxlu amna ñu ne ah tiant kat moy ngay tag tag wu rafet ci tuddu bax baxi ak rafetalu ki la xewale mu yalla amna ñu ne tiant moy nga delo yalla xewal gi nga gis xewal gi mu joge ci yalla nga sam worma ta taxaw nak ci ligeyal sun borom amna ñu ne ash-shukru moy mahrifatul ajzi ani shukri mam nga reconnaître na yow da nga lott ci tiant lolo ak tiant la motax ash-shibli da na wax ni deug deug tiant nga gis aji xewal ji ta moy yalla ta baña gis xewal gi bokko na ci tiant gu ma seuk moy nga gis xewal gi mu joge ci yalla mi aji xewale tiant dafa aju ci xol ci labmiñ ci cieur yi xol bi day xam yalla bëgg ko lamuy di sante yalla cieur yi di top yalla bayyi fegu ci moy yalla kon tiant nak mom ci jëf la tiantuk shukru delo yalla jukkal tiantuk hamd mom ci wax la motax tiantuk shukru sun borom ne i'malu ala daud shukra tiant yalla ci xol ci lamuy ci cieur nga jakarlo ak yalla mi xewale ci xewal gi nga xamne jëmi xewal gi sun borom nga ci gis nga gis aji joxe ji ci ba ngay joxe ba do gis ne xewal gi ci yaw la joge waye nga gis ne xewal gi ci yalla la joge lolo moy tiantu xol bu de tiantu lamiñ moy ngay tag yalla ta baril di wax alhamdullilah diko kagn di feñal xewalam gi ak terangam di woné xewalam yi diko waxtane ndax ashukuru ci loxa moy nga wuñu moy nga feñal bu de tiantuk ciri nak moy nga baña moy yalla ci xewal gele sun borom xewale nga dimbali ko ci top yalla ta bañ ko dimbali ko ci moy yalla kon bolem jëf ju bax rek ju mëna don rek ci tiant la bok kon tiant dal mi ngi nonu ba ci sax ragal yalla sax tiant la ta moy jëfëndigali baye tare mo tax sun borom ne fattaqullah e yeen na ngeen ragal yalla la'allakum tazkurun ndax ta yeen ngeen don say sante kat wa in taskuru yardahu lakum sun borom ko wax bu ngeen sante ma gërem leen la in shakartum la asidanukum bu ngeen sante ma dol leen bokko na ci tur yalla as-shukur bokko na ci tur yalla as-shakir as-shukur ñew na ñent yon ci al-qur'an as-shakir ñew na ñaar yon ci al-qur'an berne gi ñuy def mom itam ci tiant la bok motax señ bi ne li ci digënté ñaari kaf yi ta moy ginar ba ci gilem lool yépp ci sante la bok kon dal tiant mi ngi nonu bokko na ci yi nga xamné tam nañ ko ci bisu magal yi mbolem xéetu jëf ju bax rek ci sante la bok señ bi dafa waxone ne na ngeen ko def ne tabaski nit ñi diko woyé tabaski waat señ bi ne bu ko kenn woyé tabaski waat day ndiro bida nañ ko woyé magal ni mo xam na ngeen ko def comme tabaski nak lolo xamna luñ ci wara déggé moy kon fed la yow mu akalin wa surbi niñ koy waxe ci tebeski ak korete bisu lekkala ak nan da ngeen koy def ngir sante ko yalla ni nga melene ci tebeski ak lolo ak tebeski ak korete bisu lekkala bisu nan la bisu berne la bisu sante yalla la motax ku ko man magal del bari lay tuddu yalla del gattu del toilettu del solo yiri gëna rafet ray gatti ray ginar yi ray nagi ray gilem yi señ bi ne won na la ci digënte ñaari kaaf yi muy ginar ba ci gilem lolo berne la ta waxna la sank bernde ci sante yalla bako joxe aw ñam ci sante yalla bako ndax ben tib boy jox ko xif mo gën ta wax juni juma nga ñu dundale magal gi ci bari takbir ak nafila ak sarxe tuddu yalla ñaan jullu ci yont bi yaatal ci njabor gi ak doomi ci lek ci naan ci solo way ñi ci dimbele ñi ñak ak ñi aaje wo jox ko ci ak mbokk ak mbokk kon yépp ci loolu la bok motax bis bi di magal ñu soppi ci ku ci xir ci mbolam luy jëf ci bax ji ci jokk mbokk siyaré ji jégué ñala ji sori iñaan sori bañante labal suñu xol yi ci mbolam lu ci duggu ta bokku ci fexé ba duggal mbékté ci faqiri ak miskini ak di dimbalé nit ñi suñu kemtu lay katan yoyep ci la bok kon gis nga tiant ci loxo sakara mo jaxarlo an ni'matu nga xam da ngay sante yalla ci sa xol contraire sante moy kufru te moy weddi xewal dingat ko kon gis nga yonte yalla Suleyman min rabbi awsi'ni ana ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an ahmala salihan tarahu yalla na yalla nga may mana sante xewal gi nga xewale ak gi nga xewal sama ñaari wajur waye nga may mam ma mana jëf jëf lu bax jo xam dang ko gëreem kon jëf ju bax jojo ci sante la bok kon mbolem fani magal gi luñ man ci bonne action nañ ko def mbolem jëf yu bax yi nañ ko jëf lool yëpp ci sante yalla la bok motax yent yalla Suleyman di ñaan boromam mu dimbaliko ba mëna sante ta jaari sante yalla gi delo yalla ñukkal gi ci jëf jëf ju bax ju yalla di gërem motax sun borom wax yent bi nako balillaha fa'bud na nga jaamu yalla kep wa kun minash shakirin ta nga bok ci way sante yi kon bokol ci way sante yi ta jaamo ko yalla motax yent bi dafa takko ndigalu sun borom bi ba tankam neewi ñu laaj ko choone bi mu ne afala akuna abdan sakura nahmanduma nek jaam buy delo yalla ñukal balillaha fa'bud wa kun minashakirin kon tiant wax la jëf la du wax kesse kesse waye jëf la i'malu ala dawul sukur wa khalilun min ibadi sukur tiant dana nek ci jëf nek ci cëri an askuli wali waldeka shukrul waldeni moy nga top sen digal shukrullahi moy ngay sante yalla ci ay raka ci sarxe ci jëf ju bax kon ashukru nak ak magal dañu am relation shukru bi nga xamne ci walu loxo la ci walu bat la ci walu etymologie la moy melal bu rafet ci anam ak magal ak tabjil ci xewal gi lol da nek ci lamine nek ci xol nek ci cëri deug deug tiant nak moy mbollem lila yalla xewale nga jëmele ko ci yalla mi lako xewale sa deug sa beut sa gis yoyep nga jëmele ko ci tax ñu bind la kon magal mi ngi nonu tiant deug deug tiant moy magal sun borom dello yalla njukal kon tiant dal mi ngi nonu lu am solo la tiant lu am mahna la kon war nañu xam deug deug tiant ndax señ bi lool la sakku ñun ñu santale ko
2: assalamu alaykum mbokk yi safu ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indi nañ leen xibaar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ca barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci sasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñëw nonu nak lañ koy télécharger mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jëf
0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026 récital du Saint-Coran déclamation des Hassida des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous.
3: Min ash-shaytan ar-rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin, wa ala alihi wa ashabi ghur al-mayamin, wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. خرجت يوم سبت 18 لخدمة المختار في شهر سفر وبكلام في صدور القوم المؤمنين مغنين عن نومي مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته جناو بنو سنتي سنو بروم سبحانه وتعالى جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نكل خير خدمه شيخنا شيخ أحمد بامب خادم رسول نيغي نيانال شيخ محمد المنتقى سنو بروم ياغال كو في لول تي ويرل كو ba lepp lo xamni nalal nako l'islam mo agale ko ci jamm tan and ko ak mom non lañ koy nuyo mbokk julit yépp ak mbokk talibi yépp di len ndokkel ci bis bu tedd bu sel bi nga xamni mom lañ fasiyene deugmal muy fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar xam ngeen nak niñ ko baxo defé ci télévision Assamadia TV té émission bu am solo bi nga xamni moy safar yaadi xam ngeen ni lepp lo xamni ndariñ la lu jëm ci doom adama yi dañ ko fi garal ci ndigalul serigne abdou samad mom serigne chan bi yalla sun borom gëna yagal lol te gën ko wëral cartonal ko ba limu yéene digëntéem ak serigne touba lepp mu def ci lu kawé ndortam te ñand ko ak mom di sant baax équipe yi nga xamanteni ñoo japp ci ligéyu assamadia ba mëna yem di nuyu ak ziyara bu baaxa baaxa baaxa baax ak ñaanal bokki auditeurs yi nga xamne ñoo nekk ci radio bi ak bokk téléspectateurs yi ak bokk internet yi fun fi mëna nekk ci gox aduna bi ñu ngi leen di ndokkel bu baax ci bisub serigne touba bu sedd bu tedd bi nga xamne moy fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar yalla lañ ci ag ak jamm ñi nga xamne ñi ngi ci yitté bëgg magal ci touba yalla leen suñu borom defal ak jappandi ban mëna ñew ci jamm te bu ñew fekk fi jamm waye bu ñu démé ci bu wat jamm te am magal gunu nangu yalla man nako yalla nako def ci barke Serigne Touba mbokk yi xam ngeen ni sunu borom subhanahu wa ta'ala bimnu binde li tax mu bindu moy ñu jaamu ko jaamu goge nak da am luy tax mu meuna wër bokku na ca nak wër gi yaram ndax nit ki su wërut du meuna jaamu yalla nam waré kon wër gi yaram dafa bok ci li nga xamanteni doom adama daf ko soxla wo yalla dogalit nima ko waxe sa su ne serigne touba sa su wote kenn ko ne la nga gëna baxle lolou nga koy andil amna ko xamni alal la am da koy bolé ko ñakam andi lolou mom di tawfiq juure jo xamni kuko sun borom baxé rek baxé na la gën nga xamni day melni dang koy nako sahaba yi defé won ca yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nga koy defé muy anfusum wa amwaluhum bolé sa alal joxé ak sa bakkan am ño xamne yalla dogal na bu serigne bi wote alal rek lañ mëna joxe waye amatu ñom doole juñ mëna joxe wala jot am ño xamne nak seen lepp yalla tawfiixel nañ leen lako tambalé ci am xel ak xalaat lako tambalé ci genn seen alal la ko tambalé ci jël seen doole joxé lepp dañ koy jox serigne bi bu woté yalla dogal nak ñi ñu fassiyene dalal moy Touba assistance médicale di ak daïra bo xamni de association bo xamni dafa lekkelé ñi yëngu ci walu wërgu yaram ñoñé nak kenn ku nekk ba nga jàngé li nga wara jàng ci wërgu yaram mo xam da nga jàng docteur nga xamni yow saytu nit ki ci wërgu yaramam nga jàng wala da nga jàng nu ñi lijeunte deret nit ki muy laboratoire wala nga jàng pharmacie wala nga jàng lolé lepp ba nga jàngé da nga yëk ni bokk na ci li nga jaayante moy li nga baax la dang ko jox Seigne Touba ñoño ñepp nak ño dajalo wat tuddu Touba assistance médicale nek ci biir réew mi yépp nak yalla dogal mom ay cellule yo xamni manam ki fété Touba da fay nek ci cellule locale bi waye amna cellule nationale bo xamni mo leen ëmb ñom ñepp yalla dogal lolu buñu gëné xootal ci ñom da nañ gëna xam Touba assistance médicale ni mu tëddé waye dal li tax ñu dalal leen ci safariyat bi moy wërgiram da mënta ñak ki nga xamantene yalla dogal na da joggé ab dëkkam ñew fasiyene sante la Serigne Touba suñu borom mom bu dikki day soxla wërgiram amna ko xamni yalla da dogal mu amétation té bu ñëwé waras nak ko saytul am ko xamni wërgiram manam ak wërëdi da ko dab ci yoon wi waras nak ko saytul ñom nak ñu yëg ni kon naka lañu jappé ci magal ga lolo tax ñu dalal leen inshallah ta'ala danañ ko waxtane kon su ngeenu topé Touba assistance médicale taxaway bi mu wara am ci magal gi dara dotu len ci umpu inshallah taala ma dendek ci sama wet serigne mor saw muy docteur pharmacien dafa na non la dana len ko gëna léral lepp lu jëm ci walu relation extérieur mom moko yor bu national bi ndax waxan na ni kon baat bob bu jukke rek kon dina mel ni local day am bu ñëwé dina ko gëna léral waye relation bob mom moko yor ci national bi waye batay ma fegok Serigne Khadim Diop momit moy secrétaire général bureau bi nga xamné moy bureau national momit batay kon day melni ñom fonk nañ doon émission bi ndax kilifa ya lañ yabal ñi ngi xaaré Serigne Boubacar Diatara nga xamné département santé bu national momit moko yor inshallah taala ñi ngi koy xaar kon ni may def moy Serigne Mor dina ko faral di wax ngir jëkënte xato waxtu bi dama lay baye nga nuyo waye so nuyo rek mok mi setan te xeyna ma ngi don nab di ko jema wax Touba assistance médicale nga wax ko lan moy assistance médicale kagn la falu kagn la sosu lan moko sos ci man mbolo le composé ngir mu xam lan moy deug Touba assistance médicale jeule sunu ko
4: assalamu alaykum billahi ta'ala wa barakatuh
3: wa alaykum assalam
4: ñu ngi leen di nuyu di leen di ziar Serigne Kosso di tambalé nuyo bi ci Serigne Moutaha diko ñaanal mu yagg fi lool te and ak wër diko ñaanal li tamit Serigne Amdi Khady Fall mu yagg fi lool te and ak wër diko ñaanal kilifa yépp di nuy bëral nuyo yi tamit ñi nga xamné ni ñoy né fi di liggéey di borom bërepp bi ba muy ñi fi nekk di équipe technique ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen tatagal xana rek di beral nuyu yi tamit ñi nga xamne ni ñoy suñu kilifa te yoon nañu ñu téwal fi mbolo mi mo xam muy jëwrin mo xam kum ci mantu doon rek di jëwrin ci liggéey bi ñu ngi leen di nuyu membre Touba assistance médicale yépp ñun nak ay ndaw leen yo xamne dañu bokku ci Touba assistance médicale xeyna sax man nañ ci gëna ñak solo waye xeyna ñu yabal ñu rek waxe nak ci wax ak mbolo mi waxal mbolo mi dinañ xawa dis lool waye comme ni nga wax rek dinañ jema nab nabi dinañ jema def suñu kemte lay carton xeyna señ bi ci cartonam dina matal lepp laaj bi nak xeyna oyof na tontu ci luy Touba assistance médicale waye man na xawa dis tamit waye nañ ci teunk rek ci li nga xamne ni ci lañu yéene manam li nga xamne ci lañu ne ak li nga xamne ci lañu yene waye Touba assistance médicale ci tour wi nek na mboro mo xamne ñu ngi ko sos ci atum 2001 manam ñun dañoo juddu dañoo ñew fekk Touba assistance médicale taxaw ñu and ci and ak ñom ci liggey bobu nak gis rafetu liggey biñ ko tambalé ci 2001 ñu ngi ko ñiko soson ñu ngi dippé won liggey bi ci lepp lu jëm ci ndongo tarbiyé yi nek xelkom manam man nañ ne xelkom la soso xel comme le soso man nañ ne ci kanamu Serigne Saliou Mbacké la soso da di sax bo gisé tour bi ñi nga xamné ni tannon nañ ko ba tuddé ko Touba Assistance Médicale amna ay jamono ci gattal ak ci teunk comme ko temps bi dañu xoj ñu mën ko résumer rek ñu dem ci ki nga xamné ni moy Serigne Saliou don ko sakku ci mom mu jox leen ab tour bo xamné dafa baxo comme tour mouride ni ñuy daayira yi faral di tuddu tour khassida ba tour len lo xamné xidma la ci liggéey bi waye biñu yeggé ci gattal leg li tax tour bi nek non moy señ bi da leen ko bamtu lo ñetti yoon ne leen bal leen mako non di ngeen ci am gëreemal señ Touba motax bo batay ken mënu ken señ ken amul señ señu soppi ko tay tamit tawfiq gogu ñu ci am nga xamné tour bi ndigal la tour bi ndigal la mu tuddu Touba Assistance Médicale liko taxa jog nak du lenn ludul ñi nga xamné ni ñoy doomu adama yi gën leena jappalé ci seen wërgu yaram waye tamit ñu ko gëna lekkalé ci ñi nga xamné ni ñoy nongo tarbiyé yi ñu ko gëna lekkalé ci li nga xamné ni moy fep fo xamné ni ndongo Seigne Saliou wang fa ñu dem ba nak liggéey bi law ba nga xamné da laal manam képp kuy doomu adama da laal buma né sax man na né képp kuy mourid waye képp kuy doomu adama da laal ci kaw suñuy partenariat yi ñi am ak tamit ci lu ñuy solliciter lol nak mo indi liggéey bi dox di dox ba duggu ci magal Touba gi nga xamne yakar naan ay atangi ni ay ati at ñu am ci liggéey bo xamne ñu ngi koy def ak région médicale di ci taxawu doomu adama yi ci magal gi donc lolou xeyna ci biir waxtaan bi nañ ci dik benen bi moy ni mbolo mi fasantiko ñiko sos ci ñeël ben ga ñepp ay docteur lañu won waye nak jamono day dem ba nga xamne liggéey bi da yaatu ba ñeneen ñi nga xamne sax ni nekkun ci domaine médical gis ci seen bop ba ne ci liggéey bi sax am ci ay poste de responsabilité manam liggéey bi walu lepp ci wërgu yaram la teggu waye likoy doxal ñepp danaka nekkun ci santé bi motax lool day woné rek ne buntu yi tejeluñ ko kenn képp ko xamanteni ni dal nam nga doomu adama am wërgu yaram jaarale ko ci tawfiq ak taysir rek yaakar na ne man nga mëna jokk ci mbolo mi ba ci amna ay kilifa yo xamne ni sax looloy seen yene ba ñenn ñi sax ñu ngi ci manam lañ cey def sax danaka membre yi ci nekk duñ ko def te pourtant seen fessel bëgg yene wërgu yaram xam ni mu amé solo ci doomu adama ak bëgg bokk ci mbolo mi tax ñuy doxale non mbolo mi dañ ko teunk ci mu fasantiko ci ay gox yu bari bo déggé lañ nane bureau national mo ëmb cellule yoy yépp cellule yi nak danaka mon nañ ko japp ci gattal né fep fo xamanténi ni ab ndongo ngi fa di jang ci walu wërgu yaram muy université yu magi nga xamné ni amna faculté de médecine dëkk bo ci xalaat rek xamal né Touba Assistance Médicale amna fa cellule bu mag bu fa nek cellule yoy nak mo fasantiko ci mu am cellule Dakar am cellule Touba am cellule Thiès am cellule Kaolack am cellule Ziguinchor am cellule Kolda ba tout récemment amna cellule Saint-Louis manam danaka bo xolé fofu yépp dafa am ay doomu adama yi fa nek yo xamne dañuy yëngatu ci walum wërgu yaram nga xamne cellule yoy cellule bu ci nek da am lu muy doxé cellule bu nek nak bureau national moko piloter waye bureau national bobu tamit amatna benen bo xamantene ni moy conseil d'administration bi nga xamne bobu ñi ci nek moy mag ñi nga xamantene ni xeyna ñi ngi fu won ci liggéey bi mu doon lo xamne 2001 buñ koy wax ba légui yagna té bobu ñom danaka ñenn ñi nopi won nañ seenam ñang kon fim toll ni am nañu ay poste de responsabilité yo xamne ni day gëna ñongal liggéey bi ba paré dinañ gëna mëna saytu fi liggéey bi jëm ak projet yi nga xamne ni am nañ ko
3: jërëjëf Seigne Mor ñi ngi lay sant bu baax di la gërëm ci li nga xamne non nga portalé Touba Assistance Médicale mom mo yor walu relation extérieure bu national bi machallah amna solo Seigne Khadim moy secrétaire général bi Seigne Khadim dama lay bay rek yow nga addu su ko defé xeyna du ñak nga am loy sof ci li nga xamantene mom la Seigne Mor bayé waye su ko defé yow nga andil ñu ci plan d'administration ndax comme yaay secrétaire général bi plan d'administration naka ngeen ni taxawo liggéey bi ak yan prospective mo nek ci kanam liggéey bi ba nga xamantene day melni magal gi day dugale ci biir nal yoy nga xamni am ngeen ko ci liggéey bi
5: ak jeureujeuf assalamu alaykum wa ta'ala wa barakatuh
3: wa alaykum salaam
5: seigne koso ma ngi lay siaru baax di la nuyu
3: ak yalla kan
5: le jaajeufal bu baax baax ci liggéey bu rafet bi nga xamni mo ngay def nanaka dañ lay siwul lu bare
3: alhamdullilah
5: liggéey bi sel na rafet na jaar na yoon
3: alhamdullilah
5: te amna legitimité bo xamanteni bi xeyna comme dekk bi dafa am borom amna legitimité bo xamne borom nangul na liggéey bi te ki nga xamne mo coiffer lepp dekk di signé bu samat di suñu serigne di suñu xat di suñu wolere ñu gis ko bu baax taxaway bu am ci Touba ak ci njabotu serigne Touba gi mu nek taxaway bu rafet bo xamanteni bi lekkele jubolé bolé yir ar taxaw ci bép fan bo xamanteni bi mbokk talibé ak mouride ñu koy soxla wo mu ngi ci taxaw baax baax kon nga xamné kon télé bi nekul rek lo xamné média comme média yépp niñ koy défé waye mu nek nak au service de Cheikh Khadim moy lo xamné liguey bu am solo bu rafet la bo xamné ragniku na lo ci dëkk bi di len sante bu baax di sante ses collaborateurs yi nga xamné ñom ngay liguey lool di len jaayeful bu baax baax ndax xamné né télé mom dafa bëri lu nek ci ginnaw xéena nit ñi seen ko solo ñi gis mu ne ci kanam waye xéena amna ñu ne ci gënaam ño xamne moy tax seen ko solo ñi wax ñu man ko jot image yu mëna leer image foko yobit mo xam fu ne ci walu international ñu xamne image de qualité la bo xamanteni bi ay borom xam ñoko sétu bu mu yex fi kon ñoom ñu ngi leen di sante bu baax di leen duggal ci cyant gi tamit di ñaan sa borom mu yeggal liggey bi fa ngeen ko bëgg té dol leen katan ak wër ba nga xamanteni bi lepp lu ngeen ci bëgg rek suñu borom tafal leen ci tawfiq
6: baax amin amin
5: té ñu bokk ci ñepp am ci gëreem Seigne Touba
6: amin la Seigne Touba
5: xamna nak di santat tamit bu baax Seigne Mor ci cadre yi amna solo lol mom nak muy ku ragne ko ci liggey bi am ci yité yu bare bare bare nga gis né dem na ba jamono xoj ko ci ay responsabilité waye téwul sa su nek mu ci xaj xajal di dox ak wax lepp lo xam dana ñongal liggey bi di nuyu bu baax sahabul fadila cheikh mahmoud muttaqa su borom yaag ko fi lol te wëral ko ba motali nal yi bëgg nalal yoonu Seigne Touba bi yépp tañu and ko ak mom dañu dajé ci ngeureum Seigne Touba di nuyu Seigne Abdou Niass mi nga xamanteni bi mom moy jeurun daara ji nga xamné comme walum administration lañ nek xeyna daara ji dafa nek daara waye dafa nek association bu nekké association nak lepp lo xamanteni mo jëm ci walum juridique matalé nañ ko bu baax baax baax mo xamné lu jëm ci walu recipice nga xamné daara ji amna reconnaissance au niveau de l'état am reconnaissance au niveau du ministère de la santé kiko jité nak di docteur Abdou Niass nga xamné mom moy chef de service chirurgie bu hôpital Cheikh Khadim tay ji sama foronté waya xeyna comme magagi la djubsi ak yi nga xamné mo djim ci magagi xeyna mu yabal ñi téwal ko li nga xamné mom la Seigne Mor doon wax nak amna solo lol ci walum structuration instance bi gëna mag ci daara ji moy assemblée générale nationale nga xamné lepp lu daara ji wara saytu day

0: وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: السلام عليكم بكين توب فيب فين نكس بيرومي rawat na ci dekk salibi di Touba ci sen télévision Assamadia TV ci boba serigne Abdou Samad Bakay mom serigne Shoaibou mom serigne Touba way nak mbok yi ñu ko baxu defé ba lañ koy tambali dina nu nuyu ak sante serigne Mohamedou Muntakha Mbake Bassirou Khalife General des Mourides yalla yagal ko fi lol diko ziar ci wéru safar bi ak magal Touba gi tay nak mbok yi ñi ngi ci biir hôpital matlabul fawzaini bu Touba diopital bi nga xamanteni mo ñëk ci dekk bu sel bi am nak taxaway bu mat sekk tamit ci walu fajj ñu fassiyene dalal ki nek ci bobu di directeur bi di docteur Samb Thioro Sall waxtane yeen mesure lañu jël jëm ci magal Touba gi balé dara dañ koy bayyi mu nuyo mbokk téléspectateur yi ñu soga ñew ci laaj yi bismillah docteur
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ñi ngi yëkëti kaddu gi di sante yalla subhanahu wa ta'ala ko bi ci sangu sang yi di béral nuyo serigne Touba serigne Moustapha Bassirou Mbake yalla na yalla guddal fanam yalla na ko yalla may wër gu yaram ba mu fi nekk lu yag di ñu jité ndax jité mu ñariñ rek lañ ci gis di sante tamit borom télé bi mu di serigne Abdou Samad Soin mom suñu pété way la yalla moko def
1: insal
2: di ñu jox ay conseils di ñu nital di ñu gungé mën tam yalla nako yalla fay amé limi def ci yoonu Serigne Touba mënu ñu yëkëti kaddu nak ci duñ ci jittal tamit suñu ay kilifa muy président de la république son excellence monsieur Bassirou Diomaye Diakhar Fay ak gouvernement bi yëk ak docteur Ibrahima Sy mi xam demb rek la fi yonné directeur yu bari pour ñu xol nan nañu ñongalé urgence yi té dañuy def lepp ci ay instruction ak ay directive am lañ koy défé
1: jërëjëf docteur bi may tambalé légui ma ngi naan hôpital bi ñëk sax wayé hôpital Bayré bi tan boko tuddé da ngay japp ni mo ñëk Touba Fawzaini nak manam Touba dañu am ci mom espoir yaakar ndax doy wayam ci biir dëkk bi ak tamit rôle bi muy jouer rawat nañu am directeur bi nga xamni ko wax mu ne dafa accessible dafa nek nit ki nga xamanteni da fay deglu nit te da fay communiquer kon lol mom ñu ngi koy deg ci biti ñu ngi la koy santé docteur bëgg non xam nak magal Touba je pense bi moy sa ñaarelu magal experience mi ngi dugg te xam nga doy wayu Touba yeen disposition principale ngeen jël ngir wajal bis bu mag bi
2: ba ñi ngi lay sante di ngi lay sante di la gëreum xam nga li nga wax ci hôpital matlabul fawzaini daf ñi permettre rek ñu santat bu baax serigne Touba serigne Sahliou Mbake bi nga xamni mo initier hôpital bi jox ko wa dairatul matabul fawzaini bi dam jay jité won deg nañ ni wax na fi ni ñew hôpital matlabul fawzaini ak dem tolu xel xom yi ak liggé ci juma ji la yamalé donc lolu moy woné barké bi ak ñaan bi nga xamni amna fi hôpital bi nga xam tamit talibé mouride ñom ñoko tabax di sante bu baax ñi nga xamni bokku nañ ci liggéey bi ba li ñu man ko fay fekk di bérel gërëm directeur yi nga xamni ñoo ñu fi jitu parce que liggéey biñ fi fekk liggéey bu muccu ayib ren nak comme at bu nekk li ñuy wax rek Touba amul tanku ginnaw tankanam rek li ñu suñu baax mom tamit lañu remarquer ci yenen hôpital yi nek Touba muy Cheikhul Khadim muy hôpital Ndamatou ndax té liggéey bi ñuy def lepp dañ koy def ci coordination wu ministère de la santé mais fi ci région bi docteur Dieng médecin chef de région fi ci Touba docteur Ndey Maguette donc hôpitaux yépp ñi ngi préparer wu tamit pour magalu ren bi nek magal mucc ayib ci walu santé fi nak ci hôpital matlabul fawzaini li ñu def moy par exemple am nañ fi juroom ñaar téméré nit à peu près yu fi liggéey ñom ñëpp lañu requisitionné c'est-à-dire ñi liggéey ci hôpital bi yépp ci hôpital bi lañuy magalé waaw parce que loolu moñu war ndax yaakaar bi nit ñi am ci ñun pour faj bu bis bi tollo nonu bisu Serigne Touba ñu nekk Touba fi liggéey santé dañuy bayyi lepp djublu ci suñu liggéey moy dalal nit ñi faj nit ñi taxawu nit ñi loolu motax ñu réquisitionné personnel bi yépp loolu tamit ndigalu ministre de la santé lañ leen réquisitionné muy 690 personnes 690 personnes yoyu am nañ ci djuroom ben fukk spécialiste médecin spécialiste am nañ ci fanwer ak ñaar médecin généraliste am nañ ci ñetti témèr ak djuroom fukk infirmier ak sage-femme am nañ ci ñaar témèr ak ñaar fukk ño xam dañu nek ci logistique bi nek ci administration bi amna ñu ñeneen sax ñuy jël ñu xam dañuy ñew jappalañu ci buñ dé distribuer lek yi amna ñu équipe ñu lu jël yo xam ñoy toggu mais li nga xam ni mo upp solo moy pat ni niñ ko organiser nak moy amna ñu ñaari unité d'urgence urgence médicale ak urgence chirurgicale unité yoy tamit ay garde ño fay nek nima la wax légui nit ñom lañuy ventiler ñu def tribi nga xamni bo fi ñëwé ñaari fan avant magal gi moy le 31 juin lay jié lay commencé ba ñaari fan après magal gi moy le 4 août donc ci période juroom fan yoyu hôpital Matlaboul Fosé ni ñi fi ñëw kën du fay consultation do ko fay bu féké da nga wara défar radio wala défar la analyse laboratoire do ko fay su féké da nga wara jënd garab garab yi disponible do ko fay su féké dañ la wara défal intervention chirurgicale do ko fay su féké dañ la wara hospitaliser do ko fay ñu bolé ci nak berdé ndaxté ku nekk dafa am écosystème ku nekk ci environnement bi ngay vivre rek ngay nekk ci fi environnement wu loolu la fi loolu lañu xam borom dëkk bi loolu la dogal ci dëkkam dañuy berdé dañuy téru nit ñi dañuy berdé berdé bi tamit ñi fi fréquenté ñëpp ndéki agn rère ci juroom fan yi hôpital bi mokay gattu pour jox ko talibé yi fi ñëw jox ko ñi fièvre ñi fi ñëw
1: voilà docteur réquisitionné presque mëna wax ni 700 personnes bolé ko tamit di fajj ta do fayé ko manam lolu xaliss la copor gogu non hôpital bi mokay génné wala dafa am ñuko ci jappalé
2: waaw dañ ko inscrire légui ci hôpital bi mokay génné état bi amna lu ñuy jappalé avant amna lo xamni dañ ko doon génné budget pour magal bi mais liñu mëna japp dal moy état bi mi ngi suñu ginnaw parce que suñu buñu bolé suñu subvention ak barki demb rek joxat nañu 200 millions pour ñu renforcer plateau technique bi matériel envoyé nañu matériel pédiatrie envoyé nañu matériel sénène service yi ñi jappalé si nit ñi fi affecté lolu lepp si bëggu état lay si ndod état lay nekké mais légui dal dañu jël liñi dépenser ci magal gi dem conseil d'administration ñu voter ko ci budget bi am ñu tass ko ci bir rubrique yi ba mëna def face magal bi parce que buñu waxé rek presque magal bi dinañu coûter 250 à 300 millions si 5 jours
1: voilà
2: parce que au-delà des médicaments yi nga xam dañ koy wut au-delà de voilà manque à gagner bi au-delà du berde yi
1: perdjem yi
2: dañuy fay ay perdjem ñu réquisitionné donc waaw nek na lu takku mais xam nga bu féké da ngay liggéey pour santé publique diko liggéey ci dëkk bu melni Touba diko liggéey ci yoonu Serigne Touba kanam rek la affaire yi di jëm inshallah rabbi
1: voilà amna benen walu bu am solo dañ koy xeyna tambalé avant ñu dugat ci benen affaire bu am solo tamit moy walu pagne mer yoy ak urgence moy hôpital bi pour nga ñëw fi dafa jafé gis na xal yi nga xamantene mo jël sa talib mag ba dañ koy occuper ba paré amna ay pax mu melni nit ñi bo féké da nga leen ni bëgg indi fi ñu faju ci en période de magal loolu dina am galancor té ambulance dañuy sonn yoy est ce jël ngeen ci ay matukaay donté nak tan ci ginnaw jël nga fi taxi mané def nga lepp vraiment don des efforts yu ni salué mais ba légui le mal est là
2: maangi lay sante di le gërëm c'est vrai que loolu lañuy wax né déterminant un peu de la santé xam nga man nga tabax hôpital bu rafet man nga am ambulance yu doy man nga am nit ñu fajj mais il faut que mu nit ñi mëna exercer ci biir hôpital yépp ci déterminant yi la bok wax nañ ko fi dëgg yalla wax nañ ko monsieur le maire japp nañu tamit dina am ay fi ak magal gi di ñew ay mesures yu ñu jël parce que yoon bi bo joggé ci Paris jugga Kébé ba exercer ci hôpital bi metti na ci lo tamit yaakaar nañ ñuy monsieur le maire bi ñi dégg dina ci dinañ ci taxaw parking bi bo ñëw ci buntu hôpital bi jappon nañu ba parking bi ñi ngi koy défar mais nit ñi dañu xawa voilà amna duñu tam rek waaw ba jusqu'à présent bo génné amna taxi yo xamné parce buntu hôpital
3: bi buntu bi waaw
2: mais dañuy profito ci magal bi fekk travaux yi ñi def ci parking paré ñu vraiment défar ko parce que ma ngi fatelu Seigneur Abdou Mokhtar mu ni ma sa hôpital bi day comme marché il faut que ñu ñaanal leen comme ça mu gëna rafet yalla yalla yok leeram fayal ñuko
3: amen
2: pour wax rek ni lool tamit du jaay doole du dedet dañu bëgg di waxtaan dañu bëgg di waxtaan dëkk bi dëkk mo tudde nonu mais kuy défar parfois dafay mel na nga yaq mais du lool dañu bëgg rek tay ya ko wax bi ngi dé ñëw ci hôpital bi ambulance parfois dañu ñëw pour dugg ci hôpital dañu am problème parce que ñi jaay ñi ngi ci buntu hôpital ñi ngi ci kaw talibi lañu tek di jaay auto ñi ngi ci kaw talibi ci lool tamit il faut ñu jël ci ay mesures jëluñu ko su sunu nexay yu bakkan mais dañ ko jël rek parce que dañu bëgg ñi nga xam dañu fièvre ñu wa ambulance bu ñëw bu bëggé def 2 minutes 5 minutes buntu hôpital bi loolu nit ki mën na ci sax loru ci loolu du sunu responsabilité moy accès bi li nga xamni si ñun le si ñun le si ñun le si sunu autorité la nek ñu défar ko ba nit ñi di mëna accéder ci hôpital bi en toute sécurité
3: accident yi dañay faral di bari ta nit ñi dañuy soxla tamit direct est ce que banque de sang bi limu itéwo amna ko pour mëna wajal loolu
2: waaw japp naani loolu mom dañ ci sante wa Touba dañ ci sante wa Touba sante ci wa banque de sang sante ci ñi ligé ñepp sante ci médecin chef de district parce que loolu lepp xamna en amont communication avec yoy ñu bari participer na ci ba tay matlabul fawzé ni amuñu problème direct parce que population yi dinañ ñu jox 12000 postes de sang 12000 postes de sang dafa bari parce que Sénégal gi yépp ap ta matlabul fawzé ni à part Saint-Thès ñu ëpp li ñuy wut direct di ko jox nak waxuma matlabul fawzé ni mais hôpitaux yu nek Touba defena ni parce que amu ci problème direct parce que fuñu soxla rek mo tabou so di jox len dañuy joxe direct ba ci yenen région yi en matière de sang mom yalla fay wa Touba yi nga xamni bo ñëwé altiné bo démé banque de sang fiñu may direct séram sax day daw parce que nit ñi consciencieusement lañuy ñëw pour may direct té gis nga lolu may direct moy may dund rek wa parce que nit na toll fo xamni bu ko may direct mu génn aduna bu fekke ay doomu adama dañ fi nek xey di liggey ñi xey daan sen doori ñom ñu xey ñew ci hôpital du maître amuñu sen fay yalla mi am sen fay yalla neen ko yalla fay
3: wala
2: borom dekk bi nga xamni mom lañu yaakar ba ñew fi yalla neen borom dekk bi fay yalla Seigne Touba contane ci ñoñu
3: ya ngi wax legi ben témoignage bu am solo ci nguur gi à l'endroit ci walu santé rot na ci hôpital bi polémique bi fi amone moy en 2024 ñu wax dañ fa dougal ben sombu ñu gisul ak yoyu à vrai dire est-ce que état bi ngi japp deug ci walu santé ak som bobu non lu ko waralon ndax mu jëne nañ ko fay duggal wala lu taxone ciol di paré won non bëgguma ci sa jaar nak
2: xam nga nak daaw jek yalla def na ni man nek ma fondaj mais lima mëna assurer
3: waaw
2: moy da may permettre sax ma gëreum docteur Ibrahima Sy parce que hôpital bi ñi fi fréquenté ñep xam nañ ni hôpital bi am na changement
3: vraiment
2: changement yoy nak mom mo ci japp xeyna du ko wax ci ay micro mais luñ fi def rek mom mo ci japp neena la barki demb matagul wer daf ñu wo bama ñew muni ma sama traitement médical bi ngi doon wax ñaari téméré million bi ni ñaar téméré million su ko défé ci hôpital pour ñu jënd ko matériel ma wo médecin yi ni len ministre bi kat neena jox nañu 200 millions pour ñu jënd matériel ñom ñoo décider matériel bi ñi jënd
3: expression de besoin
2: pour yok le plateau technique mais lolu sax dafa nek rek ben élément rek parce que amna ay médecins amna ay sage-femme amna infirmiers yuñu affecté tay bo démé pédiatrie bu hôpital Matlab Oul Fawzi ni matériel bess ma fa nek ci lolu mom moñu ko jox daw biñuy def magal biñu amé problème autoclave dafa jël autoclave bo xamni peut-être ci benen hôpital la nekkon sax bu bess buñu dajji wul jox ñuko donc mi ngi japp ci liggéey bi ci population ñu ngi koy ressentir
3: matériel bo dafa disponible ci magal gi wala
2: matériel bi disponible la installé nañ ko disponible na lolu moñu waral sax d'ailleurs ñu def innovation ñu bess depuis 6 mois parce que ko fi déglu discours du ministre bi néwon na fi nit ñi loru goudi mo upp nit ñi loru becc donc instruction bi ñu jox moy patch mi ñu man ko ñongal de 2h du matin comme niñ koy défé midi lolu motax ñu def dañuy tuddé garde pédiatrique.
4: Assalamu alaikum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di Assamadia TV indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñiko doon utiliser ak sen téléphone mo xam Android wala iPhone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci téléba ci barre de recherche ba daldi tapi Google bo duggé ci Google bi nga bindé Assamadia TV Max ci sasi di nga daldi gis application bi di Assamadia TV ci noné nga daldi bëss installer xaar ay 30 secondes mu daldi ñëw nonu nak lañ koy télécharger je mu dal dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangit jeuf
5: assalamu alaykum mbokk yi ci ndigalul serigne muntaha mbakem serigne bachir khalif general kul murid yalla fi yagulal ta andak wer ci clip tefuk serigne abdou samad mbakem cheikh sahibou mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotay yu talif wolof la lepp teunku ci waccayu magalu touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku tedd cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depo ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci Touba Aynou Rahmati keur Serigne Abdou Samad Makem Cheikh Sahibou Mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay doon Assamadia TV Assamadia FM 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ku ci walu wi ñom ñoko wara séx Serigne Dam Diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko séx ak Serigne Mamour Mbake Xamsa Diné Serigne Lamine Diop Serigne Ahmadou Diongo Bay Jagal Serigne Abou Mbake Ganar Serigne Fallou Kane Serigne Abdoulah Hatlo Serigne Aliou Touré Serigne Abdou Bakhé Bousso ak Oustaz Aloune Signane Mbokki jotay bangok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu Touba gi fassene tag ak sante ko tedd Cheikh Ahmed Bamba Mbake Khadim Rasoul diko defé ci ke Serigne Abdou Samad Mbake Cheikh Sahibou Mbake ci Touba Aynour Rahmati bu 21h joté en direct à Assamadia TV Assamadia FM fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté
6: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rasoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
7: Min ash-shaytan ar-rajim, bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه أجمعين ومن انتهج منهجهم إلى يوم يبعثون بوكي جيتي بوكي طالبي خم يي نغي سيتان سين تلفزيون السمدي تي في اك السمدي اف ام بي ييب ام بولم بلاتفورم يا خامني ميس نكو جي سيتان نولين نوي ديلن زياره باخ da jox sen waccu way ci waccay magal Touba gi nek magal Touba 2026 nga xamni Assamadia tel nako baye xel lol ngir bëgg ñepp rek mëna xamaat deug deug ku baax ki ak mbolé bi nga xamni mo nekkon ay taxawayam tay rek ñoo ngi fi jëk seen Cheikh Sahibou seen Sahibou Mbake ibn Cheikh Ahmed Khadim seen daaro mag bi nga xamni ko war tudd sa xel dem ci Alcorane Karim nek xel dem ci jëmmi jaamu Yalla bu mënona jaam boromam wa doon yar dooma adamay den taxaw bi rek biti te ñu ngi atam tay ji ngir waccay magalu Touba gi ki ndigalu Cheikh Samad mi nga xamni moy ki difa getaay bi ki def ak manam organe bi ngir bëgg ñëpp rek gëna mëna jarëñu gëna mëna xam fu ñi tassé tank ngir mëna roy ki nga xamni mom la yalla def muy sun lepp muy Maulana Cheikh Ahmad Al Khadim tay la ñu jël ben tém bu am solo ki tam yi nga xamni señu Samad baye na waxel lool ci walu waccay magal gi muy tém yu am solo way bi na yakana moy jëmmi tém yi mi relation bi nga xam señ Touba am nako Al-Qur'an Karim ndax wax señ bi lepp am Al-Qur'an Karim la danaka munajatam yeb khasaayid yeb mon ko jilé rek ci niko yalla maye ci ak deg ak manam tadabbur mon tadabbur Al-Qur'an Karim yalla maye ko ci mo am ci ay jëmmi deggin yo xamne xam yo xamne xam xam la duni len ko mana woyé xam xam yalla moko jankar moko xamal bamuy nek koy soté ko di xellé ko ci côté bu nek ci walu xam xam yo xamni le komay rek moy téré bi yalla bimu téyé ba téré mujj manam nek leppam ko yana tém bobu ñu tann muy Seyd Touba Al-Qur'an Karim way ala khadu Cheikh bi Qur'an Karim muy tém bam solo bo xam yakana yaatuna yaatu way bo xamni ku ne mëna ci jarño ku ne mëna ci déggé lu am solo ñu xekko ak suñu jawdin ñagana ko wax ci gitaay bu lu gitaay mu Cheikh Alhadji Ndiaye Cheikh Ndindi Seyd Dara nga xamni ko xam xam ko ak téré bi ko xam xam ko ak jang ak jangale ko xam xam ko ak yar taxaw do ba damay ki lepp lu jey do ma adam bi sifa am inshallah ta'ala mo wara traité bi and ko ngun ma ala khadu Cheikh Ahmad Al Khadim bi Al Qur'an Karim tem bo xam yakana relation seigne bi ak téré bi wala yakarna téré tem la bo xam jox nañ ko xamni yakarna ko yag diglu rek yak ko baye xel xamni yag nako traité yag nako baye xel say tem bo joge sax ñu bari ba seen xel dem Alhadji Ndiaye Cheikh Ndindi mi wala Cheikh Samad Soaybu Cheikh Samad motax mi tem bi joge rek amu kenn ko xalat ki mbollem ñiko wara def kuro rek jëm jité won ci Alhadji Ndiaye Cheikh Ndindi seigne dara inshallah mo wara traité bi and ko ñun wa inshallah seigne Babacar be bi seigne dara mo tam inshallah dana paré bu seigne la ci paré dana ay am ay commentaire yu mi def ci wax ci Alhadji ji ngir manam gën ko yokkat ci tembe inshallah tamit da yaatu ko inshallah lolu mo nek gitaay bi inshallah wala mo wara nek gitaay bi and ko mbollem ñi xam nge baye xel seen télévision seen radio Asamade TV inshallah taala xana ko dañuy jox seigne Alhadji Ndiaye Cheikh Ndindi mo nuyo paré ko seigne Babacar Bey da nuyo ñu do ñew ci Alhadji Ndiaye nak tambi tombe inshallah mo traité ko and ko ñun ci Alhadji ñoo lay wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
8: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokk yi ñoo leen di nuyu te di leen ziyara jërëjëf seigne Mamballe Gueye mbolal li nga wax ci ñun ñepp mi ngi ci yow xamna yene mako rek ak duluma soñi mako waral ñoo ngi nuyu serigne Babacar di rafet lu jotaay bi nga xale sekk nañ ko ak yow di nuyu serigne Abu Bussol mi nga xane mi ngi teewé jotaay bi di sante bu baax ak di jaajeufal serigne Abdou Samad Mbacke mom serigne Shaibu mi nga xamne mom moy jeewriñu daara gi di as-samadiya mu am ci ay taxaway yu mat seuk ba yalla dogal ñu diko sétane fepp ci aduna bi yalla kal dol tawfiq doliko katan doliko wër ci doliko mbollem kilifa diine yépp ca bop ba ci sunu gox bi di jëwri ñu kër Cheikhul Qadim radiyallahu anhu sunu serigne Muntaha Mbacke mum serigne Bashiru yalla nako yalla sam yagal ko fi guddal aw fanam lool wër aw yaramam serigne mabal ni ko waxe leg rek tombe bo xamne serigne dafa sakku ñu waxtaan ci muy tombe bu yittel di tombe bu yaatu di tombe bu am solo bo xamne buñ ko doon wax mané ci tay wax teunk ko ci lu gatt mu jeex waye buñ ko jublé yaatal nak mané ci tay waxtaan ay fani fan ci lu tax mu jeex xamna ko inshallah dal seen gi teunk luñu man ngir jema sam waxtu yi insha Allah taala
7: ma sha Allah jere jeuf seigne Alhadji Ndiaye seigne Ndindi Cheikh Ndindi seigne Dara comme ning ko waxe ñu ñaan yalla may la tawfiq tay sir insha Allah ba niko seigne bi sakko xelam dem ci yow ma sha Allah taala nga defé ko ning ko daan defé wa nu kawé nga daan defé te ñepp man ci jere insha Allah taala seigne Babacar assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
9: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ba'da an aqul assalamu alaykum di nuyu mbollem ñi nga xamni ñoy sété ñoy sétane télé bi di Assamadia TV di nuyu mbollem ñi nga xamni ñom ño téwé jotay bi ñu nek ci bërepp bu tedd bu mag bi di nuyu ñi nga xamni ñom lañu bokkal émission bi itam di señ Mame Balla ak señ Alaye Ndiaye Cheikh Nindi di len ndokel bu baax ci wër wu tedd bu mag bi ñu jëf muy wëru soxor xamni mudi dañ koy téla waaj ngir benn bëss bobu ci nek muy bëss bu magal Touba di bëss bi nga xamni señ bi ci la amé lepp lu maam tay nak jotay bi di jotay wo xamni ci jotayu waajal bëss bobu la joñu def ko jotayu alquran di li nga xamni moy dundub señ Touba alquran di dundub señ Touba kep ko xamni waajale nga ko bëssam bu tedd wo wi def nga la nga wara def manam tijji nga jaare nga buntu bi fang manam jaar nga ci buntu ba ndax mom leppam alquran la kon señ Mame Balla xamna ni dañuy daanal fofu kaddu yi inshallah jox la nga jox señ Alaye so fiat inshallah mu tijjil ñu ci waxtaan wi ko defé ñu man ci tabbi inshallah
7: jerejef machallah jerejef señ Babacar Bey señ Dara mom tam diko jambaré ci waru yi and ak ñun ci jotaay bi ñu ngi koy nuyu diko siar baax niko señ Alaye waxé ñu ngi nuyu baax di siar señ Abo Bousso mom señ Mahmoud Dan mom señ Abdou Samad ñu ngi koy nuyu diko siar baax ki teway bi mu tew ci jotaay bi señ Alaye Ndiaye bi bëggona xam jëm mi relation bi nga xam ni mo lekkale señ Touba téré bi mo lekkale ko baax ak téré bi ni nga wax legi boko bëgge tayé mëna tayé ko way da yaatu way ni nga waxe teunk ci teunk manam gima alaqul sheikh ahmed khadim bi qur'an karim relation ci tuama téré bi señ Alaye moy premier laaj bi lolu nu démé relation bobu señ Alaye
8: jërëjëf señ Mame Balla jërëjëf señ Babacar ni nga xawon sank rek bu doon daño djublo gattal man na gatt lool bañ laaje sayyidatuna aisha radiyallahu anha kan moy sang bu tedd ba rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dafa xone kana quluquhu alquran bo waxon lolou ci serigne touba mu doy bone kana quranan yamsi ala alard mu doy waxna ko sank bone wonit alquran serigne touba alquran mu doy ci teunk li tax ci li waral seen relation ni ko laaje seenu jokko li ñu ñëkke moy ñaar yoy lekkale nga xamne ñaar ñi tuti xamne téré bu tedd bi di alquran alkarim boko defé ba nopi da nga dal xam serigne bi diko jokkale ak mom alquran day téré bo xamne mi ngi wacce ci borom bi tabaaraku ta'ala mu wacce ko ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu wacci ñaari xéeti wacci wacci bu jëk gi di wacci go xamné bil jumla la lepp waccano lolu mi ngi wacci ci guddig lailatul qadr jugé ci asman su ñëk ci astaghfir allah jugé ci lawhul mahfuz ba ci asman su ñëk ci barab bu ñu wax baytul azza lolu ci genn guddi la waccano ginaaw lolu nak budé bi tafsil ci takale wacc na diru ñaar fukki at ak ñett ci digënté al makkah al mukarrama wal madinatu munawwara ci digënté ñaari dëkk yoy lolu motax bëpp sar bu wacc makkah al mukarrama wala luko jégé ñoyala sura kadha makkiyya bu wacc madinatu munawwara wa ma hawlaha ak luko jégé ñoyala sura kadha madaniya ci misal suratul baqara madaniya suratul nas makkiya ci misal be ubi bi mo tej wala fatiha ak baqara ci misal mu nek tere bo xamne it al mu'jisa al qalida li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam moy kim tan gi xamne day bel day sax ba day tukki mom la way kat ba waxon ne jaa an nabiyuna bil ayati fansaramat waji'tana bi kitabin khairin munsarim al anbiya indi won nañ seni kimtan way da dem ba ciag mu melni kimtan yoyé jamono dako dab ay yow nak sa kimtan jamono dako dab muko jamono dako weddi muko du dañ muko du arrêté muko du am fumu yam muko téré bobu di téré bo xamné borom bi tabaaraku ta'ala mbollem limu bëgg ab julit melni mi ngi ci téré bi mbollem limu téré ab julit ngir mu bañ némel mi ngi ci téré bi mbollem ndigal yi nga xamné mom la yalla déglé mi ngi téré bi mbollem téré yi mi téré mi ngi téré bi mbollem limu dik ñi jëfë ndigal yi ay téré mi ngi téré bi ñi def safan bayt lam leen di tekkoo mi ngi téré bi lolu sunu sang ba serigne touba radhiyallahu anhu waxon né amrun ونهي ووعد كالوعيد معا قد اثبتت فيه ارشادا لمن فهم كل ليبغي تي بير تيري بي تيري بوبو دي تيري بو خامني يونس بي صلى الله عليه وسلم ني واتيون سي موم سي تنك تخاونا سي تخاواي بو ام سولو بيرو اك دوندم جوغي في الصحابه كرام الله عليهم تخاو سي تخاواي يو ام سولو تشابي يعني تخاو سي تخاواي يو ام سولو muy dox banim ak sek serigne touba dana leer ci karam inshallah taala taxaway yim ci amon bu ñewé nak ci téré bobu ba légui ci xamlé ko moy téré la bo xamné borom bi tabaaraku ta'ala def ci def tedd nga def ci aw yiw def ci ak mbax go xamné lu laal ci téré bi rek lu am ak jokkok téré bi rek khayriye gogo ngeenil lola mbax gogo dal lay soup dal di jeexital dal di royan ci yow bu baax baax lolu ci misal yu bari may sa ko joxe ci misal alquranul karim khayriye ji ngeenel li mo soob guddi gi mu waccion ci mom ba tax mu gën juroom ñett fikkat ak lu top genn guddi ko gën lan moko waral moy téré bi ci wacc téré bi makka ak madina gi mu waccion ci ñom ño gën ci pakki ngeenel la yiwu alquran wala lina cey lal soub len bamu gën ci pak budul ñom ñoo len gën alquranul karim yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi waccion ci mom mi waccion ci mom mo gën ñep alquranul karim xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mi waccion ci mom mo gën ci xéet yep niko alquran waxe bir xéet wowa ñi cey jonjo téré bi di ci xey ak di ca gont ño gën ñu dul ñom non la hadith ba waxone ki ken ci yeen moy ki nga xamne dafa xam lu tere bi ba nopi diko xamne ay faral wax nak ñun ñi yeengu ci tere bi wax ju xoot la khayrukum man ta'allama alqur'ana wa 'allama ta'allam wa huwa man hafiza le ko mokal de ta'allama alqur'ana ahkami ci manam atte yi ci nek jikko yi ci nek ndigal yi ci nek tere yi ci nek manam ta'allamul qur'an dafa xoot wa'allama tambule ga ta'allum gëna ma nga tambule ci xam haraf ya huruful qur'an xam niñ koy jàngé xam day yeek ku nekk fa sa daraja toll waye fofu la tambule huruf yi rek nga xamné haraf huruf al arabiyya yi nga jàng manam lettre arab yi nga jàng jëngo ko ngir lenn ludul ngir téré bi fofu la ta'allumul qur'an tambule taalimul qur'an mi ngi tambale ci balegi ku xamul dara ci haraf yoy ñu diko jangal ngir mu meuna jang téré bi ba bu muy ag nak ci marah manam daraje yu kawé ya ci man nga ci jëfé jikko ya ci ji xamé ndigal ya téré ci yuru jeex wayé nga ni lolu moko soup mom barab yi ñu jangé alqur'an dekk bo dem kër ga ñi jangé alqur'an gën ci dekk ba kër ga barab yi ñuy jàngé alcorane mo gën ci kër ga mbolem mukadi mbolem basang yi mbolem yi ñuy tok fañ yi ñuy tok di jàng alcorane ay sang yi ñu togu di jàng alcorane mbolem alliwo yi garab yi ñu dag def koy alliwo ñu jé jàng alcorane ño gën ci garab yi mbolem khalima yi mbolem big yi yi ñuy jëfëndiko di ci bind alcorane ño gën yi jëfëndiko di ci bind lanen lu mën do kay sax buñ ko bu ko yeneen usine liggéey kay yi ñi duggal ci daara ñi fa jàng alquran ñoo gën kay juro mo khayriye ji ngeene téré bi non la maggé non la réé way waxu naal né la li yalla bëgg jàam bi jëfé ko mi ngi ci li yalla bëgg jàam bi diko moytu mi ngi ci kon mom moy as-siratul mustaqim وان هذا اسماء القران لبك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لولو تي تور القران لبك وهو الهدى والصراط المستقيم لنا طوبى لشخص به قد كان معتصما لولو نسن سان باخون نانا موم موي اك نجوب القران مودو نجوب القران موي الصراط المستقيم دا لا تخين اك نيل نيت كيب كو خامن نوي نا سي تيري بي نوي نا سي تيري بي الاعتصام نك موي نوي اك الاخذ بوكو نيو لي غي جاب موم نيما جاب سما كورس جي لي اخ الاخذ لا waye buñu waron yor ci ab téne wala lu mel mané ci digënté téne bék birgé namay ngoyé buum gi ngir mo waccéndiko loru lolu mom moy al-i'tisam lolu moy ngoy lolu la sëñ bi ne ko japp ko ngoy rek da nga jarign Serigne Touba nak di jaamu borom bi tabaraku taala bo xamné yittém wésu wul jëfeli yalla déglé bayyi limi téré amut manam amut benen yitté ak dundam amu ci ben yitte budul luy wonene yalla sab jam la ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah jamono ju nek dundum jep lu deugal ñaar yoy la ashhadu an la ilaha illa allah moy yalla sere nana yaay bur loma digel ma def loma terem baye wa ashhadu anna muhammadar rasulullah sere nana yalla ya yoni muhammad sallallahu alaihi wasallam kon lepp lum ma jox ne ma ya ko digel na ci japp lum ma tere nako baye Serigne Touba radi Allah nak jaamu yalla la bo xamne dundum gep lolou la don firndel man dhannani ghayra abdillahi fadhaka dhu safahatin wallahi kuma jotte kenn ku dul jaamu yalla na nga xamne yow day ku dessé nga banopi nak serie wo do dof yam ci waye buy fo nga wax buy fo motax ba ak jokko mak téré bi dal li nek lo xamno kenn dootu ci am natale yalla neena limu mom jaamu yalla bu bëgg bu wut jëfëndigal yalla baye ay térem jëfëndigal yalla ay baye tér yépp mi ngi ci téré bi kon dañu yitté wo téré bi ma rasul khadim radhiyallahu anhu awwalan bu ñëwé ci yenen détail waye li jitt rek mom moy jaamu yalla bu bëgg jaamu yalla ci amul lamp bu koy léral bu gënal bu dul alquran karim mu dal di japp ci alquran karim moy relation bi jëk nga xamni julit bu nek war na yé relation bok julit bu nek war nga yek sa digeunte ak tere bi motax bagn nako ba mom tere bi la dan wax budé tere bi lugha tere mantiq tere usul tere fiqh tere nahw tere bayan tere hadith day tuddu turu tere ba waye budé la tere bi alquran lay wax num def ak tere bi boko ma sa wax ndaw nan la num def ak tere bi num def ak tere bi wa num def ak tere bi nan ci ñew xissa inshallah ci karam kon lolu mom moy relation bu jekk bo xamne mo lekkale cheikhuna al khadim radiyallahu anhu ak téré borom bi tabaraku taala bi nga xamne ci la lepp nek ci la njub nek ci la leer nek ci la asratum saqim nek ci la taxé nek ci la lepp nek ci mom lolou moy ay itém jëfëndigal yalla bayyi tari lolou motax mu daldi nak moy ci téré bi moy ñu xamne nam ko xon rek akhda darir la wax yadil qa'id al ma'an al basir al ma'ani daf dama masaktu bil kitab maskat darir la wax maskat darir man dama japp ci téré bi jappinu gumba bo xamné fi mi dox ci misal ay xalangi ci ay xott bi télé ngi ci ay dégé ngi ci ay kamba ngi ci ca djégé lol mu jël mu bayé ci koy womat bu né ko djéggil mu djéggi mo ko nak fi mel non du djégi da ngay djéggil sama nan la djéggil djémal nday jor touti djémal chamoy taxawal bama andalé dégg ta defal ni néna nonu la jappé ci alcorane karim amul lenn lumuy def lulul da koy xol ci téré bi amul lenn lumuy wax lulul da koy xol ci téré bi le téré bi wax mom la wax le téré bi digli mom la jëf le téré bi téré mom des ko ci seen des ko ci gis muko lol nekkon ci la yaron jabotum gep jabotum nak buñ ko waxe du ci jabotum dérèt kessé jabotum dérèt ak jabotum paspas ñu le bolé won ci jabotum paspas gu ñu ko yittel nak lol doon wax jabotum dérèt ji ñom ñep liñ leen fonké moy seen paspas bi leen señ bi woñu wu ci waye mom fi la nekkon radiyallahu anhu kon li moy sabab digeunte ab jaamu borom bi tabaraku taala ak digeunte mu téré borom bi nga xamné ci la lepp nek ihbitu minha jami'a ba yalla ni wacc len ñepp fa imayat yanakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alayhi wa la yahzanun ci moy ku japp ci téré bi do sonu aduna do jaq al-akhirah borom bi tabaraku taala nak nonu mu melal téré bi motax serigne touba radiyallahu anhu yitteel yépp nekkon téré kon alaqa al-ula manam jëmmi relation bu ñëkk bi mom moy digënté jaamu yalla ak téré borom bi tabaraku taala mu japp ci
7: ma sha Allah jere yo serigne alhaji ndjay cheikh diri serigne dara yagana mbokey ngi tewlu jotaay bi gis ngeen ni mu leralé deug ala qadu cheikh ahmed al khadim bil quran nim leralé gemi taarif bim taarif tere bi yalla bi nga xamni moy mo gi sa khalide bi nga xamni yalla dako jox salam yonte yiko jitu yep ku ne am nga lo am waya lolal day gemanu dakay wessu yalla jox ko gemi tere bi nga xam mom gemanu dako dab mukbila yumiddin tere bi nan lambo digle lu bax tere safan se bi nek jaam borom bo xamni dafa nek gemi jefendigel yalla yi baye mbolen tere yalla yi waral lolou moko rapto moko bolé ak téré bi gemmi lepp señ bi di lepp téré bi nim ko waxé légui yakara nim ko taarifé ñi diglu di bayé xel néwana wala bok man naam ligi dul da bari man na way nim ko taarifé taarif bu am solo ko taarifé ba xamni yalla ñepp nañ ko dégg ki xeyré gi téré bi yoré nim mel way señ bi liko bolé téré bi ka dal kay fexé ba lu alcorane di def diglé mo ngay ci buñ jex tak ak mooy ko gis ba ak lu téré bi téré lolu moko may mo am alaqat bu deugar xawyu ya ma alquran karim yakara ni ko leralé jëru ñu ci dikkat xamna señ babaka nga ci ben way xilay dama bu ñëwa sax bala nga jëwaat dañu bëggoon sax bala nga ñëw ndax comme première nokta la tollu ñu ci ñaarël bi nga mëna am kassalé ko lo mëna bolé señ babaka yakana mu gëna gatu inshallah
8: wa xam nga dama don ñaar rek la don ñaar ci section la don indi ci kaddu gam solo gi bu ñëk bi mom moy né xam nga bo bëggé jëfëndiko jumtu kay bo ñu bëggé dawal auto xaw nga xam code de la route mo lay xamal lepp yoon yeek li ci aju lepp ngir amna fo jëm sëriñ bi nak aljanna la jëm aljanna li lay orienter tek la ci aw yoon ba nga tabbi ci moy
7: téré bi deug la
8: bu dé lu melni yonenti ji dess du ciégi sax liñu indi won jamono dakoy wéssu wala lu melni ci misal wayé yalla da manam nim protéger alquran ba do mo adam munu ci tasarruf manam munu ci sopandiko munu ci def mu jéxital ci da ko defu don téré ji dess ci misal injil ay anajil mo am injil ay anajil fini mo am
7: deug la
8: man muy ay téré bi yonenti yalla isa indi won alquran dafa défié mbolim aduna bi ne len bu ngeen meuna indi bu lolu ni mel
7: man do ni mel
8: bu ngeen meuna indi sax fukki sar bi asr warin bu ngeen meuna indi bi sura misli ben sar ba ci ak mo len qulani tamatu lin wal jinn ala ayatu bi misli hada alquran
7: la yatuna
8: bi misli wa law kana ba'dhum li ba'd
7: nah
8: lolu lañ ci don sunu ban
7: ma sha Allah jere jere sunu Allah ganna leer waye li ci meuna degge rek moy ni nga taarifé qur'an dafa matalé ki ñepp man ko deg ñu waxam day facile lool señ bi liko boy ak téré bi da gëna té leer xamni kitab munasalu ala muhammadin lajil i'jaz wa ta'abudi ni nga léré i'jaz bi ak ta'abur gi motax señ tuba am relation téré bi ta'abur gi mu doon señ bi nek abdul khadim nek abdul ilahi bok nek abdullah ak nim ko deggele moy jumi ubudiyé gogu nonu lolu mom dafa am solo lo ci nga taarifé jëmi sey bi qur'an kari kon señ babakar bala mu ñoo xamna nga am lo ci commentaire gi doora ñu wax ci la ci sallam
10: ci ci tom señ mam ball danaka li nga ci tek danaka doyna sekk ay señ bi ni mu léralé ni dafa bari wut ci ñukoy léralé ci li jëm ci walu digënté señ bekk alquran ay lim wax ni lu am solo lu mata bayyi xel la ci bari ay léral jëmi alquran lan moy waccu wayam ak waccu wayu serigne bi amna ñaari mbir yo xamni nak buñu jakarlo nga xamni li moy waccu wayam li moy waccu wayam fasasse da ngay dal li xam ñom ah kon de ñaar ni war nañu dajje beuf sangam ndem mom serigne bi day jam bo xamni fenn rek la jëm muy dafa juk jëm ci boromam musko ñor ci mbollem yengom te ku jëm ci sa borom faw dana am lo yittewo faw da nga yittewo lamp bu la nital da nga yittewo warway da nga yittewo dundu da nga yittewo koday da nga yittewo ndax yoon wu sore la te lol yoon wo wi non la nga cey soxla zaadu yoon bobu yeb
7: deug la
10: alquran moko lambo
7: deug la
10: kon faw alquran kesse mo meuna yobbu nit ci borom ba mo wax nako qultu faman arada alquran qurba min mawlahu
9: fal yaqra'il qur'ana la yansa
7: la yansa naam
9: kep ko xamni beug nga jégué sa borom da nga jang alquran te bu ko baye wax señ bi dafa melni señ allah yi lim wax señ bi waccu wayam ak waccu way alquran da melni ben la ndax mom dafa jël bopam dugal ko ci bir alquran ba sey ci tam wani ayatu munzilul kitabi nuzuli
7: nuzuli na
9: ayatu munzilul kitabi nuzuli wa innani anil azabi ma'zil xani mo waccu wayam mom señ bi moy waccu way alquran waxna sax ne lekam ak nanam bari lepp ci alquran la ko dañ
7: naam
9: waxna iza qara'tu
7: nisfan anna ruban
9: awa aw thumna minhu rawaytu
7: mushbi'an
9: wala lerna bu jange subun wala mu jang nisf wala mu jang ruban day dal lek
7: musur
9: nan ba mandi da ngel war ne kon wala ne fonse laaj limu wax nga xamni kon yon bu mu jëm moy ci borom yo zat bim ci soxla yob way bim ci soxla yeb ci alquran da nek kon mën ta ñak alquran señ bi
7: mo tax
9: alaqa gogu mo le ñëk boole alaqa jam bu jëm ci boromum ak alaqa li nga xamni mom la suñu borom wacce yobbu way bi yépp nek ci képp ku jëm ci ma képp ku jëm ci man jaar ci kon alaqa gogu mo le ñëk boole kon ñu xat
7: señ ma sha Allah señ Babacar yatam ni ngi ci yokku gën nga xamni deg nga fiñ alaaji waxe señ alaaji fi waxe ba legi dama ci dikkat ba lañ ko joxat manam ben tombu bi ndax dafa wax lu am solo ni asa musa yatan wa bu musa demé da dem gi gisatuko hayya wa isa alayhi salam lil anwat bam demé la wuy ji boromam ba jimi tere bi nak mom ba ila ajli ghairi musamma mom bu dem wa ila ajli musamma kon demé ci lay nim ko definiré dafa yéme lol té day deppok ni ñu bari taarifé téré bi kitabu munazzalu ala muhammadin li ajli ajaz wa ta'ab ta'ab go mok li ak seigne touba lu am solo waye seigne lay bi ngey seigne touba nek jaam boromam bu baye xet téré bi defal ko mu mel ni mel ki téré bi kon ana lan la ko téré bi defal mom ku bax ke moy ñaal tombu bi ak defal téré bi ñu door ñaa ci benen tombu inshallah kon ko am nañ relation légui ban impact la ko téré bi bayel ak mom banda bayel téré bi seigne lay moy ñaal tombu
11: waaw xamna kon ginaaw bi rafelo commentaire yi ci yeen ñaar ñep de tara lol wax ji ak di jubanti xamna sunu wax ju ñak jub ji ñu leen sant bax bu ñu ñewé nak xamna dañuy ñëk ñew kon ci taxaway sëriñ bi ci téré bi ba nopi donc liko téré bi defal sëriñ bi day radiyallahu anhu ay taxaway yi mu am ci alquranul karim lay faral di wax ne lepp luy tax téré bi sax fi lepp luy tax nit ñi jot ci téré bi lepp luy tax téré bi tasaro lepp luy tax nit ñi mokal téré bi lepp luy tax nit ñi jëfé téré bi lepp luy tax nit ñi bëgg téré bi lepp luy tax nit ñi wormal téré bi lepp luy tax nit ñi xam waccu wayu téré bi cheikhul khadim radiyallahu anhu liggéey na ci liggéey yu dul jeex ci wet yépp wet guñ ci ñew rek danañ ci mëna wax ay wax am na ci wax waxtaan wax wet guñ ci ñew rek mëna waxtaan kon dañuy romb ci la war manam feñ ci askan wu baax yu feñ ci digënté mbacké ak busso di askani xam xam di askani alquran di askani diiné ak jëfé xam xam bañ taxawu ko ci taxaway ya ci war ci mu jang téré bi mokal ko xam ko ben ci mo xone wax ne motax musax bu ñewé ci jang téré bi sëriñ bi radiyallahu anhu non ngeen wax légui bu ma jangé nisf wala ma jang ruban wala ma jang thumun bu ma maron dama dal di mandi buma xifu ndo daldi sour lolou dara ju kawela bokku sunu jangeen motax kon dafa saxon ci jang téré bi neneñ sa bu masan tok ci jotaay lu jitu sax ñu diko xam lu jitu ñu diko xam xam moy kumu ciir bi ko yalla jox ban la don taxamuñ ko xamuñ ban la waye li xam ci mom di jitu mu rañiko ni mu rañiko ci zahir ci ak tout tankam alquran nekun wetelam naka jek li li li nit baxo bu tolle ci yenn at yi serigne musko baxo moy ay waxtando foy dem difa ñoy gisel ñoy xarito li ngeen ngeeni xet garam place ak xet yi mel non nga xam nit nit ko yenn at baxo nako serigne musse jaar serigne mom jang alquran moma sa nek leppam jang alquran moma sa nek leppam danako jang ci jukki teye ko diko jang fonkon nako lol ndax jaamu yalla gi ci nek ci lim ko mokal bo teye ab jukki di jang alquran loxoy day jaamu yalla geud yi di jaamu yalla lam yi di jaamu yalla par rapport bo ko don tari man nga ne lam yi rek mo jaamu yalla waye boko teye di jang ciri day jaamu yalla fonkon nako lol fonkon na tari ko lol magni neen sa bo mo san beugal xam serigne bi fan la tollu bo ne tek re da ngay deg baat ba di rir manam alquran di mo lay orienter am bindum qasidam daw ko yakal tari alquran lol lanen la am bindum alquran daw ko yakal bindum qasidam daw ko yakal tari alquran lolou gis man gis na ci kul kul yeme serigne tala gadjega yalla nako yalla dolu njegal leer bu yegul na law serigne tala serigne dan bu so xamnako bax dan bindu ful ko dan tari dan bindu khasside gi di jori ko ci khasside gi ci kaw di bindu gi di jori ko ge gis na mu do def mu dan ko def rahmatullah yalla nako yalla djegal serigne bi kon non la nekke won ak tere bi ca lolu yit non la ci wuton dogum nafilam mag mu bax masnako masna laaj mag mu bax ne ko loy nafila guddii lulul wer koor mag ma xamal ko ne ñaari hisib ak nisif lay nafila guddu jot won li nafila wer koor mom lay nafila serigne bi nako accam lolou nafila ak jigen la serigne bi nako accam lolou nafila ak jigen la nan lan def taxawu alquran bu neela dafa digelon serigne mamour jaar di magam muy nafila alquran ci guddii digel serigne mbacke bu sa muy nafila alquran kon mom nan lay def kon nan lay def am serigne fu jang alquran fu lu barab khat khat daw ko yakal lu barab khum khum daw ko yakal lu barab wed wed daw ko laqal

0: dal dama ñu bëgg xamal doxon sama digënté goor gi dal ni kamil dama bindu kamil jox ko serigne mor ñoo jëmul kamil bam jëk bind la jox ko serigne mor nako kamil bi rafé na lol waye na kër gi dara rafé neewul mo bëggoon ñu soppi ko neena bobu amna goor guy jënd ay kamil ku jënd ay kamil ci salu ku bax ki dem neena mo jël bopam kamil bi dem ba ci koko won ko kamil kay koko nako ah kamil bi rafé na lol waye day lima ci mana def de dana jaxal ab dong rawat na tout tank mel neew ndax sama yeku gett gi man nako ja def sama yeku gett gi man nako ja def neena goor gi bobu ma ngi tollu ci digg dolem neema budé lolo li nara takalé di jibo len ma yobulako nek budé lolo li len takalé jibo len ma yobulako fan nga yobulako mbacke bol neena bi mi bëgg dem mom goor gi mu dem ba bëgg dem dal di sukk sama karam dal na bëgg nga war lol ma ci ñett guddu fan lol am barké lol de dem aljanna yi la bëgg barké wal ne dal ci tek ni ci bobu sax xamut kuma nga bobu sëñ bi tutank design neena goor gi bamu yewé yëk wa wut ci mbacké bol sëñ bi neena man may dox ci ginaawam mom mu jitt ci ko neena kër ak bamu woné ginaaw yewu yëk wa dañu juyo wat bima ñew mbacké juyo na mak mom goor gi yewnu yëk bu ci mat salu neena kër ba mo ne ginaaw la ko mu jëgiss kër la ko gëjë gis ba fiñu tok dal dama bëgg ngeen xamne ñett match wa dama bëgg ngeen xamne ñett match man ku dul man neew faté lool am wëlëré lool bañ ko ma ñax kuma ñax moy lëng ma digon def oxoko lëng ma digon defoko dal neew faté gi da xana xam ngeen ko kër ba mo ne ginaaw la ko mu jëgiss ba tay ji ci bëgg sey xamal nako kon neew nak faté fonk wëlëré gi motax mu téral ko ni mu ko téralé ci digg nit ñi dag waxtan yep dag yep di wax ak mom ak netlu yep bagn ko ma ñax moy la ma digewon yo nako amna ñu ma digewon yo nak naka mo monako ñaari tubarkallah monako bi ci dess non rek monako ñaari gis ni ma mel ci barke bi tubarkallah monako bi ci dess non liñ ci lu wax fofu rek mom moy bind gi kon bindulu gi budé moy tax téré bi sax fi sëriñ bi da ko daan bindulu day gis ñaar ño xamne lay seen liggey moy ki dajeul téré kaw bi ki jël tertu bu ñeexlé ki jël tertu ñu waccio ki jël tertu bi ki jël tertu kaw bi am ñent ño xamne ku nekk fixe bu juroom la jël am ñett ño xamne ñaar fixe lañuy jël manam nga xamne lu nekk dal bindé nako bindé nako ak ben yi xamne dañuy bind diko indil muy xol bindi mi lu ci mejji lu ci jaadu wut mu jox lako mu wax lako mu yag nak réew mi yépp nak di waxtané sëriñ bi Ahmadou Mbacké doomi sëriñ Mor Ante Saliye ay mom ni ñu def alcorane ñépp diko waxtané sa boko joxé ab kamil mu joxlé teranga jo xamné dalay jaxal teranga jo xamné dalay jaxal ñépp diko waxtané nak mujj nak fu nek ni defa babiko di indi seeni kamil diko sëriñ nga déggon sëriñ Moussa ko do wax bañ wax naan tay ji ma joylé alcorane wayam ju mat ja barañan da ko defon ab kerkeran di dem di delsi di wax xasi ku neex la sin musa ka yalla ko yalla fayal ci bi wax ja dem na banan salum di bind di ko yut bakol di bind di ko yut gannar di bind di ko yut muy jënd ay mol di jarax mu jënd ay mol di jarax amna benn bis bo xamne sin mo lim jo daga neena sin tuba jënd na juroom ñett témer kamil ci benn bis juroom ñett témer kamil ci benn bis mune bo fete wo diko bindal mu fete wo dile dundal bokay bayal diko bindal mu sak ñuy bay dila jox dal nak warul nak cianu jigen labat ko yudle doko min mu gadd sey mbir ngane tun ba ngane gum nem bitax mune buma yegon bindi mushaf buma yegon jendi mushaf buma yegon diju ba xef buma yegon motu la wax ay kon nonu la dan joxe teranga yi ci wa alquranul karim non nga deg dama ngay faral di sesele ak bayti nar ganar bi di ma'in ubali idha ma dhanna dhu mali anni bi ujrati qatl mushafil ali ma dama khawthul wara hayyan yubajjiluhu haqqan wa yabdulu fihi khaliyal mali neena ku yor sa alal neena faletuma ñi yor alal yi borom alal yu bari faletuma len tey len seen alal man amna compte bank bo xamne bo demene falay duggal rek retirer li ma retirer ci gabbi la jaar nena fi ak serigne touba ngi terale alquran ni muy terale alquran dutuma jaar ma da ma khawtul wara hayya fi ak serigne touba ngi dund rek di magal alquran ngi baye magal ak di jox alal ñu joxe nan fi kulli yawmin tuwafil alf manzilahu tutla bi amthaliha min ba'di amthali nena bu sa da nga gis njoxe yi mbolo yi rangouti ke serigne touba radhiyallahu topante wallahi ma zadahu illa biha fariha wa batlu ma lam tanalhu kaffu baddari nena luñu rang rang ci kawam luñu xarqatlo ci kawam kero ngay gëna gis serigne bi ci mbekté nena du len jëppi mukk du len janni mukk du teju mukk ak di joxe alal jo xamne gaay yëru ko di misal serigne bi bu nang won juni kamil ci bis bi nena kamil ba mujjé nangu da nga yakkar serigne touba musu gis ab kamil annama akhirul maqud awwaluhu mimma yulaqihi min hubbin wa idlal kero xam nga bu koy nangu kamil bari dana mujjé dem ba ci yag nga yakkar na kat man xamne ñi dañuy wut dañuy business dañuy wut alal ak dañuy nangam nangam way serigne bi yorom neeku ci lool radiyallahu anhu mom téré bi la xam téré bi le mom mo ganjaru ci mom kon budé bindiluko moy tax mu sax fi naka non kon lepp luy tax téré bi sax fi serigne bi radiyallahu anhu liggéey na ci liggéey bu reuy xeestal ci ñoñam yar leen ci teral ñoñ alquran yëkëti daraaje ñoñ alquran wormal alquran téré ay téré la lan tek ci kaw ay lalam serigne bi amul don lal bu mu teud ay téré ci kaw lal bi la ko dan tek ay lalam fess del leg téré mu teud ci souf musa ab lal bu wëru gatam radiyallahu anhu dedet am ko won alquran rek diko soti geut diko way diko tag diko kagn mu nek mu waxé nako waxé né mo ñar ñu téré bi keurtal ci nit ñi bëgg loko nit ñi wone dara gey téré bi wone li téré bi man akrim bihi min kitabin qad shafa alalan qad anqadha sahaba turran min ran wa ama qala mu ne gaay baax yi ngi ni naw sahaba ye bu wono téré bi ñeppay yam ñoom ñeppay yam téré bi len xet téré bi len mo len tax doon ñiñ doon kon bu dé wet gogo liggéey na ci lu jeex mom cheikh khadim radhiyallahu anhu war ma jim doon wormal téré bi da ko agalé won ci wormal képp ku mu xam ci téré bi da na wax ni buma tejo bu nituk alquran accé na ngeen makoy yeglul ndax señu ma tejo alquran bu ma san ag ci xalwatum yi nga xamné nak mom daan wétal yalla ba ag ci kenn du ma ag bala tejo doy wax ni bu fi nituk alquran ñëwé neen koy taral bu mané xaar mu xaar bu muñ ta xaarit kuy na ngeen ko taral ba buy dem yobal dara daan seen nit mu nek cinaaj yoy bay mu ne xana kédu diw ñun ahakee mu ne alquran di nek ci wunaaj daan xolatul xott jëm ji alquran lay xol daan yoni nit bu ne beurit bëgg daw mu ne ko dalal da nga dis ko alquran nek sa dund wuro dawal kenn daana wax ne nañ ma wol diw mu mag ñu wol ko uppi at mu ne dédé di waxuma ki diw ma makkal alquran la wax fofu la tegon téré bi daana wax ne man ndawlu mokal alquran man ahmadou mbake xamuma sikam te moko kenn wax ndawlu mokal alquran man ahmadou mbake xamuma sikam te moko kenn wax kon serigne bi bu non wax ci lim defal alquran momit du jeex ñaaral bi mom moy liko alquran lim ko defal momit kenn mu ko wax neena leppam ci alquran la jégué leppam ci alquran la la jégué ci la amé teranga ci la dundam jégué ci la xam xamam jégué ci la ay jikkom jégué ci la melokanam jégué ci leppam jégué téré bi mo dox digënté mak ay non yi gënon na bon gënon am doole yalla katana leen alquran dox seen digënté mom ku fitu bihil a'daa wa dhanba wa shirka kitabuhu sanani an kulli mafsadatin lepp lu yak lepp lu non téré bi dox seen digënté mom wa kaffa 'anil adha non yu bon yi sin ngannay sin katan ga sin pexé téré bi dox solo té mom kama mahadarni bakar am moko ndax téré bi farna anni wa dini wa 'adati bihi saluhat bihi unabbihu alil 'asimi wa sali neena sama xam xam bi ngeen di yem téré bi sama diine yu sall ji ngeen di yem téré bi sama 'ada yu rafet yi ngeen di yem téré bi neena yemut motax li nek ci téré bi ci ay njariñ yéene na ko ñepp motax wa jamono ku ci ne gam gam bëgg gëmëntu ci téré bi la la naan pëkk pëkk nga yew kon nu nek waxé nako xol qasid iqra wa rabbukal akram xol mujuk niñ ko xéti jazbul khulub xola mimé bi mu bëc ñëwé ki man kon nu nek waxé né mom téré bi defal nako ni le nit bu ngeen ko bëggé man ngeen ko am wal kitabul ladhi man kana qarimahu zakalahu al-'ilm wal a'mal wa shiyam du ci man dong né du man dong dé téré bi jégg limu ko dé mi nga ci gor gor lék passé rek passé rek da na kon téré la bo xamné ko koy ligéyel da rafetal sa xam xam rafetal sa jikko rafetal sa melokal kon dal ci joxéñé bu baaxa kettal ci nit ñi seigne bo xana ko le waman arada al qurba min mawlahu jege yalla jam bu rek war na ko bëgg ne ku bëgg jege yalla fal yaqra al qur'an jangal al qur'an la insahu ci bu ko fatte kon woné ne kon téré bi moy ganjar gi téré bi moy mbir mi téré bi moy mo ndariñ li waxti moy xat waye mané sa ci yaatal lu bare kon leppum ci al qur'an la jege al qur'an teral nako teral nga jullit al qur'an teral nako may ko ci bu ne alquran ci rek nako ba cieur yi sax rogalat ba ag ci ak njabotam rogalat ba ag ci ay setam rogalat ba ag ci ñun ñepp ku ne xamne rek borom bi tabaraku xam na lu def ci dekk bi gi tok digënde bi téré bi ku ne xam nako ak japp ndal defal nako ci bu baax ak yombal def nako ci bu baax kon nak duñ def limay ñaan borom bi tabaraku fayal ñuko señu mbal
1: Masha'Allah, Sidi Alhaji Ndiaye, Sidi Dara. Wax deug Yalla ñaari tomb yi nga développer légui. Xamna dañuy joy waxtu xat wi. Waye ku amon waxtu bu yaatu dañu gëna indi ay mbir yu gëna am solo. Li Sidi Touba defal téré bi ni nga waxé ci nim ko doon jàngé diko jang ak mbindimi ba am mbindum bopam mo xamna talika li wax bi lay mi din mom rek nga koy degge ci façon mbindimi minin wow bi lo wax mo ram mbindam bopam te lu am solo nga wax neena ya di takhuttu walisani yatlu lolou la yombul ay bind lamay di jang waye li nga wax diko jangulu daare kay mi ni nga waxe legi ba legi ni dafa jafé sax ndo saxal ko ak jafé mom la yalla may mana mu am ño xamni seen lepp moy jang xol diko durus tilawatu qur'an ana alayli wa atraf an-nahar lolou ngi dalikat ligey bu reey la bo xamni mo la ko yalla bo yaakaare yoma na rek bu ko saxal sa keur ba nga bu ko saxal say nga xamni jafé na yalla ko may ci baawan ba legi ni muy dox lolou ligey bu reey la waye li nga wax manam ki diko magal ki diko bindulu waye diko di jënd téré yoy am ño xam tay ji bu meene ñaari kaam rek tayel wala bu ko jëndé rek ñaari tayel waye ko xam mu day jënd lu mu gëna ñew muy jënd lawam bëgg day ñoo ci li nga xore da am alaqa bu deugul mo téré bi nekké abdullah gi mu doon mo wara mom am téré bi ndax da jëfëndiko ndigal yalla yépp bayyi borom téré yalla yo day ñoo ci taarif bi nga taarifoon jëmmi ci awalan jëmmi ci bëgg téré bi waye bo ñëwé ci liko téré bi defal lolu mom ngay leer day gëna té yémati barab bi rek liko téré fayé ci la bok da nga wax nek doomam am daaré bop am min bopam am maam ar wax bo xam nako yalla ko may téré bi yépp liko téré bi defal ci la bokku té li nga wax yakar na bo guéné xam xam nit ki guéné diiné guéné adam ci tuba adam yépp rafet ara ala tu huwa maam yépp hasana la bo xolé té yépp né wax nga légui téré bi moko defal ba leppam melni mel kon day melni téré bi dafa installé ak señ bi jamono ji leppam rek luñu mëna laal diko mëna bayyi xel rek téré bi la wañu ba daaré kaami tuba bo ñu ba ci muri daaré ni bare concours mbindi talibé diko jël wa kasi ahmed khadimi bo ñëw ba ci concours njang tilaw bu rafet yow yépp diko téré fayé ci la bok ak yo xamni ni ko léré lég mënu ñu ko lim tax ni nga indi da am solo lool waye lool day fiñé kon téré bi défal sëñ bi défal nako waye téré bi fay nako fay ni wax na ba légui du jax ilaay mu dé mi sëñ mbay babakar yaaka na nga laaj ji ñu téré tam bi mo wax da yalla neexay bo xamni té mach da ko dégg metatam la yalla ko maye non maam neexna deggete maam lepp dafa nek realité kon demen do ñewat ci ñambaasat ci deug deug wala yokkat ci thème bi ñu doon yo ci lay inshallah seigne babacar
2: c'est laj xamna li wax matale na matale go xamni doll ci dara dara jafé lal ay xana ñu sof ci li wax rek jël ci li nga xamni mom la ballolo ci limu yaatal na buñu deglo limu wax dafa melni dañuy sétlu ne kon sunu borom limu wax ne inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun ne mom mo wacce alquran te mom mo koy ar dafa melni kon ar gogu señ bi bayina ci param ba mat seuk gannaaw bi mu taxawayu jam bo xamni day jamu boromam ci alquran da melni kon limu ci tek señ bi lañu laaj buñu deggi limu leer moy taxaw taxawayu jam bo xamni day samal boromam alquran sam gogu nak mu jaare ko ci lepp lo xamni aqliyan ci li nit min day tax téré bi sam lolu mom mu bay ci gwaram bay war go xamni musifuta gis ku nit ku ci baye non war muy ci bind bi mu ci ñang mi ewalan lañ ñëk wax jangim dal bañ nako bu mu commencé andil gone limi ñëk wax wax nako moy ni mu def ak téré bi bay nako ba manam joxat benen ahamiya alquran ci manam gannaaw senegal sax naka jek alquran mom fonk nañ ko waye señ mom bam ñewé manam da indi benen ahamiya bu yes bo xamni ñom musuñu ko gis ko bindalu kamil mu yëkëti alal ju bare jo xamni musefu ko gis ci ku koy joxe ci alquran mu jox lako ber ay nit ci bind ber ay nit ño xamni dañ koy bindal alquran kesse nga xamni lolou dong moy seen liggey nga xamni ñom ci lañuy wuté ngeerum seen giirub dundu bind kamil lek xol seigne modou habib mom borom daru ñu ne juroom ñaar fukki at ak ñett la dundu te bindal na seigne mag bi juroom ñaar fukki juroom ben fukki at ak ñett te bindal nako juroom ben fukki kamil ak ñett nga xamni koku mom liggeyam yépp ci bind la doon def xamni bañ nako ba sax xamni seigne abdou khodou sax xamé ko fekk nako kër seigne mag bi te xamé woko te magam nga xamni seigne mind rek lako seigne bi da def lo non la ci amé mag bari ño xamni lool kessé la leen daan def lo non mo waxe itam né daré kamil gis nga lu melni daré kamil mom ci tariikh bo doon wër do gis mukk fook gis ño xamni dañuy xey ak gontu wacce kamil rek moy seen liggéey mu warlu le lepp lool dafa melni deugal na né mom mo wattu alquran lool itam melni buñ ko xolé ci mindam dañ koy gis ndax mom mako wax né hafiza rabbi zikrahu bi wa udimu shukrahu deug suñu borom ci man la aré téréem bi kon wone ne mom alquran ci mom la aro amni kon bok na ci tollu way gim ko fim ko tollu moy dafa dem ba wor lul boromam ne mom muntu dotu takliko alquran warul boromam ne do fum tollu day jang alquran alayya rabbi alayya rabbi daynut tartilu ayhi tek wa inni ila qawmi aubu bihi abba nga xamni mom mi ngi ci soñ mbollem nitami waxna sax ne ni muridi bayit bobu ñuy wax ne ñaari bayit yoy ko wax bi war nga wax bele ñi wax kep kullu muridin bi yalozu yas'adu waye itam war na wax na wax kullu muridin bi yalozu falyudim tilawatan bi khayri zikrin qadru sin nga xamni saxal jang téré bi nga xamni kon melna ni mom ni mu top towé téré bi ni mu fonké téré bi ak ni mu maggelé téré bi melna ni téré bi da ko ko dello ndax da melni wax na ne da dem ba alquran mujj gi bëgg tuta nek ci kenn ko dul ci man motax mu ne ramal kitabu kaunuhu ma'i bila tafaruqin nga xamni alquran mo sakku ci suñu borom ngir and ak man seigne touba baña takali ko ak man kon seigne khadi seigne alhadji kon nimu inde tam bi wax deug yalla kon dafa rafet lol amé subhanaka mune suñé dol dara xana buñu xolé sax khassida gi nga xamni mom lañu kiwé taralé plateau bi da ngay gis né señ bi nim ci waxé doyon na seuk sax ci deug yi rek doyon na seuk kitabun bi narju min allah rahmatan wa nanju bihi dunya wa ukhra min al karb mo ñuy mussel ci aduna ak alakhirah ci lepp lo xamni ak tis la mom alquran ci mom lañu yakare yermande wa xam nga rajawna min al mawla bihi khayr matlabi fuzna bihi fi kulli daf'in wa fi jalbi jagn ak ñodde xecc lepp alquran moko koy defal lumuy ñodde alquran la koy ñodde lumuy jagn alquran la koy jagn lepp lumuy sakku alquran moko indil ngeen gi sakutef ci mbir mu meuna doon kon waxna itam ne sa bu jange aya alquran ben aya sheytane day dal li daw iza katab iza qara'tu ayatan farallahi li ghayri zati wa yazuduhu almu'in amni kon lol bok na ci yika alquran mom delo kon xamna seigne mambal lu joxat ko defé jox seigne la ci yaar na
1: ma sha Allah jeureuf serigne babakar bey wax da yalla itam ni nga deggé seigne laaji fi mi génné no solo lol té lo day findel tém bu yaatu wa agit ni ko seigne laaji ardo ni ko exposer da am solo lol ndax exposition la bo xamni dalay may nga mëna istinbab mana gel lu bare istikhraj mbole abiyat yi nga xam da bayiko ci da jëm ci jëmi tem bi te lolep manam yalla ko defal xamna sin laaji xamna ku xam sin laaji ak tem bi nga xamni manam dang ko setan dang diwlu xam tem tam la ndax lepam day qur'anul karim lepam day jang ak jang bayiko yag ci bayyi xel baakha baakha baax yalla may ko ci
2: mangi jegal le sin mama la am lo wax da am lu señ bi waxon sank lo xamni dama ci beugona jaarat tout ci ndax dafa am solo lool muy dekk bi di dekk serigne bu mag ñi nga xamni dañ fe nek di ay serigne dara da ngay dem ba bayyi xel say goné xamné lélé li du neexum xelu kessé
1: ah deug la
2: ay tawfiqu
1: dekk bi la
2: suñu borom defal serigne bi
1: ci dekk bi
2: ci alquran mom moko wuy wuy go xamni goné dañ fi mokalé alquran mokal go xamni yoy itam da ngay xamni ci sam gi la bok moy sam gi gëna mag sax wattu gi goné di wattu alquran mo fi dess wattu ko ci mind mi wattu ko ci wet gop lolu bo ñewé tuba niñ ci mel manam mëno ko gis ci benen dekk
1: deug ma sha Allah naam sala yere yef ki daskerebe ma sha Allah yere yef Seigne Babacar day melni mbok yi ñu ngi and ak yeen ci sen television Samedi TV ci wacc tay magal Touba gi Seigne Mor Mbay nek technique ma sha Allah ñu togo Seigne Aboum Seigne Mahmoud al Mom Seigne Abdou Samad fi ka dalek Seigne Sahib fi ci Touba al Mahrousa waye tem bu am solo bu am Seigne Dadj Ndiaye Cheikh Ndine Seigne Dara di sunu Jawrin kon ko traité muy Seigne Touba Qur'anul Karim ala xab am Seigne Touba ak téré bi ni ngi ko sétane ñun ñëpp rek muy ni ngi diglo ñi baye xé FM bi muy tém bo xam wax dëgg tém bu am solo la bo xam ni ci dañ neex ki mu gëntal bi xamna Seigne Ladji ko na xamna ni amul jot té tém bi mom yaakaana li nga waxé du jeex du xaj waye pour ñu yé parti mëne ko jappé comme tayré Seigne Ladji xamna ko sa cadeau go mujju ak manam yi nga xam ngoy tejé ci tém bi ak yoy soñé waat nit ñi ci Qur'anul Karim dañ tuba comme lepp mo Qur'anul Karim la né nga diiné né nga xam xamam né nga lepp mo Qur'an la yewéné té alquran moko defal lolu kon day mel nit ñi war nañu gëna bay waat téré bi xel wax nga ko légui Seigne Touba ñu daan baye xel xalé buy daw sax mun la bu daw da nga na man alquranul karim ku nek naaju di baye sax nek nit bu alquran mu ne ko bul tok ci naaju bul tok bu nek naaju ñoo ci kër gi alquran nga yor yoy gisine yoy yaaka na ba légui dafa rar ñu bare bare fo Seigne Touba te ko wa alquran day mel ni ba légui ni di nga xam wala ba da ngay faté waye mom fam ne ko ba légui ni ken jige ko ci fonk téré bi kon loy soñewal Seigne Ladji muy kaddu yu mujjii inshallah joxa ben di dajé inshallah benen jotaay yakana bo ñëwaati afa magal ga dina gëna jaatu yaatu gëna am solo inshallah Seigne Ladji kon ta kaddu yu mujjii ak lo ñi baaxé war ci tém bi
0: jërëjëf Seigne Mamballa jërëjëf Seigne Babacar commentaire amna solo lool wax de yalla ñi koy rafetlu bu baax baax baax dañuy wax légui rek lo xamné lu doy mom lo ci am mu doy
1: na dëgg la
0: lo jam doy am li ñi jéxal rek mom moy waxtani wuñu sëriñ bi waxtani gi ñi waxtani sëriñ bi ñun ño ci wara jariñu ñun ño ci wara jariñu jariñu gi ñi ci wara jariñu moy nak ñun nak légui ñun nak bu dé sëriñ wi sunu buntu di sunu sëriñ di sunu soppé di sunu war ñu ko jéma rek dara ko jéma rek dara feyel sunu bëgg téré bi néna won na yowal xiyamal akbar ku bañ mo añ wacc la na nga dal ci sama war mu alquran karim kul ku nek warna fexé ba feyel ak bëggam ci téré bi nu mu japp téré bi nu mu warmal téré bi ni mu yëkëté téré bi nu muy liggéey ci téré bi nu muy fexé ba téré bi tassaro nu muy fexé ba téré bi sax fi ci xamné lum ci def na melni day may am xey Serigne Touba radhiyallahu man day am xey Serigne Touba kon lolou man ko denk sa bop diko denk mbollem mbok yep kenn ba nga dess ku nek baye xel sa digeunte tere bi sonne gi sonne Serigne bi kat radiyallahu anhu lim ci liggey taxawa yim ci am ay juhudi bopam la ak gor gor lon don ay moyens jamono ji ko upp moyens fouf ñi nek ni ñoko upp ay moyens budé jimtu kay addu ni waye liñu am ci moyens buñ ko yégalé ci passefam ba ci pass passam ba buñ agout fam ag ci dayo ci passef yi man man fa def dara Serigne Chan miñ doon wax sank rek misal la ci ci la jéxalé mom mi nek ci kërëm ni Serigne Dar yépp war nañu jël ay bind ci mom liggéey bi da ko ñoron lool lool lool lool ba jéggi dayo da na nek fi ci kër gi ku ñu wax ab millionnaire wala milliardaire ci jamono jojja ñew fi Serigne bi xaw ko laqatu ci amuñu luñu añé suba ci ko bu ñu dañ ko joxé dana fi mëna fi joxé lu bari waye dañ leen day wax né mom bu ñëwé dé lu mu fi mëna joxé dana galan ko ci liggéey bi lu ko upp galan ko ci liggéey bi ko upp njabotu Serigne Touba gi mo xam ay magam lañ mo xam ay rakam ku fi mësa ñëw ci fekk ci waxtu liggéey bi dañ lay dalal mu wé liggéey bi ba feex do nga ñëw fess lu mata bay xel la domi Serigne Touba la wax rek ku mësa ñëw fi ci Serigne Chan bi radiyallahu anhu boko fekke ci waxtu liggey bi dañ lay dalal da ngay xamne serigne bi ma ngi ci liggey bi ndax ñoom ñepp dañ leen wutoon ci angebotam lolu serigne daara bu ne war ci jël bind ci fonk gi mu fonkon liggey bi xereñ gi mu ci xereñon yitte gi mu ko joxon ba tax kumuy jangal bëgg gi ngi koy bëgg daw nekkulun ab jangale kat alquran kesse da nañ def jikkoy alquran ci yow melokanu alquran ci yow yar la ci alquran li ci gëna mata bayyi xel moy nénal waxtu Serigne Chan bu ko bañon waxtu nén waxtu nén la sa bo ma san juggé ci caisse gi jëm ci caisse ge da ngay ngabbu alli wo wala ngabbu dara way loxoy nén def mu nekk ku nekkul dara daw xalat ci faaw nga nek woné ya ngi ci activité da ngay bindi wala da ngay bëgg bindi wala da ngay waye nak daw won nango loxoy nén Serigne Chan rodel ci lolou nekkon bo gëson ñim bañon yépp ci jumtuka yi dañu yaq jamono radio nangu ko won nangu doon télé nangu doon yoyu dafa xamone limi liggey ak yoy yak gi yak lolou nak mu diko baye xel diko baye xel sama bop tamlé ak bok Serigne Dar yep limi wax ni 3 agresseur 3 T yi nga xamni ñu agresseur yi 3 T yi agresseur yi mom moy lan moy ni nga waxé di téléphone tablette télévision nañ ko baye xel bax né ba légui ay agresseur yi ñoo xamné liñ mëna yakal nit bari lool li ñi jéxal nak mom moy ñaanal Serigne Abdou Samad mom Serigne Chan bu Yalla yagal ko fi lool ci wéral ko yeggal ay yeneem ndax wax yalla jambar la lol li lepp man ko ci bañu fekk yep man ko ci bañu fekk fum toll mi ngi wote mi ngi jokko mi ngi soñe mi ngi wax di yalla ni muy def ci télé bé ki ni mu ci défé yitté la ak bëggul bax fum toll mi ngi lum xam ci lu bax paré né pour def ko vocal tassaré ko ci aduna bi fum xam ci lu bax paré né pour ñu filmer ko mu tassaré ko lolu ak bëgg lu bax la yalla ko yalla guddul fanam ci réli rama ñu jëg lu baax baax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jërëjëf Serigne Alhadji Ndiaye Cheikh Ndini Serigne Daara ki ni nga traité thème bi ki traitement bu am solo bu wax di yalla ñepp ci jarignu ñi baye xel jotaay bi ñepp xam nañ ni ngi ko jangalé am solo yana yalla fayla samb la di yalla mu yor ay daara la ko mëna wax ay daara yu bari xolé daara yi sey khadim daara ñu bari fa mokalé bi tuba ban fu way jangale te mom daram la mokale bo ñu daye sonu momina daare jigeen ñu moko yor son ummi bo mu cheikh amna khalis son ummi mbacke jigeen yu bare ba defa jangale lepp mo ngay taxaw bo ñu ji franco bi kessa likar ñaar khalifa am ay lijaase yu bari genn ci biir rew bi ci rew di jang yepp taxawayam la ba gi centre sax bu ñu jange ñaw ñi fay liggey ngi rek tuba ku fi nek manam mana am sa autonomie bop ma liggey ma nek tare ma na jaamu sa borom yep ay ligéyam li wax moko mo ngay taxaw kon yakana lim soñé légui da cey nek bëgg téré bi ma waral barawi démé da koy bayé xel ba ci kokki fu né rek da gis ligéyam ak taxawayam ngir bëgg téré bi fu mu taxaw day taxawul Serigne Touba ci fam taxaw lool ligéyam yana yalla taxawul samul ak la sey yéné ba gi xam xali xana day melni Serigne Babacar nga daldi ñir cadeau gu mu joggé rek ñu daldi taggo yek jotaay bi inshallah ta'ala
2: cadeau yi sant rek ak ñaanal jital ci ñaanal gi di ñaanal Cheikh Mohamedou Muntaka suñu borom bayiko fi lool mu yag fi lool te wer ni koy faral di waxe rek ne serigne mom len la am nit mom len rek la am te limu am ci lañ koy don serigne bi neena mom limu am moy alquran
1: wala wala
2: motax ci lañ koy don
1: wax xamna di kitab
2: neena ci alquran lañ koy don kanjil kitabu
1: wal hadith
2: wal adab
1: والادب ولا ولا
2: جمع فضه
1: ولا جمع ذهب نعم
2: بختمه الكتاب والحديث
1: يثبت
2: تثبت لا بذهب
1: موروث نعم
2: دغال كوكو ليرال لا بوبام نيم نانا في لا نكاي دوني تي ليغيال القران تي ليغيال الحديث تي حديثي القران تي لا نكاي دوني كون بي نانال شيخ محمد بن الدقاق ميغا خامني تي فوفي لا تك تانكام موي ليغيال القران اك حديث دي تي ليغيال سيغ توبا نانكاي نانال فان يي ريك وياغو دارا lay xewalam ñew ci suñu daara yeek yenen señ daara yu bare bare
1: ba amin amin amin
2: ah do ngay sant bu baax te diko ñaanal bu baax baax mu yagg fi lol te wer te ñaanal itam borom tele bi mom itam nga xamni mom fofu la tek tankam moy khidmatul kitab wal hadith
1: dasbutu wala
2: moy señ señ abdou samad makke señ señ shaay bu diko ñaanal lol mu yagg fi lol te wer di ñaanal itam sama mbokk señ daara yi nga xamni ñom la bokal jotaay bi ñom itam ci liggey bobu fofu lañu tek sen tank moy urwatul wasqa gogu di ben boom gi di tolu yaatu bo xamni ku ci nek mën nga ko mën nga ci bay sawar no ngi len di ñaanal bu baax suñu borom gën len ci deugural
1: amin
2: len ci sam kep fepp fu way mëna nek suñu borom gën la xëc nga ñam ci liggey bobu moy liggey bi mu ci la tay
1: ak
2: assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum salaam wa rahmatullah wa barakatuh jere jeuf serigne babakar bey ñu ngi ñaanal baax baax nga xam ndaxa yalla agale yeneem gëna guddo fanam lu te wërul ko ña ba baax cheikh amadou bakay mo cheikh chamay bo seen cheikh say nga xamni nga tale kay li nga waxe rek moy barab kilifa getay bi kilifa barab bi sim sama rakam ko tale ka taxaw taxaw am solo ba li lepp manam ñong koy nuyu diko ziaré baax au passage mom itam waye di ñaan baax ni nga waxe leg yalla gëna deugëral ka tale ka mbollem khulafaaw yi aju seen touba yépp mo ñu sey laaji waxe leg doomi tapasi ak doomi dara ñepp rek ken ku nek yal taxaw la baax ba nga alaw seyene seigne mahmoud dan mi nga xamne ko la daara ji bi ñu wax alquranu karim fi ni daara ji mo fi nek ak sina legi mu seigne abou samad mu cheikh seigne mi nga xamne moy jangale fi seigne mahmoud dan bu so ak sina legi doom se ebo mo fi wote legi ni wax de yalla ñong koy nuy diko xaar wax mo tax wax de yalla ligeen ligey bu re ci alquranu karim ba nañu mako rek daara ji ba legi ni seigne mahmoud dan ni moy tax sin dan bu so mo taxaw taxaway bobu wuro seigne chouay bu wuro ci mbolam njabor gi ba lepp manam ni ñong koy nuyu diko ziaré bax way di ziaré bax doom jeex bobu lek mo togo ñu and ak muy seebo ak mbolam wa daara ñepp seebo jaxata ñu ñepp kenn bayuñ kenn dañu yalla agale yene def tawfiq xamna ko señ mor ko señ dan ñona moy borom gi daari ñu jox mu ñaan rek bu defé ay jotaay am solo bo xamni señ dan señ sama daaya bolon señ la ñay bolon traité tém señ tuba alquranu karim rek nge wayal magal gi mo ne kon tém bi yalla gi traité ko no traitement bo xamni de yalla ñepp ci mëna jarignu señ tuba relation am alquranu karim indi nako waye alquran karim defal alim def alquran ka yeb inna ko ci bir gataay bi ko yalla yalla fayju agale yene baakha baax señ mor ko jox señ ñaaral ñu sala ngi daal ci gataay bi señ dan bismillah ñaar lañu
3: wasbilana alayna rabbi afiyatan wa tuqina wa khawna wa kunna na sabtu wa shalla wa sallam
4: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassidas, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
5: « assalamu alaykum mbokk yi safo ak baye xel sen chaîne bi di assamadia tv indil nañ leen xibar bu neex ginnaw ñi ko doon utiliser ak sen téléphone mo xam android wala iphone application bi kep ku ko bëgg am ci sa télévision mo xam télé smart wala télévision bo mën ci yor tamuy jël connexion da ngay dem ci télé ba ci barre de recherche ba dal di tapi google bo duggé ci google bi nga bind assamadia tv max ci saasi di nga dal di gis application bi di assamadia tv ci noné nga dal di bëss installer xaar ay 30 secondes mu dal di ñew nonu nak lañ koy télécharger mu daal di dugg ci télé bi nga mën di suivre programme Assamadia TV en direct jangeen jëf
6: assalamu alaykum mbokk yi ci ndigalul serigne muntaha mbakem serigne bachir khalif general kul murid yalla fi yagulal ta andak wer ci clipte fuk serigne abdou samad mbakem cheikh sahibou mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotayu tarif wolof la lepp teunk ci waccayu magalu touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku teddi cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depo ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci touba aynu rahmati keur serigne abdou samad makem cheikh sahibou mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay don assamadia tv assamadia fm 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ku ci walu wi ñom ñoko wara sékk serigne dam diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko sékk ak serigne mamour mbake xamsa diné serigne lamine diop serigne ahmadou jong bay jagal serigne abou mbake ganar serigne fallukan serigne abdullah hatlo serigne Saliou Touré Serigne Abdou Bakhé Bousso ak Oustaz Aloune Signane Mbokki jotay bangok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu Touba gi fassene tag ak sante ko teddi Cheikh Ahmed Bamba Mbake Khadim Rasoul diko defé ci ke Serigne Abdou Samad Mbake Cheikh Sohibou Mbake ci Touba aynu rahmati bu 21h joté en direct Assamadia TV Assamadia FM fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté assalamu alaykum mbokk yi ci ndigalul serigne muntaha mbakem serigne bachir khalif general kul murid yalla fi yagulal ta andak wer ci clipte fuk serigne abdou samad mbakem cheikh sahibou mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotayu tarif wolof la lepp teunk ci waccayu magalu touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku teddi cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depo ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci touba aynu rahmat ati keur serigne abdou samad makem cheikh sahibou mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay don assamadia tv assamadia fm 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ku ci walu wi ñom ñoko wara sékk serigne dam diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko sékk ak serigne mamour mbake xamsa diné serigne lamine diop serigne ahmadou jong bay jagal serigne abou mbake ganar serigne fallukan serigne abdullah hatlo serigne saliou touré serigne abdou bakhé bousso ak oustaz aloune signane mbokki jotay bangok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu touba gi fassene tag ak sante ko teddi cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul diko defé ci ke serigne abdou samad mbake cheikh sahibou mbake ci touba aynu rahmati bu 21h joté en direct assamadia tv assamadia fm fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté assalamu alaykum mbokk yi ci ndigalul serigne muntaha mbakem serigne bachir khalif general kul murid yalla fi yagulal ta andak wer ci clipte fuk serigne abdou samad mbakem cheikh sahibou mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotayu tarif wolof la lepp teunk ci waccayu magalu touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku teddi cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depo ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci touba aynu rahmat ati keur serigne abdou samad makem cheikh sahibou mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay don assamadia tv assamadia fm 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ku ci walu wi ñom ñoko wara sékk serigne dam diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko sékk ak serigne mamour mbake xamsa diné serigne lamine diop serigne ahmadou jong bay jagal serigne abou mbake ganar serigne fallukan serigne abdullah hatlo serigne saliou touré serigne abdou bakhé bousso ak oustaz aloune signane mbokki jotay bangok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu touba gi fassene tag ak sante ko teddi cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul diko defé ci ke serigne abdou samad mbake cheikh sahibou mbake ci touba aynu rahmati bu 21h joté en direct assamadia tv assamadia fm fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté

0: assalamu alaykum mbokk yi ci ndigalul serigne muntaha mbakem serigne bachir khalif general kullu murid yalla fiagulal ta andak wer ci klifte fuk serigne abdou samad mbakem cheikh sahibou mbake mbokk yi nogi am bekte dik di len yegal jotay bu am solo bo xamne jotayu talif wolof la lepp teunku ci waccayu magalu touba edition 2026 nu fassene mbokk yi tag ak sante ku tedd cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul jotay bobu nak japp nañu ko dimanche ñaar fukki fan ak juroom ben ci wéru juillet atum 2026 depot ak fukki fan ak ben ci wéru safar jotay bobu nak nu fass yene defé ci touba aynu rahmati keur serigne abdou samad makem cheikh sahibou mbake mu wara tambali bu 21h joté en direct lay don assamadie tv assamadie fm 102.9 ak mbolem suni plateforme di jotay bu am solo bo xamné ay jëm yu ragné ku ci walu wi ñom ñoko wara sekk serigne dame diané mi nga xamné mom mokay modéré war ko sekk ak serigne mamour mbake xamsa diné serigne lamine diop serigne ahmadou jong baye jagal serigne abou mbake gannar serigne fallou kan serigne abdoullah hatlo serigne saliou touré serigne abdou bakhé bousso ak oustaz alune signan mbokki jotay bangok di jotayu talif wolof dikoy wajale magalu touba gi fasene tag ak sante ko te dig cheikh ahmed bamba mbake khadim rasoul diko defé ci keur serigne abdou samad mbake cheikh sahibou mbake ci touba aynur rahmati bu 21h joté en direct à samadie tv à samadie fm fréquence bi 102.9 ak mbolum suni bankas bu ko kenn wouté
1: allahu akbar allahu akbar اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخير خديمه وجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرتي نور وقلبي أرشدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبكي تالبي نوغي لين دين بباح دلين زيار دي جيتل سي نيو بي مولانا الشيخ محمد المنتقى ديكو نيان مو ياغ في لول تا اند غير di ziar serigne abdou samad mbake mom serigne shaibou mi nga xamanteni melni ni liggey bi ñu liggeel cheikhul khadim radiyallahu anhu mom moy kilifa gi moy ki nga xamanteni itim jep dafa jëm ci yaatal njangalem serigne touba radiyallahu anhu ñu nekk nak ci jotaay yi nga xamanteni mom lañ nekk ci biir wëru safar diko wajale bis borom touba bu tedd bi muy fukki fan ak ñatt ci wëru safar waye nek fi ci kërëm gi nga xamanteni mom moy kër gi takalok aynur rahmati ñu fasiyene fi dalal nak suñu oustaz suñu sëriñ suñu mbokk suñu wëlëré sëriñ mohammed lo mufattish bok ci borom xam xami dëkk bi waye mëna ñu wax ni bok ci borom xam xami aduna bi ndax liko waral moy liggey bu reey bi nga xamanteni liggeel nako l'islam waye liggeel ko yoonu mourid waye ñu gën ko xam ci téré bi nga xamanteni bind nako bu yagul bu bind ko ci serigne mouranta sali muy téré bu ama am solo tay ji nak inshallah taala ñu fasiyene ko dalal ko defé dañ koy jox mu nuyo rek ñu door nak dugg ci waxtaan yi kon serigne mohammed mufattis bismillah
2: bismillahir rahmanir rahim الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وخادمه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نيغي نويو جوتاي بي باختي تخاوا يو ام سولي واي دي جيتتي نويو بي الشيخ محمد المنتقى mbacke mi nga xamni mo fi khadimur rasul di ñaan sunu borom mu tahqiq ci mom lepp lo xamni yene mamam ju tedd ci cheikhul qadim mu and ko njabatu seigne touba gep di nuyu a cheikh abdou samad mbacke mi nga xamni mom liñ nek tay ci jotayam di fasiyene and ak mom ci liggeeyu cheikhul khadim mo mag bi nga xamni tamil nako di ñaan sunu worom yalla katana ko ci defal ko ci ndam lepp lo xamni trois mamam la mu man ko motli man ko leral man ko jappandel ba julli ñep jotti di nuyu seigne may mi nga xamni mo ñu dalal ci jotay bi di nuyu equipe bi nga xamni ñoy equipe de samadiya wajal jotay bi ba ñu man ci jokko ak ñi ñi sétane ak ñi déglu kon seigne maodo bismillah
1: jërëjëf seigne mohammed mufattish ci nuyo bu am solo bobu tay ji nak ñu fasiyene waxtane ko xamanteni nak mom kenn la ci yoonu mourid nga xamanteni mom melna ni suñu wax deug deug yoonu mourid rawatina ak talibé moy kiko jàngalé moy mam cheikh ibrahima fall bamul mouridina wal mouridat te lolou waxtane ko yalla na ngir xamle jëmmam waye xamle aw doxinam waye xamle tamit li nga xamanteni mom la doon jàngalé muy ak talibé lolu nak duñ ci sori dañu fasiyene and ci Serigne Mohamed Lo mi nga xamanteni kenn ci njabotu Cheikh Ibra la ndax suñu tunde Serigne Mambay Lo ku ne dina xam ni koku suñ ko dalale ngir mu waxtan ci jëm mam Cheikh Ibrahima Fall jaaduna kon Serigne mu fatte suñu ñëk bëgg nga waxtane ñu ci rek ba lañuy dugg ci Cheikh Ibra ak melokanam ñu xam kan moy jëmmi deug deug dal mam Cheikh Ibrahima Fall bawul muridina wal murida
2: bismillah na waxtan wi dina ferangu lay ci ay aspect ndax fi may tek sama waxtan dama koy tek ci niñu gess ni gisee kan moy cheikh ibra way aspect batin bi la ca biir moko xam ak sangam bu mag ba di cheikhul khad ba taxna suñu jëm yu tuti mënu ñoo wax ci mom lo xam ni ci batin bobu manesta ci def ci slay waye ni ñi xalaté ak jëm niñ ko dundé ci yoonu dinañ may ñu léralu bari aspi bi jëk bi moy il faut ñu nangu ni lepp lo xamni cheikhul khadim da ko nangu ci biram lu ko sunu borom tanal kep ku ma andal liggey itam sunu borom moko jox joxagn ko ko mu wara and ak mom liggey ñaaral ba itam kenn munta def ci keur cheikhul khadim lo xamni cheikhul khadim nangu ko sunu borom nangu ñaar yoy faaw ñu japp ko bi ci dess modi cheikhul khadim bi mu donde daara ji ci wayjuro mamour antou salim daf don jangale nek jangale bu xarañ ci mbollem ba xetu xam xam yeb nga xamni nekkon na liko cheikhul khadim wax ni cheikhu zamani ba nek ko xamni source la ci atté nga xamni binté atté wu ci sharia al islam yi ñi gag ci mom lañuy gaganté ko koku nga don ko nam di jangale ba ci ag mission ñew mission bi ñew moy ñu ni la fasda bima tu'mar li ñu la jox waro ko neub wërte yam ci yaw dang ko wara wone fofu contrat dal di taw mën nañu japp ni bi cheikh mohammed lamine baram bakke di doom di gëné aduna ñi wax ni 1889 ci la indalé ben lettre bobu la ci ñew moy rabbi ashabaka bil himma wa la turabbihim bid dars faqat wa rabbi kull wahid minhum bima yaliq bi lolu modon digel ginnam moy digel li nak cheikhul khadim wo ñepp bañu ñew mune len ku fi ñewon di jang man na dem ci ñeneen ñu jang ko bis ni ki tay li fi nek dañ koy wut te likoy wut likoy maye mo yitte loolu la Cheikh Mohamed Diop dagana wax ci téeram ba al irwa ni zahabal kul wa baqiya al qul ñu bari dem ñu neew dess légi nak yitté jojo moy mbir mi lan moy yitté ci ndax Serigne Touba léralu ko waye yalla defal nako liñ nane ay imkaniyat ay wasa'il di nit ñi defal koko ci jinni yi defal koko ci malaika defal ko ci mbollem lu yalla bind fep fo xamni jumtu way la bo xamni da fay and ak serigne bi sunu borom da koy joxal serigne ba cheikhul kham nek bawon am ku nek fele xamni bo xamé cheikhul kham ñu ngi mi ngi feñ ci 1853 52 53 cheikh ba 1855 ñetti at lañu rawante ci liñu xam bu ko defé lolou ka nek ci bawol ci ka nek ci kadior am yeg bu mu yeg way li ma ta leral moy cheikh bra bokul ci el roi bo bok ci
3: nga xamanteni nonu ñuy faral di wax ni
2: wa setu bour la setu ki
3: dedet nga xam nasabiyen bok ci
2: bari nit ñi koy théoriser waye amuñu amul ci slay parce que liko composer moy el bi mbok bo demé ndjaré ay mamam
3: ay ndjaré
2: lañ waaw seigne modou rokhaya far fi mu dekk ñom qur'an lañ mësu xam diiné lañ mësu xam faal gi xam nga dit ci fa ndjogu bi ñuy wax faal bo demé ci histoire dalay wax ni faal gogol ci indi faam la faam ñuy dira sa tarikh al ansab war nañ ci def ab geus
3: nga xamanteni descendance mo bu ñuy wax ci cheibre diko jokale ni dafa am mami bour
2: da mami bour cheikh abdou
3: amul mami bour al nak lu mata jangat la xeyna danañ ci def benen jotaay ngir suko waxtu yu maye comme non ko ko ciunjé tamit historien yi war nañu fexé ba gëna xotal loolu kon melni suma la del ci waté melni bi sëriñ bi woté ndigal liko suñu borom subhanahu wa ta'ala jox niko fasta bi mat umar niko rabbi asabaka bil himma wa rabbihim bi dars amna nit ku yalla di préparer ngir mu mëna ñëw firi lool al himma légui nak lool ci ban xéet lako chebru firé ak num ko jëmmalé
2: cheikh mom nekul kudul ben jumtu way bo xamni yalla ko tan jox ko cheikhul kham ba mu duggé ci mom la paré ci ay mbirum mom li jënté tur bokk lolou bimu amé joxañ bi faaw mu dal ko ci ni luma limi waxé yow ni montour bax yépp ñoo and yi ci dess duñu mësa and mu Cheikh Abdou bi mi bi yeg yeg bo mo am du yeg yeg bo xamni manam moko ciowa rew mom waye dañuy Seigne Touba bi tan ci aw xiyam day tan ci li ci gën lay tanno
3: lool mo werna
2: Cheikh Abdou Khadim non la mel ndaw bo xolé ni mu composer même man ñi nan ay cheikh lañu sax Seigne Touba ci lima xamagul cheikhal na la bariwul luñ koy deg
3: dedet
2: mana dang koy liggeyel ñak wo nga koy liggeyel moy beut sa yaq dem sa deret jall bu la ñaasé ko ñaas yow nga melni ko ba taxna cheikhul khadim ji ni mu teggé ak njabotam manam dan nan bay ci lay jaar toujours bay ci lay jaar nga xamni barke bi day wacc ci bay donte ndey ji man na nek ko for lol way do ko deg parce que cheikh ben non la seigne touba non la
3: miram mel
2: non la defare njabotam ba nga xamni li dal ahlul bayt du ko dal ndax ahlul bayt li len dal tay moy lan sayyidna fatim mo indi muskila bi nga xamni lolu borom xam xoy yoni ci def gis man ahlul bayt fiñ ko fetale moy ñi nga xamni ñu soto ci sayyidatuna fatima radiyallahu anha
4: Al-Hassan al-Hussein ak ñom ñi ñu meñ way Cheikhul Khadim lolu yalla nattuko da ko may ni ko yow ci cëru goor bi nga am fofu lañu xiyass sey mbir
3: xam ni lolu tawfiq ko suñu borom defal
4: ba waaw lu ko defal lolu nak li tax mu defal ko xam nga diyanat yi jeexna risalat yi jeexna cheikh da ñew indi ben mission mission bi may lan li tasaro mo ko dañale li tasaro mu mo dañale rek liggey bu mag la bu liggey bu cheikh ibrahim bi am yeg yeg bi dal ni day liggeyel borom ñun ko yaron nga ci jangum alquran yar nañ la waye boba ci kadior serigne si dañu lekkelo ak bor yi manam bor bi day and ak serigne
3: duñ takaliko
4: duñ takaliko motax l lolo tax mam cheikh am
3: ñu japp
4: am relation
3: ak bor
4: ak bor yi am ak ñom ay jotay ba yero ci seen biir ñukay wax lu bare bare bare bare ba bu dem ba xam seen sek lool nak ñu amé wër gi metti fu nek mu dem fa ba ag tay ba daqa waye da ngay dem rek ci sayda ibrahim bi mi wër al haqq
3: al haqq
4: won nako ci bidé won nako ci bërepp won nako ci lepp wa bi mi exé gis nga digënté ma cheikh ibrahim la ci seigne touba la ci xaw ci wax seigne touba lo bëgg mën ko yalla fo bëgg mën ko ci sun borom mën ko fi ci nga jëm ci ki nga jëm ci mom yalla rek lay wut mën ko top na tanku yalla bi wër na la ba xamni tanku yalla bi genn ko la yow
3: xamantene lolou moy
4: wa
3: kat bi jikk jokalante serigne mo bi radiyallahu anhu ak cheikh ibrahim
4: wa cheikh mohammed bachir da wax ni serigne bi tegal ko ay sart ni ko li nga may ligeyal lo ci soxla aduna nga ci soxla amul luma la aduna tax muniko mbarum ngeer wi san sax
3: soxla mo ko fi waaw jerif mu fatish kon fofu melna ni liñuy taxaw rek moy yitte ji cheikh ibrahim def ginaaw bi nga xamanteni waxantena ak serigne bi ba serigne bi xamal ko niko fi nga ñew manam li nga fi bëgg di nga ko fi am waye nak manam jappal ni do fi am lu doy ni lu mu neew lu doy ni taggu mbar defna ba tay kon fofu tamit yitte jojo dal bëgg na ñu waxtane wat ko
4: yitte jojo dafa am ci ñaari anam yu mi jaar dikk nu mam cheikh ci keur seigne touba ci mbacke ka jor dikk nu wi modi mom wax na ni jibril moko jangal ak tan bi donc mam adam ga ya ki mu andalo mom bi mi dugg pench mi rek da wacc ci suuf di ram topule ñu ni ki lu muy def ba dugg ci kër gi top ñu ko togal ne le mu top bi ñëwé ba joxé yoonen bi dox wax li leen señ bi yoon won ba noppi señ bi laaj leen ku leen andal ñu ni ko daal andu ñu kenn señ bi laajat leen ko ñu ni amna ku ñu top mune na ñew fofu la waxante ji am bi mu ñëwé nak organisation kër gi kër señ touba ci mbacke kadior am jafé jafé ndax ben señ bi faaw mu wéet mom rek ndax da fay am lo xamni bu fa señ bi agul lim bëgg du mëna nek te yalla xamal na ko ni li wara nek xamal na ko ci jëm ji
3: xamal na ko cheikh la
4: waaw waye señ touba tamit yalla xamal na ko ki ñew lim bëgg ci kër gi moy mëna nek
3: xamanteni ci ki la koy jaaral
4: ci gey la koy jaar benn ba moy jikko yi ñu ngi fi waye yab bi ndax ñong koy appliquer
3: ak tamit ndax minon nañ ko tamit
4: minun ko won kër gi kenn dafa sol dal kenn dafa dooto wax ci kaw señ bi nek bi kenn dooto dugg ci señ bi tay jox lo ndigal kenn dooto bok ak señ bi lek koy wax dang koy dand yoy minuñu ko kenn du nuy señ bi di sol mbaxal amana ci jafa jafa sax bo xamanteni señ daru assane jay li señ touba di wax niko nel cheikh ibrahim mu bayyi ñimi doot ma gilen
3: ñimi artu dal
4: ñimi artu way señ dam mu ñewé dañ ko señ touba neena nga nek ci ni nga nek rek non nek ci
3: ngir bëgg mission bi mbëgg mu mën ko réussir
4: amna ci ko xamne pour ñu tagalé ko serigne touba cheikh ibrahim ay pexé la ci def
3: tagalé ko ci ban façon
4: tagalé manam serigne bi dañ doon bokk mom nek bokk na mom kess way cheikh ibrahim dafa ñi nga xamanteni nangu ñu wona sori serigne bi da leen na takal ay neeg yu rafet yu melni neegu serigne ku nek mu ñew ni la fédal la la waja bo fa duggé da ngay yek sa bop japp ni yow dañ la acc fekk yow mom mbern la
3: fekk lool liñ ci bëgg rek wara jàngalé ak talibé wara jàngalé ak talibé
4: waaw bu ko defé nak liggéey bi nga xamni jigéen ñi ñong ko doon liggéey Serigne Touba ci biir kër gi légui loolu Serigne Touba lañ koy sant ci biir kessé waye jigéen ñi mom kenn dot
3: leen nga xamanteni lam leen dan sant ci tey bopam
4: way
3: lolu dañ leen di per ba nga xamanteni
4: waaw
3: kenn dootul am accès ci ñoom
4: waaw
3: jaxaso bi leen nit ñi dan gis tamit kenn dootul ko defati
4: waaw waccel na leen wal waccel na leen roop waccel na leen taxam waccel na leen bari bañu min ko nga xamni kuy dugg ci wonu señ bi di nga yeglu wala ko fa señ bi yoni wala ko xamni señ bi dañ ki moko fi tek kuy waxati ci ak sam ak njabon na wax ma
3: xamanteni organisation bi dem ci
4: waaw
3: kessuk señ bi
4: waaw
3: manam lepp saytu nako ba nga xamanteni ken dul dem ci señ bi diko ñaaj
4: waaw
3: ken dotul wax ak mom di ekrit sa kaddu kon lolu moy li cheikh bi ñeuk def ci bir keur señ mag bi radiyallahu anhu
4: waaw
3: legi nak ginaaw bi lolu ngir ñeukanta ak waxtu wi bim ko defé ba réussir ko lan la jur ci bir keur gi
4: wa lim ji ci bir keur gi turu baye fall la jur ñu bari xamuñu lan mo waral baye fall man ma leen koy
3: wax ci kon lolu nak mbokki tom asamadiya tom bu am solo la lan mo waral turu baye fall lolu tamit lu bax jangale la
4: cheikhou de kum masal ku lu señ touba dom la lay wax
3: dom
4: wa
3: kon lolou mo waral batu adom
4: do adom
3: adom
4: millata abikum ibrahim
3: ibrahim
4: ben ñaarel ba itam dafa nekkon ci kër gi ba nga xamni bu ñu yété kun ni luy li lu xew ken mënu la ag ci señ bi ken mënu la def li ken mënu la sol dal ken mënu la def li ñu né ah bay fala fi né dé manaw jëw ko ci bay fala fi
3: né bay fal
4: waaw turu jewlon mo tak cheikh bra ñu naan
3: baye fall
4: fofu la joge mbacke
3: inshallah
4: nga xamni kenn bugg ko na sall lu muy deg ni mom lañuy wax comme ni ñi wuté sirno
3: xam ab sirno la won
4: ab sirno
3: bo xamanteni dañ ko doon wax te bëgg ñu mu deg ko
4: bëgg mu deg
3: isal
4: lool mo
3: ba lool daldi
4: la ko ko nak motax ñu naan baye fall baye fall nga xamni kuy jangat ci jamono jojo cheikh bra gaay ñu koy jangat ñu ci bari ci baye fall bi genn ñu xol ko njañ la col ga wala loolu ci lañ koy xol
3: fofu sax dina fi
4: ñew mais yow yaangi tok ci
3: fofu sax falay mujjé moy ni nonu melokan wo cheikh bra mel defar duñ mëna wax ni defar kër señ bi ndax kër señ bi mom jagon na ba nopi waye entourage bi nga xamanteni mom lañ doon dem ci señ bi talibé gu bess gi lepp mu organisé ko ba nga xamanteni kenn dootul dem ci señ bi te amo ndigal ñu far dal koy tuddé ab baye fall kon soppi na kër gi légui nak bimu ko soppé melna ni ñepp kon xam nañ nit ni moy melokanu talibé non lañ wara nekk ak sëriñ bi
4: waaw
3: loolu moy ben
4: waaw
3: benen bi ci le Seigne Mohamed ma bëgg tamit ñi ñew ci moy kon Cheikh Ibrahim ginnaw jangal na ak talibé nak est-ce que loolu mu jangalé dafa yam ci biir kër sëriñ bi wala dafa law ba mbolim ñi nga xamanteni ñew woon sëriñ bi ndax jël nañ méthode bo wala jëluñu ko
4: méthode bob limi la ci jëk wax fi ñu tok tay fi ay photo yi ngi
3: deug la
4: kenn ci tok bi mu jëgé kenn togaat fi
3: deug la
4: bu ñew ci suuf nga tok da ngay dand señ bi ram yëkë saadi jox lolu maam cheikh ko indi ci kër ci adiya ba muy day mat cheikh bra ko indi ma wax na ni kenn mënu fe kenn mënu fe créer ni ñu liggéeyé señ tuba té mom def kon day jom légui nak aspect bobu fi le talibé yépp nax yow ki la jox xam nga man sanna sunnatan hasanatan ki def lu baax ku ko roy rek ñu fay la
3: dëgg la
4: légui tay cheikhou bu togon né droit d'auteur bi talibé gu nekk amé nga ko droit d'auteur
3: lool mu ay droit d'auteur yu bari sax
4: yu bari lool nak musallama ba xamné fondamental la bo xamné talibé bu nekk war na ko jël bopam seyel ko ci Seigne Touba
3: Seigne Touba
4: seyel go xamni Cheikh Ibrahim amul lenn luñ koy momale ludul khalifa Seigne Touba yi ñoo jek jek momale ko lool
3: amul ak bëgg
4: njabotam amul luñ bëgg légui rek ma ngi am kumay waxal légui maneko nak man bo maytul est ce bay nit ki duko def jek jek nek bay fa ba sax ko bay
3: waaw ndax tamit bay fa tamit
4: ndax bay fa deug
3: dafa metti
4: go xamni yow da ngay jox sala man ñun ñi ñum ni
3: yessal
4: loyen 1892 la sama mam ñew yes indi ko le mam cheikh 1919 la nelo
3: dir bu yagla mo
4: Seigne Touba bobu Seigne Touba demagul ci geej
3: dedet
4: te lolou lutax cheikh na jeli ko ndam moy Seigne Touba rako xamni ko mangi dem ci geej gi mangi dem tukki bi waye na nga yam ci ñett dekk yi ndar ndand ndaka bu ko wess
3: lo ko serigne bi joxol
4: wala ko Seigne Touba joxo man mi xalat dañ ni bu ko Seigne Touba boyolon ci dëkk yépp Sénégal bala Seigne Touba delu ci wati geej yi ñëpp nekk bay ba
3: lool de wër na ndax jàngal bobu nga def jàngal bu am solo la ñett dëkk yoy tamit mën nañu wax ni ñoy ñett dëkk yi centraliser ak bay faal
4: waaw
3: ñett dëkk yoy
4: ñoy ñett waxtaan yi du fi xaj
3: waaw du fi
4: xaj lo mo ne suko
3: du
4: mais aspect logique bi nga xamni
3: mom la ko serigne bi waxon
4: mom la ko serigne bi jox mo waral njabotam nek ci li nek ba
3: leg
4: musso gis bay valley ami compte
3: dedet
4: ami usine ami société ami banque waye li liñ serigne bi liggey lo ci Touba ku leen ci man
3: ken
4: te dara wax ni alal ju bari te lew gisugo ben ñene mom gisugo ben
3: gisugo fen
4: wax ni ñaar ñi ëlëk dina ko layo ak ñom dina layo ak ñom ñaar ku jëk ki nga xam ni dana ni bay fa la lu ma neex def ya ëlëk dina ko lay ak
3: mom
4: ak ki nga xamne day gis ne koy def naka sa lu nona mu ni bayi len ko bayfa cheikh da neene euleug dina ko lay ak mom te lolu sama mam lu ko wax
3: am seigne mambay lolu ko wax
4: c'est seigne mambay lolu
3: wa fofu sax fi lay ñewé ci tombe muñ bi ngir technicien ñi ñi soñ ci wax waxtu yi légui nak dafa melni lolu dafa melni ab intilakh la ci laaj biñ den bëgg laaj moy lolu ñu xam ci cheikhra ni mu taqo won ak serigne bi ni mu jangale ak talibé xam amul jenn yitté judul ndigal serigne bi lolu dafa xawa par rapport ak liñu gis ci jamono bi nga xamanteni da fay fekk ñaar yoy luñu mëna wax buñu gisé kuy def safan ñu né ab baye fall la buñu rombé ko xamanteni ci bopam la nek askane la bopam ci baye fall gi ñu say sax kenn duko ko askane waye mom moy askane bopam té do gis ci mom dara dara sharia do gis ci mom dara talibé do gis ci moy dara yoonu mudi légui nak lolu niñ koy jangaté ak yow en tant que baye fall en tant que ko xamanteni borom xam xam nga ban message nga jox ndaw ñooñu
4: xam nga ak baye fall dund ko lu jafé la señ bi bi mi jox ni nañu and ak jumaa
3: insan
4: dañu arrêté le nañu and ak jumaa buma joxon digal ni ma bokko ci fi lay top biko seta
3: deug la
4: dama jox digal mu nekk ci ginaaw
3: insan dima ak baye fall deug
4: baye fall du tiagé ni sharia ci lan len di nat ñebut seigne touba gi ak seigne touba ak ci jom ragal ñu kenn dinañu bayyi kenn muy def naka sudu nona ci biir yoon ñu bayyi jël seen njabot duggal ci biir njabot ko jël koko seen njabot duggal ci biir njabot boy gisé kanu yoonu murid légui ñi ci cëtu ci cheikh bra bari na
3: lool sax
4: waye déggo ñu wax
3: dedet
4: ciowlé bari rek buñu né baye fall ñi julli ga wor ga nangam nangam nangam waye bu jëf jotay ñu ni ana baye
3: fall yi
4: Touba gi li ñi génné ci safar ci bu safar téro ci walu mbalit Touba gep bu ñu mass won xaju ñu ci mbalit mom
3: dedet
4: waye day am mbalit mo xam dañ koy bayyi ci dëkk bi dañ ko défar mané am nañu dëkk ci Seigne Touba wor Seigne Touba
3: yalla ñu ci yalla mussal
4: yalla ñu ci yalla mussal té loolu mo am
3: amin
4: lo kay joxñu mam cheikh bi nga xamni joxañ nako té mam cheikh néna créewul dara li jëtteewul dara ñun ñi nak fi ñu wara jàngalé do mu soxna yi jàngal nañu njabot cheikh bañ ci jang bari na
3: hakkay
4: ni ñu xamé alcorane lañ ko xamé ni ñu xamé lepp lañ ko xamé waye inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar bis bu nek señ bi wota ni nañu samanté ak ormay
3: Touba
4: ñan ñokoy def ñoo fess juma yi ñoo fess jakkay buñu jindi gogu bu amon tasir ijabi ci ñom wessu nañ
3: xam li serigne bi téré ci dëkk bi bu fekkon ni ndax li serigne bi téré moy yalla subhanahu wa ta'ala téré yoy su fekkon ni ñun ñi nga xamanteni dañuy ne ci jakkay ne ci juma yi bayyi loolu ñuy téré war moy dëkk bi mom serigne bi du ko massa santané day wax ni rek nañ ko gëna fonk lool mom bindu bu am
4: solo la barki dembo ñaay li cheikh ibrahim xam cheikh ibrahim da lan dand serigne touba da ko lan dand bu metti bi mu ko dandé bi nek thiès 1915 bi mi jeex japp 1916 lo lani sama mam ma ngi dem wéti li sama sang ba ci ndjari bu len xolé ni ndjari me configuration ndjari ben barap rek mo fi dund set lol Seigne Touba nekone ak kër Cheikh Brafa
3: da daf melni ñaari barab yoy rek moy yi nga xamanteni mom
4: wa dañu dëkk ak señ bi nek résidence surveillée wittelé wuñ señ bi Touba bi note len kenn du dem señ bi duñ ko set duñ ko defal dara motax ndiarém lu fa amone Touba gi tibbu nako Touba gi tibbu nako
3: okay.
4: Magal gi ñu jëm dëna du magal ko wacc Cheikhul Khadim
3: de
4: dikku Cheikhul Khadim Touba
3: la
4: té lool défi la woon mo am
3: okay.
4: Tay bu Seigne Touba nekulon Touba Touba amul Juma ji amul yoon wi doon ñew di indi am luy am
3: kay mom ken xamul luy am
4: ken xamul
3: ken xamul luy am
4: motax ñu ngi sant yalla bu baax
3: jerejeuf
4: ci cheikh abdou ndax man kuma gis nga woyefal ko rek dama na Seigne Touba nga woyefal
3: lolu moy li wé
4: cheikh abdou ak Seigne Touba so ak sukkar la bolé nan wala bolé so
3: lolu mom li ci am solo rek moy li Serigne Abdou Samad Mbacké wax légui rek té moy wax ju am am solo moy dafa wax ni bép mourid bo xamanteni ñaar yi lay nat ci yow moy sa digg ak chèvre ak sa digg ak qasidé
4: wa
3: képp ku mu gis nga woy fal ci ben rek mo xamni amna lo déssé
4: amna lo déssé
3: waaw té lolu wax jo xamanteni man yag na ko wax ni man mourid bu mu mënti doon ci ñaar yi la lay nat ci chèvre ak qasidé bonne bo ci woy fal rek ma xamni am nga wét go déssé ndax yoy moy yi nga xamanteni qasidé moy man nañu mëna wax ni moy lepp Seigne Touba ndax ci jëmmam la génné diñu ko jox chèvre nak moy ko xamanteni mum sa bo tuddé Seigne Touba tuddu
4: waaw da séyalon bopam
3: dafa séyalon bopam té lolu
4: ama dani al muridu man la yamliku shay'an wa la yamlikuhu shay'an dama ci hak ma lolo bané
3: okay
4: ma jaw momul dara li señ bi mom la mom jakka je ñi tabax je ele ko fi ak magal eh yaa jakka je yaatu
3: dedet
4: way ñu ni fi ak magal gi na bat nono
3: xam nga legi rek la ci waxtan
4: kan moko mëna am ci benen communauté bu dul baye fall parce que nit ñi dañoo fonko alal dañoo fango ziyana linnasi hubbu ash-shahawat min an-nisa'i wal banina والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرس فوف لا نيي نيك كوكو لال لال سيت خول فيمت بركي ديم رك امنا كوما واني ما ادي فوني تول تي نون جوخو غني ني جوخ لين نانغام ادي طالب بو تول وني ما سنج بي من ادي لاي la la sama sas ñaat ko tan te buñu démé ci hukma cheikhul khadim war na ñeu gënë wat li Seigne Touba wax ci adiya
3: okay
4: mur bu am témèr te gënë wo ñaar fu koy joxé joxé señ jappané la nga am lew ñun ñi ñëpp li ñu am Seigne Touba
3: Seigne Touba ko mom lool mom moy moy lu wër nga xamanteni moy li nga xamanteni nak kiko jëmmal deug deug moy jëmmi chèvre
4: wa
3: ndax ko xam sa denc dara mësa xaré dara suba lepp lu mësa am jëmmi Seigne Touba
4: dé ma may waxtan chèvre da may pank
3: wa lolu lolu mo tax
4: doom soxna yi nañ ma jéggal lolu xamné fiñu ñi jàng rek lañu jàng
3: wa
4: alcorane ñi jàng qasida yi jàng wala fiñu jaar ci école yi mag yi fi lañu jàng
3: deug da
4: nek cadre comme ñep way doon yi bay fall
3: wa lolu mo
4: ngir Seigne Touba rek nak
3: deug da
4: dafini ko leen ngeen Seigne Touba
3: xam nga lolu dama don xol ben téré sank gis ci waxin wo xamanteni xamna ni ci nga xamne nak Seigne Touba mom ken du mom mi wax beet bi ci muwahib moy salatu sitta bi madi sitta tati bata ma'atisa ma'atisa bak ma don xol kalimatu itisa
4: itisa
3: itisa moy ibadatullahi lillahi
4: wa
3: lolu nak sama xel ni yar ciibla ak Seigne Touba ci beccëk moy lepp loy def dang koy def rek yow ngir jëmmi Yalla moy chèvre moy lepp lu doon def daf ko doon def ngir jëmmi Seigne Touba mom bëgg lu dara lool nak lim ma jox moy kon ñun war nañu gëna royat mam Cheikh Ibrahima Fall kon su ko defé Seigne Mohamed fofu lañuy waccé cadeau gi jox la sa cadeau gu mujju nga taggo ak mbokk yi nga xamanteni ñoy ñuy top ci fi ci As-Samadiyya ci keur Serigne Abdou Samad Mbacké Soibou ci jotaay bu am solo bi nga xamanteni ci doon waxtani jëmmi Mam Cheikh Ibrahima Fall
4: waxtani sax xamna
3: waxtani mom señ bi da ko jekki
4: jekki ndax
3: liñ ci war waxtani yeb waaye jotaay yi nek suñu kanam de liñ ci waxtana
4: lu gëna yaa sant yalla bu baax baax baax ci taxaway yi ay di sant Cheikh Abdou Samad ci boole gi ñu boole ci liggey bi xeyna ñun jot gi mayu ñu ko waaye mom liggey bi liggey señ Touba ñepp dañ ko te wara ñaanal mu yag fi lool
3: amin ya rabbal
4: ndax ndono la mu teye lo xamni buñu lajone ben laj rek bu fi nekul won mom lool bu ko teyewul won investissement bi mu def yeb ci njangum qasida ci waxtani serigne top ay jaar jaarab xol la ca yell ñu genné ko la ca mu yell ñu tek ko na li tek ko ci mu ci liggey liggey bu mu ci ayeb ci fann yeb waye bu ko deful won dama kenn duko defal
3: dedet
4: ndono dang koy teye xana ndono ñaar ci bok mom ko ak kiñ ci tokanta
3: kiñ tokanta
4: ñiñ ci tokantal moy talibi yoy ñom ñu sant mbacke ñu yor ndon
3: ndono li ñoko mom
4: ah ndono ñoko mom kon lu gañ ñu mëna liggéeyal seen mam rek nañ leen gis ci kanam de mom gis nañ ko ci kanam
3: inshallah
4: ñaan mu yag
3: amin
4: amin amin amin defal ko tawfiq mu bëgg liggéeyal yoonu mam yépp mu def ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: jërëjëf señ mohammed jërëjëf mbokk yi ñu doon top ci Assamadiya di sant bu baaxa baax Serigne Mohamed Lo inspecteur bokk ci wa kër Serigne Mambay Lo ku tuddu Serigne Mambay Lo nak tuddu njabootuk Mame Cheikh Ibrahima Fall gep di ziar Serigne Amdi Khalifa mi nga xamanteni mom moy kilifa njabootuk Cheikh Ibrahima gep way di ziar nak sunu jeurinu Serigne Mambay Lo mi nga xamanteni mom moy chef de quartier Medina Fall nga xamanteni diko ñaanal mu yagg fi lol te and guer non ñukoy ñaané non lañ koy ñaané njabatu Serigne Ababakar Lo yépp ak njabatu Serigne Morlo ak képp ko xamanteni rek bok nga ci njabatu Chebra rawatine nak képp ko xamanteni dekk nga Madina Fall nga xamanteni ku tuddu Mame Cheikh Ibrahima Fall tuddu Penjum Chebra waye tuddu Madina Fall kon ñu ngi leen di ziar ci bisu tedd yi nga nek waye di ziar nak Serigne Abdou Samad nga xamanteni liggéey bu reey bi diko defal yalla waye diko defal Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ñukay ñaanal mu yagg fi lolte ande guer waye di sant suñu mbokk technicien yi nga xamanteni ñom lañu andalon ci liggey bu reuy bi ñu ñaan lepp luñ fa wax rek yalla doon lo xamanteni luy jubal xet wi la waye luy tax ñu gëna roy chebre ci ak talibé assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
5: aziru man la alihi nasira
6: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadiya TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadiya TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

ci lepp lu so ab borom mu laq ngeureum ci sayir ak ci baadin.

asal say leeram ba faw di duel maramam ku soobu dak na xam ndox dox bi yewul tawatum ndox la na da wax ci biram ko tagan sanko faw dalab de duuy tado sendo setal do xam boromam lay ba ma ngi waju xamna deglu tay ray ni jiko mo xam boromam day jox haji laaj di dimili ay dekaale em du toñte ko toñ mu jegal nge boromam di may ko ba bañ di wo ko ba fañ fi ne xal ta wo ko ba so ko ni ko may boromam di faj aajo aga xam lay bu andi fi xal di genne ko ci toskaa jo boromam di fe ko go ñepp xeban ay tasanam mu fal ko be ñepp faale ko mu ak boromam di fe ko melni man jangul la geer mu xeexal salba xam xam mu ak boromam di fe ko murid bu dof bu tilim ferul ba mu foot ba mu sam tawal mu aram boromam naray kaw yaak naray biiram deppona du deglu lu bon du digle ludul boromam do moy ngir tiit do beu ngir ndeg lu reey reey du bëgg do bañ du faale lurul baam du jaq du rek du jaaxle du faté yonen té musula taawat lo xaw ci kudul baam do na way non du yox yox ngir taxam nit du sukkandiko ci mbam kudul baam lu ngir reey reey da bay fa dalli agam du yakino daw di mbar mu faalat baam du degum nod mab kabal.

0: عنك ما اعتنى بلا انقضاء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد بشي فصاحة اللسان حبلي فصاحة ونور حقلي وبمتهر الجنان لسرع صدري وعني كل در صافه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بقي نوغي لين دي نيو نوغي لين دي سيار نوغي ساكو سين نيان دي لين نيانال سونوم نيو اك سونوم سيار اك سونوم نيان نو جيتال سي كليفا اك يون وي شيخ محمد المنتخى ابن شيخ محمد البشير di ñaan suñu borom tabarak wa taala mu gën ko fe yagal te doli ko ak wër te wërëlal ko ñiko wër. No ngi nuyu bokk yi fi dajé yépp di leen siara di leen dalal jamm di fasiyene tambali liggéey bu am solo bi nga xamné at mu jot mu amal ko fi ci darul minan ci ndigalul sëriñ bi dalal bokk yi nga xamne ño bayiko poroxan di turandoy soxna jaratullahi maryama sen liggey bu rafet di jaajeufal serigne daray alquran yi goor ak jigen di len massawu choono di fedeli wat suñu cyant ak suñu ñaan ci cheikh mustafa mom cheikh mamadul bashir mi nga xamne ci khalatam ak paspasam ak yenem le liggey bi amé té mo doon yeneem liggéeyal Serigne Touba ci soxna jaara yalla dogal muy dem ba demé ni at mu jot am ñu fa bayiko ñew ren ji suñu borom dogal na ñen fukki mam jaara ak juroom ñu tari alquran juroom ñenti mam jaara bind ci ay kamil ñu fasiyene tew and ak Serigne Moustapha Mbacké pakala mi nga xamné mo jité kurel gi nga xamné ñoy saytu jang mi te kurel gogou nima ko daan waxe rek xam ngeen ne ñor gu ñor go xamne jang mi ñor nako Serigne Moustapha moko waral mu sak kurel gogou ndax ndongo kiko jangal man nako teyel waye nak bu fekke ne dañu sak ñeneen ño xamne neeku ñom ñom ñu julen teyel lool limuy firndel modi liggey bi ñor na Serigne Moustapha tax mu tan Serigne Moustapha pakala mi boole ko ak bokki daara yi nga xamne ñom la sekkal liggey bi dinañ ci ñew ci kanam ñom ñep ku ci ne lim ci war def mu def inshallah taala mo liggey bobu nak lañ fasiyene tambali waye cyant gi dañ koy tambale ci daayira imam jaar yi nga xamne seenam liggey mo yore daara ji daayira imam jaar yi goor ak jigen fuñu mëna nek ñi ngi leen di sante ñi ngi leen di gëreem ñi ngi leen di ñaanal ñi ngi leen di soñu itam nak ñu gëna xamne seenam liggey mo yor daara ji te jambar lañu lool ñi nek ci rew mi ak ñi nek bitim rew di ay daayira imam jaara jambar lañu ñi ngi leen di sante fu ak cyant tambale ba fa muy yam señ bi sante na leen ko gëreem leen ñaanal leen ndax seen ab liggey rek mo yoro daali ji kon legi ni ñi def jox kaddu gi señ abdoulaye joxum fa bu noppé ñi nga xamne ño yoré daayira bi ño yoré kurel gi ñom ñoy wéyel liggey bi soxna mam jaara ci am lañ ni moy jangal qur'an ñu tambale ko kon dumay jox kaddu gi señ abdoulaye joxum fa mu leral ni jotaay bi demé.
2: A'udhu billahi minash shaitaanir rajeem. Bismillahir rahmaanir rahiim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Kanzil kitabu wal hadithu wal adab la jam'u fiddatin wa la jam'u dhahab. كيف تشبه الآلي والدرر بغسف وفحم وبشرر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نوغي سانت سونو بروم سبحانه وتعالى مينو ماي نيو فكي وات جتاي بي با نوبي ماي نونو تالكو no ngi ñaan suñu borom mu yok yermande ak ngeureum a cheikh mohammedin al mustafa no ngi ñaan suñu borom mu gën fe yagal a cheikh mohammedin al muntaqa yok ko ak wer may ko xol bu sedd ci liggey Seigne Touba bi may ko xol bu sedd ci njabot gi ñu ngi siyaré kilifa yu tedd yi nga xamné ño fi téw muy kilifa yi ñu bokal jotaay bi Seigne Mohamed Seigne Muntaha Seigne Mamour Pagala nga xamné mo bok ci lajnatu mo bok mo nek ci bop lajnatul israf wal mutabaa nuyu Serigne Cheikh mom Cheikh Mahamoudoul Muntaha mi nga xamné mo wutu Serigne bi ci jotaay bi di nuyu Serigne Moustahid ak mbollem way juru xalé yi ñu fi fekk ak jeewri ñi liggey bi ñi fi nek ñom ñep Seigne Moustapha Dieng Seigne Omar Kane Balay sa ak ñi ko sekkal inshallah taala ci ñeukante ak waxtu wi ni ngeen ko xamé indi nañu ñeen fukki Mam Diara ak juroom yu mokal alquran indi nañu ab lim bo xamne bind nañu kamil dañ lañ présenter lim bi ñu ngi fi tok waye balama ubbi jotaay bi deug damay ñëkke jox soxna Mam Diara cham mi ki tok ci sama nday jor la bëgg présenter mbolo bi way juram soxna Mam Diara cham la tuddu 2005 la ñew daara Mam Diara way juram ci promotion bi ñëkke genné ci daara ja ci la bok way juram taré na ci mbar mi ki dooma mo moko jur momi tarina mo bëgg ubbi jotaay bi ci alquran ñu barkelo ko ci jotaay bi doore wayele liggey bi bismillah soxna Diara

0: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير صدق الله العظيم
1: واجرم ووت سونا مام جارا تامي تام امنا كونكور تاري القران مسابقه خارجيه بو خامني امون نبي تيم ريو lu tollu ci 200 personnes mom mo jëlone deuxième mom soxna mam jaara ciao mo jur soxna ci kon dañuy jox cadeau gi serigne mustapha jang bu noppé ñu jox cadeau gi serigne mustapha diom ndar ci touru lajnatul israf wal mutabaa su noppé ñu daldi jublu ci ijazat yi nga xamné mom lañuy jox soxna jaara yi tari alquran kon ñu jox cadeau gi serigne mustapha jang
2: أعوذ بالله بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بقي كلفة تويب نيونغي أم خلب سد مبكت لولتي جتايبي ديواخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته di jital rek ci sunu kaddu nuyu ak siyare ak cant cheikh mahmoudoul muntaha ñaan itam yalla sunu borom dolle ko fe bayyi mu gungenu ci liggey serigne touba bi ba ca kanam le kanam ak mbollem ñi and ak mom liggey bi yep di ñaanal itam jëwdeenam ji nga xam ne mooy jëwdeeni liggéey bi di Serigne Issaxa Mbacke yàlla sunu borom dolli ak wéram dolli ko gàttandu ci ay yéeneem ci liggéey bii ba lim ci bëgg lépp yàlla sunu borom defal ko ci lu kawe njortam ci barke bi Serigne bi yàlla sunu borom dolli ko ak wér moom it ba jataay yi ni nga xam ne noonu la ci amee yéene di ko teewe waaye am yéene noonu itam ci liggéey bi fii ci biir réew mi ak ci bitim réew yëpp yàlla sunu borom dolli ko ci ak wér ak kattan ba mu mën a gën a yaatal soññee boobu yi waaye gën a dëgëral liggéey bi gën a yaatal liggéey bi ci barkeb sëriñ bi kon ñoo ngi jottali nuyoo mboolem fédération maam jaar yi nekk ci àll bi yëpp ñu nekk bitim réew di leen jottali seenu cant ak seen xol bu sedd ak seen xel mu dal waaye dolliku seen yaakaar itam ak itam fas yéene gën a soññiku bu baax a baax ndax liggéey bi ñor na leen lool waaye saa su nekk ak waxtu nekk suñu toogee fii ñu gis xale yii gis li ñu def ci ñoom gis tolluwaay bi kon dafa mel ne saa su nekk ak waxtu nekk seenu cawatu ñoom day gën a dolliku bu baax a baax ak seen yaakaar ngir gën a mën a gën a jàpp ci liggéey bi jàpp nañ ci naam waaye wax dëgg yàlla liñ ciy def ñoom gis nañ ne saa su nekk ak waxtu nekk résultat bi fii génne dana leen gën a sawar loo dana leen gën a soññ bu baax a baax kon ñoom itam ñu ngi ànd ak ñoom ànd ak bokk yi liggéey bi di fas yéene gën a góorgóorlu bu baax a baax te di niñ koy waxee rek gën a dalal seenum xel ndax buñ nee ñeen fukki maam jaar ak juróom yàlla dogal na ci at mi ñu mokkal alquran te bu ci kenn rek mokkal alquran dafa mel ne lu ci waay defoon da nga ko xeeb rawatina kon limbi bu tole ni kon ñom liñ ci defoon ak nu mëna tollu ñu koy gëna xéb bu baaxa baax tay gëna soññiku bu baaxa baax liggéey bi nak dafa melne alhamdullilah niñ ko waxé sa yuñ togé fi rek sunu xel dana dem ci cheikh mamadou mustapha mo mi nga xamné ci ay xalaatam ci la liggéey bi soso doy di ca dundu di ca dox ba aksi fu maxi kon duñ def lu ñaanu ko yalla sunu borom ci barke serigne touba momitam lam doon yene won ci li yeb ci barke serigne touba yalla sunu borom sotal ko gën ko sotal bu baakha ba doon tene wax deug yalla bu yamone bu du jam fi dana gëna sori bu baakha ba waye dafa melne li ci jotta fen rek doyna seuk kon nak yalla ko sunu borom gëna deugereul waye gën ko yaatal bu baakha ba mbollem ñi nga xamne liggey bi ñoo ci japp itam yaakar na ne ci jotay bi kuko gis la nga ci japp won dang ko xeb kuko gis yaakar na ne lo amati te muy lo xamne lo bëgg denk suñu borom la wala lo bëgg lebal suñu borom da nga sawar lol ci lebalé ko ci barab bi ndax men mam jaara mu mokal alquran doyna seuk waye yaakar na ne ba dara ji soso ba neugni si li fi mokal ci mam jaara bari na lol mam jaara yoyi nak nako cheikh mamadou mustapha khalaté won budé téméré mam jaara ñu mëna wax né téméré tali jangu wala téméré lèr tassaro na ci biir réew mi ak ci bitim réew lolo mom doyna seuk té lolé tam ndam la yaakaane lolé tam ndamal soxna jaara mi nga xamné mom lañuy liggéeyal ci gonne yi way diko liggéeyal ci alcorane di liggéeyal serigne touba ci mom lolé tam ndamam la kon nak alhamdullilah rabbil alamin no ngi dolé soñni suñu bop di soñni tam ñi nga xamné ñom lañ sékkal all bi muy bitim rew yépp muy fédération yi ak daayira yi ak membre daayira yépp ñu gëna taxaw gëna japp gëna farlu waye gëna jublu ci ñu gëna mëna jappé ci liggéey bi ba liggéey bi gëna mëna sax gëna mëna dëgër gëna mëna jëm kanam ndax liggéey la bo xamné du yam fenn loolu yam fenn nak képp ko xamné yor nga ko sa xalaat ak sa xel ak sa xol ak sa yéena waro ko yëmalé fenn té kon nak bu boba kenn ku ci nek la nga japp ne mom nga ci wara def nang ko ci def inshallah sa yo demé ba ropi kenn dana ro fa nga nekkon ndax liggéey la bo xamné bu sax lay doon kon nak yanu ci sunu borom dole gëna dimbulé bañ gën ci amana taxabu baax ba di ci def sunu ñak waye di ci def sunu waxtu di ci def sunu xalaat di ci def sunu dole itam té ñaan yalla sunu borom nangul ñoko ci barké sëriñ bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: ñu dox kaddu gi sëriñ Moustapha Diom ndar ci turu lajnatul israf wal mutabaa ñom ñoo doon saytu mokalu goné yi yeen wayjuri goné yi yeen ñi xamul loolu ñom ñoo doon saytu mokalu goné yi ndax mokal gi wërna wala dét légui nak kenn ci ñom moy jël kaddu ngir léral loolu kon ñu may ko tuti ak déglu
4: a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سماحة الشيخ الخديم ابن الشيخ محمد المنتقى نجلي نيو بباخ ci turu kuréel gi nga xam ne mooy lajnatul ishraf wal muraqaba di kuréel goo xam ne cheikh mohammadul muntaha moo ko samp jiital ci sëriñ muntaha mbakke moom sëriñ mamor kuréel gi ëpp liggéeyam mooy ànd ak daaraja di ko gunge ci ay xalaat di diisoo ak moom ci wàllu njàng mi bu ñu tolloo fii gone ya yañu wax ne mokkal na ñu ënd leen fii natt leen ba xam seenugu mokkal nu mu demee kon Serigne Cheikh ñu ngi lay nuyu bu baax te di la ziara di jaar ci yow di jàllale nuyu bi ci Cheikh Mohammed Al Muntaha الخليفة العام للمريدين diko ziar bu baax diko ndokel ci wer bu mag wi di safarul khair di safaru cheikh al khadim diko ziar diko ndokel ci liggeyam bu tedd bi nga xamne bokku na ci liggey yim tek ci kaw ci kanam di ci xalat di ci wax di ci jëf di ci jëflu alhamdullilah liggey bo bu dox bañ togaat jotaay bi tay kon yalla na yagg jitu ci war yi yeb yagg and ak mom ci liñ ci yene ak fam ci bëgg yegg yalla fa yegg te ñun ñep ñu and ak mom kon ñu ñew rek ci li waral jotaay bi alhamdullilah tay ji di bisu alarba di ña fukki fan ak ñaar ci wéru juillet 2026 fi ci keur serigne bachirou mbacke ci darul menan ci touba ci waxtu wi ñu tok fasiyene waxtan ak yeen ci donga yi nga xamne ño bayiko proxane ñi leen doon jàngal seet leen ba saxal ne mokkal nañu ñu dikk fii tey ngir ñu seet leen seenu lim tollu ci ñaar fukki gone ak ñeent ñaar fukki soxna jaara ak ñeent ak juróom ñaar fukki ñeent fukki soxna jaara ak juróom ñeent fukki soxna jaara ak juróom ren ji ñoo bàyyi ko foofa lim bobu nak suñ ko bolé ak lim yi fi jaar di tari alquran dañu gis té mbolém di tari alquran diko tambalé 2009 ndax 2009 ci lañ jëk def jotaay bi jotaayu sét ñi nga xamné ñoo bayiko proxan di sét seen mokal 2009 lañ ko tambalé ba fi tejji kon mbolém ñi fi jaar ñoo saxal né mokal nañu tolu nañ ci 499 ay longa ñent témir ak juroom ñent fukk ak juroom ñent ay soxna jaar yo xamé tar nañ fofu alquran kon juroom témir yu manki ben ci jotaay bi alhamdullilah rabbil alamin yalla suñu borom dolli te bayyi fi kilifa yi ñu gëna dem ci kaw te gëna dem ci kanam ana soxna jaar yoyu gëna bu leen seeni serigne jàngale seet leen ba saxal ne mokal nañu ñun nuñ leen di seete fii dañuy xool lim bi dikk masalan ñeen fukk ak juróom ñoo dikk yoo xam ne wax nañ ne mokal nañu kon dañuy tànn ci dëkk bi ñeen fukki jàngalekati alquran ak juróom ñen fukki jangalatu alquran ak juroom yo xamne xam nañ alquran wattu ko tayit ñu ngi jangale alquran su ko defé ben soxna jaara bu nek ñenti jangale kat ñokoy teyel ñenti jangale kat yoyu kenn ku ci nek dana ko teyel fukki hizib ak juroom jox ko morom ma teyel ko fukki hizib ak juroom jox ko morom ma mu teyel ko fukki juroom bëkk ci mujju teel ko fukk ak juroom kon muy leppi alquran kon kenn ku ci nek ñeenti jangale kat ñokoy seet ñoy seet mokal kenn ku ci nek teel ko fukk ak juroom kesse bayiko fukk ak juroom yow nit ki koy teel dañ ko jox fiche bo xamne ci lay toppé am jangam ab tarem lumu yaq ci masque lum yaq ci xaraf fumu rungé lola lepp lu ci am ki koy deglu da koy def ci fiche bi da ko ci reut su taré ba fukk ak juroom yu jeex mu andi fiche bi ci commission bi jox len ko ko defé koko ñu jox ko keneen koko yit momit fiche la yor bo xamné noni lay topé ab tarim ba fukk ju izib ak juroom yi mat kon ni lañ koy topé kenn ku nek ba bo taré ba nopi am nga ñenti fiche yo xamné ci lañuy xol sa qualité mokal sa qualité tar do li nga xam nak mo nek ci fichio yu ñenti fichio yu kenn ku nek ci lañuy sukkandiku di atté ki mokal na wala ki mokalu liggey bobu biñ ko defé alhamdullilah demb la ca deso ñu motti ko tay résultat yi biñu génné gis nañ né mbolém ñeen fukk yi ak juroom ñom ñep sédé nañ né wattu ni alquran ñeen fukk juroom ñep sédé nañ ni ñi day moko né alquran amna ci fukk ak ñent yo xamné mom gagu ñu fenn ci alquran fukk ak ñent ñi ci déss ak ben gag ñaari gag ñetti gag ak yu mel nonu té ñun li ñu lim tuddi ko gag talibam jagg nga taxaw gag la yaq yaq bat yaq maska wala yaq harf soko defé amna ci lim bo xamna dañ koy considérer gag motax buñu né ki gag na ñenti gag jappal na amana ben cey gag gagu ñak mok gagu jang bam bek nga taxaw ya ci dess ñu ko seddel xeyna rukke lay doon xeyna yaq maska lay doon xeyna yaq harf lay doon way ala kulli halin kurel bi di yor israf ak muraqaba limu sédé ci ñeen fukki soxna jaar yi ak juroom moy sédé na né ñi wattu nañ alquran mokal nañ ko tar dañ ko tari bu rafet kon alhamdulillah rabbil alamin kurel gi mom sédé na lolu ñaan yalla suñu borom mu def leen ay mag te yeggal seenu liggey te def ci barke li nga xamne mom la ko tedd ko ke cheikh mohammed mustafa yene won ci ñoom ba tax mu sakal soxna jaara dara doomi julli ci ñu baye ko fenn fu nek ci rewum senegal ak bitim rew difa dem ba tay ñu wax ne juroomi temeri soxna jaara tari nañ fa yu manki ben koku mom ep lam yene won mom amna yalla yalla fayal nako tayit serigne biko fu wutu ak njabot gi cheikh musta'in mi ngi ni tok bokku ci fondation soxna yi nga xamne ñoy jité soxna jaar yi alhamdullilah kon liggey bi ñom seen loxo la nek ñu ngi koy gungé diko womat te lepp gi rafet ndax tari alquran mom nima koy faral di waxe du ay jatt du ay ñaan mom ciono deug koy waral ciono bo xamni ki jangale dana ko def ki jang dana ko def wajur wi jangalu yit dana ko def ndax dana muñ nango tekkaliko gone gi abbir kon ñom ñep fajizahumullahu khairan e kon wagniku di ndokelit amna ci juroom ñent soxna jaar yo xamne ñom bidd nañu kamil andale ko ci jotaay bi dañ ko jëbale gi serigne bi amna ci fukk ak juroom yo xamna ñoom wattu won nañ alquran ci atiyé jang ci école bi jang fa seen diiné jang liggéey bi gën ba fukk ak juroom yo ñoom itane ji jéxal nañ ñu war leen jox seeni diplôme kon serigne cheikh li muy teunk bi nga xamné mom lañ teunk ci liggéeyu tay bi delu di ndokkel serigne bi bu baax ci liggéeyam bi di jël sama borom yagal ko fi lol te doli ko wir mu and ak njabot gi liggey bi di gëna dox di gëna dem ci kaw gëna dem ci kanam bokku yi nga xamni ñom dañ fi andi won tané leen ci daara yi ñi boromi qur'an tollu ci ñeen fuk ak juroom ñom ñepp ñu ngi leen di sante di leen gëreum ndax bañ leen woyé ñom ñepp dik nañu biñ leen soxla ci ñaari fan yi ma sha Allah kenn ci ñom manki wut liggey biñ leen di def la yit yombut ndax xey 8 heures nga tok yak goné fasiyene bala nga juk mu tari alquran lepp nga am na ño xamné dem nek nañ fi ba timis ñi déssé agalé tay kon liggey bobu yit waye fut kon mbolém ko xamné wuy ci won na woté bi bokkon ci liggey bi kurel bi mi ngi koy gëreum ci turu cheikh mohammed al muntaha mom serigne mamor woni ko yit nak di ndokel bu bax wa daaray soxna jaara lako tambale ci dir administration ba serigne abou jaxate ak soxna mam hawadem ak mbolem jambar yi and ak ñom ne ci surveillance bi ne ci njangale mi ne ci liggey bi ñom ñepp ñu ngi leen di ndokel bu bax ñan sañ borom mu nangu seen liggey di ndokkel goni yi ñomit di ndokkel seen wajur kon di taxawlu fofu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
5: asiru ma la gari nasira
6: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de cher Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026. Récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.

0: teranga anga tayyaranga kudib julit tanek ab julit bugam xamna ni legi yalla ñak nay nitam ni buñ démé bay japp ay señ dara jot nañu tiit ta seedu suñu mam jaara adina da mel ni lu yaqku legi nit ñangi bewu kenn bayiwul xel degi ñi nek ay julit ta bëgg yalla ño uppi ciona kenn du len may dal ki lay yeral sa dom bo day japp tek diko deglu len ma ak sen nopp lu yalla bëgg lola buñ ko xamul sun dom yi legi yalla da duñu mbugal buñ démé ba bay bi jur ay domam amul ndogal ci ñoom lu bande fi la yam donga yi ak serigne si leni jangal yalla beggul sen xol yi ngeni tangal xosida gi ma bind yalla rek ka tax te yalla moy musse ci lepp ma ko wax mom la ragal yegal ni mom la falé ak ay nitam moy maye moy ki balé lu bax ta war bu len ci kenn genné lu yalla bañ na ngeen ko teggi te ko né ma ñew taxaw lu ñaan nak ci barké donga yi ñu muccu yalla yok seen xéewal yi
1: xassida gi jang ni da koy jëlaat waye bu ko jëlaaté da koy and ak soxna jaar yeb ba tay lolu ñu tewlu ko
0: may len ci téréb mi yalla

بچت خلات نوبایی که دفر نخل یک جی

0: quoi?
1: Jërëjëf. Ñi taxaw ñëpp nañ ek suuf nak légui. Soxna Diara tok leen dank. Ginaaw jot yombul nak dañoo bëgg jallalé message yo xamné dañoo bëgg way jur wuy dem yobalé ko. Ginaaw Yalla dogal na at mu né fi lañuy tëjé jotaay bi. Ba déwé na ti insha Allah Taala sëriñ bi sagalé ñu né ci biir kër gi. Nañ ñu déglu may ñu tuuti. Ñu jallale message yi ci nu mu gëna gaawé kon ki may jox kaddu gi ni moy serigne bassirou mbacké goubé ci jàngalé kat yi la bok 2005 la dem daara imam diara 2005 serigne moustapha bassirou moko fa yobbo mom moy ñëk jël kaddu su noppé xeyna yenen kaddu dana ci top waye ki tejj kaddu gi soxna ma o dem lay doon kon ñu jox señ bassirou mbacké goubé kaddu gi té na ñëpp déglu bokk yi ñi ngi leen di nuyu di leen xiar yeen ñëpp di jital ci nuyo bi suñu mbokk daara ji nga xamné ñom lañ bokkaloon liggéey bi ci at mi yépp rawati na suñu mbokk jàngalé kat yi nga xamné wax dëgg Yalla gatcha nga lama ñom li nekk ci xalé yi lépp tay ban man ko wané gannaaw yalla bu amé sen taxaway la kon ñi ngi jital nuyo bi di leen ñaanal suñu borom may leen katan ak wër di nuyu bu baaxa baax kilifay daara ji di ci jital serigne abo soxna mam awa ak ñi nga xamné ñom leen sekkal liggéey bi tan fété fi ci touba moy ku melni serigne moustapha kan ak kilifa yim sekkal liggéey bi di sante bu baax nak di sante yalla di sante serigne touba di sante serigne moustapha ibn cheikh mamadou bachir di sante serigne muntaha diko ñaanal sun borom may ko katan ak wër di wax alhamdullilah rabbil alamin sun borom mi nga xamne dara tawu ko may nañu ñu liggéey yaat fukki wër yi nga xamne mom lañ wara liggéey ci at mi ba fukki wër yi ag ñu ñëwaat fi tay dajewaat fi ak yeen ngir fasiyene leena jébalat liggéey bi comme niñ ko da défé yalla dogal na liggéey bi tay sétlu nañ ci ak yokku ndax sun borom dogal na lim bi nga xamne mom lañ am tay mu toll ci ñeen fukki mam jaara ak juroom muy 45 lolu yalla dogal na ren ji ni la yalla dogal ñu aggun ci lim bu toll nonu mom ñoo moy ñi ngeen seen ni tay ñuy dugg legi ni ñom ñepp tari nan ba nopi ban jox leen seen di polam yi demb nga xamne lajna bi nga xamne serigne muntaha serigne mamour pakala mi serigne muntaha di liggey di deflo ci liggey bi mom moko jité jox na len seni diplôme demb yi wané né tari nan alcorane ba agal ko ñom ñepp moy ñi nga xamné ño sol ño muro lu bulé yi ñi muro yu rose yu orange yi ngeen di seen moy juroom ñent yi nga xamné ñom itam yalla dogal na ci atmi bind nañ ci seni kamil ñom itam bu andalé ko muy juroom ñent kamil ñom itam bin ñëwé jébal nañ ko sëriñ bi demb kon lolu mbokk yi moy li nga xamné mom lañ jotta am ci liggéey bi ren li tax ñu leen koy wan rek moy dañu bëgg ngeen xamné liggéey bi liggéey bu metté metti la lu jitu ñuy jot ci li dañu jaayante bu wéré loolu da fay bax parents dé ra fi xam ko ndax jàngalé kat yi liñ daj ci ñi ngir doga am li ñu am parents dé la bu nekk ci yeen nako woor na lim bëgg ci domam li ci jàngalé kat yi di daj ngir ko ñu am ko kon day melni jàngalé kat yi ñoo leen ëpp doole ci ñoo leen ëpp yéene ci seen dom yi ndax bu ngeen xamone li ni daj 8h lañ wara tambali ñom dañuy yew 4h di matin dugg xalé yi ci classe yi jàngalé 4h 5h 6h 7h ñenti waxtu seen heure dugg ñom di dogo jot ta lolu kenn def lo leen ko ñom ñoko def ci seen ciobaray bop buñ jàngalé 8h ba 18h wara wacc dañuy continuer ba 20h mu nekkat 18h 19h 20h di ñetti waxtu nga boole ko juroom benn waxtu yele muy ñaata juroom ñenti waxtu yo xamne bis bu set danan tek juroom ñenti waxtu ci ñu warona liggéey ngir doga am li lolu baxna wajuru mam jaara bu nekk ci yeen xamne jàngalé kat bi mi ngi daj lolu ci sa doom ngir mu am li mu am alquran nak da fay bax ñu xamne kenn mënu ko am ci luddul ab ciono lolou faaw ñu xam bala nga am alquran faaw da ngay son yenente bi sallallahu alaihi wasallam mi nga xamne sun borom mo doon yoni malaaka yi ñu diko wacc ci ñom sax bu aya da wacc ciona bu metté metté metti la da daj te dañ ko ko da sol kon rawati na ko xamne da ngay ñew ñu dila sax nan la waxal bismi nga ne bismi ñu wax la waxal lenen nga wax lenen ba ba mi ag bokut ak malaaka mu wacc dila ko sol te kiko malaaka da sol sax da son kon hala kulli hal mën ta ñak seen dom yi li ngeen bëgg ci ñom ngir ñu jot ci faaw ab ciona am waye nak ciona bi ni daj ñun ñun ñi nga xamne ño ño yor xalé di leen jangal mo raw fuuf ciona bi seen gonay di daj mam jaara ciami mam jaara ciami nga xamne mo doon jang alquran ji dembu wajuram wi di mam jaara ciam ci daara ji la jange ba mokal ki di mam jaara ciam di domam ñew jange waat ci daara ji ba mokal nga xamne mom fi la jange ba mokal seyna ba am dom ba dom ji ñewaat nekkat ci bir daara ji jange waat fa ba mokalat fekante fek ñi nga xamne ño jangalon yaayam ñom ñoko yoraat tay kon xam ngeen ne ciona bi bim don dacc ci yaayam ba jamono ji ñu tollu mi ngoy dacc ñi ngoy dacc ci domam kon ki day ñew sonu dem ki day and ak mom sonu ba ki jeexal koko def fi ak mom di sonnat ci xaraat keneen mu ñew mu sonnat ci mom lolu dana bax wajur yi xam ko ngir xam ciona bi ni dacc ci seen dom yi té li ci gëna metti moy bu yéxé bu njang mi yéxé kenn ku ci nek da nga woté fenn fu ci nek sama njangum dom mi da yéx nan lan mëna bolé njang mu gaaw mi baax ba paré wara gaaw ta du metti lool mom ku ko xam rek namako wax ci yeen waye yeen ji nga xamné am nañ ko ci seen dom yi Seigne Touba séda na né mo upp yeen wajur yi yeen yi ngeen ci am ndax manon nañu dag suñu yitté dem dallu 4h ñu nelaw ne ñepp ba 8h jot ñu dem bu 18h wacce ñu dem sangu ji teddi dalu ji dedet waye defuñu ko de 4h lañu yewu kenn def lo ñuko ñun ñokoy def ci suñu tobaray bop 4h 5h 6h 7h 8h lañu xeylo manon nañu xaar ba 8h jot ñu doga dug bu 18h joté ji ñu warona wacc manon nañu wacc dem sangu ji noppulu ji comme ñepp mais dañuy continuer ba 20h lolu mo waral gaaw gi lolu mo waral set gi lolu mo waral resultat yi ngeen gis tay kon lolu nako ñepp xam ku gis fi liggey bi tollu tay nga xamne 45 yi yalla dogal ne bi atmi ubbe ba legi bi daara ji ubbe ba legi ñing koy doga am ren ñi ngi won ci 452 nga boole ci 42 yi lolu day nek presque 500 personnes yo xamne tari nañ alcorane ñi ngi won ci 112 kamil yuñ bind ak 9 yi ni lolu day nek 121 kon lu mat 600 personnes bind na tari nan fi alcorane 500 parce que yang won ci 452 nga ñew amat tay 45 nga bolé ko ak 52 koku daf lay jox 500 nangam nga ñewat fi am fa 9 yo xamné fekk ci na 112 koku daf lay jox 121 kamil ak 500 nangam personne yo xamne tari nan alcorane ci daara ji ci digeunte ñaar fukki at ak ben yi ni motax ñi ngeen seen ni mat nañu décorer len wutal len bis bo xamne dañ len di sargal paki paroxan ci bopam sax lan len wara wutal ndax amaguñ ko wala paki Touba gi ndax ñi len yilif di len liggeelo ño yor ñaar yoy yep buñ ci defé yitté rek lu mëna am lay doon ta mëna nek ta yelo nan ko nak yalo nan ndax ko gis li xamne war na no wut bis bo xamne dañ leen di sargal ngir soñi wat leen jaajeufalat leen ci liggey bobu nga xamne ñi ngi koy def ci lool la daane la rek di sante bu baax wajur yi ndax waroxan sorina lool kenn ku ci nek xamne ne gone gu jigeen nit amna nu mel ci wajuram bu ngeen nu wolo ba joxnuko ñu yor leen fofu ak gone yi ni nu tuté xam nañ ne am ngeen ci ñun confiance bu reey waye na leen woor ne rek lima leen wax legi yene ji ngeen am ci xalé ju ko raw lan ci am ñun ñi leen yor ta bu soobe Seigne Touba da nañ def sun kemt laay katan ba kenn ku ci nekk ci yeen li nga bëgg ci sa doom ji nga am waye nak alcorane yalla jëglelu ko ñepp ñi dañuy mokal ñi dañuy wacc duñ mokal ñi yalla dogal na sax duñ wacc non la ko yalla moñe lolu aduna mo bindo nonu moy ñi xey ci marché bi rek ñi dañuy am ñi duñ am parce que wërsek yi tollawut alcorane ji wërsek la rek momi tam kuko yalla wërsegalel yalla mëna dogal ndax ñi ngeen gis ni ñu tok ñenn ñi jang nañ ko ci ñatti at ñenn ñi jang ko ci ñenti at ñenn ñi jang ko ci juroomi at kon mokal gi mom wax deug yalla da nañ ci def sun kemt layal katan ba kenn ku ci nek bu yalla tuddé ci yaw né dang ko am nga am waye ñepp mënun ko amando kon ku ci yalla dogal dal sa doom am nga xamné loolu la yalla dogal ku ci yalla dogal sa doom amuko nga xamné loolu la yalla dogal waye dal na len woor né mom yitté ji ak bëgg gi nga xamné mom ngeen bëgg ci seen doom ji na len woor né non lañ len non lañ ko bëggé Seigne Ablaye mi nga xamné mo len yor matna ci sédé ndax mom mi mi ngi ni du yendal du nelaw bañ nako ba dafa mujju bayyi fim dekkon ñew dekk xalé yi ngir lolépp mëna yemb kon ñi ngi len di sante bu baax di len wax né kenn ko xamné dal xayna li nga bëggon ci doom amoko ñi ngi lay jéggul ta xamné ñun ak yow ño ci bokkon yéné bon sañon ñun ñi nga xamne ño yor xalé ku ci yor xalé mu man li ngui koy def lo waye da am nu yalla teudelale aduna kon ñi ngi leen di jéggul bu baax di leen soñi bu baaxit nak ci yar bi buñu del ci rawati na téléphone yi ak télé yi ñu jangaat téré yi nafaraat ko bu baaxa baax ndax ñaari wër yagul te képp ko ci xamne li nga yoron rëcci na la bo ñëwé da nga sonal sa bop sonalaat kiko yoron kon loolu ñu bayiko xel bu baaxa baax di sant ñepp di gërëm ñëpp wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jërëjëf serigne bassirou mbacke gouwe ci kaddu yi am solo yi kon way juri soxna jaaré noko déggëndo alhamdullahi rabbil alamin nim ko waxé légui serigne mustapha ñu may ñu tuti ak déglo Serigne Moustapha Ibn Cheikh Mohamedoul Bachir ñun ñëpp nañ téwal sun xol nañ ñaan yalla Serigne Moustapha sunu borom yok ko ay leer Cheikh Mohamedoul Muntaha ne ko wootu ci liggéey bi sun borom gën ko katanal gën ko dëgeural gën ko yok ak wër bayiko akum xelam ba motti li yeneem ci liggéeyu Seigne Touba bi ah li Seigne Bass wax defé na né wayjur yépp dégg nañ ko daaray Mam Diarra Poroxane la nek Poroxane dafa enclavé ci Saloum la nek Soxna Diarra mo fa teud ah Serigne Bassirou la Seigne Touba jox ndigal ci mu wétti Soxna Diarra ku ne xamna ne soxna jaara wettilikuna tay ku ne xamna ne soxna jaara wettilikuna ndax daaray Mam Diarra mo wettili soxna jaara Seigne Moustapha moko reud ngir wettile ko soxna si indi fa turondoy soxna jaara ñu di len jangal alquran di def ci ñom xam xamu diine di def ci ñom xam xamu adina di len jox métier ah dal di koy def ngir yalla def gi ngir yalla moy amul wayju wenn wayjur wo xamne bu soona jaara mi di dugg ci daara ji da ngay fay amul wenn wayjur wo xamne bu fa amé wër da ngay fay amul wenn wayjur wo xamne bu fa amé at da ngay fay lolu amut ñaka fay gogou nga xamne bu soxna jaaré mi ñew do fay su fi défé wër do fay bu fi défé at do fay ab dundam do ko joxé su wopé do ko fajj yéré mi sol señ bé ko koy jox saabu bi mi sango señ bé ko koy jox parfum bi mi sorti ko señ bé ko koy jox diw gi señ bé ko koy jox señ bi wutal nako salon de coiffure ñoy défar bopam ak yaramam

0: moy li am waye ñaka fay gogou amna lu ko wutu ci khalaatu seigne mustafa ibnu cheikh mohammedul bashir moy carte de membre imam diaré yi seigne mustafa nos ko nosine wo xamné carte par at ñent témèr boudé sénégal boudé afrique ëpp nako xawma num tollu boudé europe ëpp nako carte yoyu ñuy dajalé motax ñu mëna yor mam diarami motax ñu mëna yor mam diarami ci bir daara ji ba nekkine wi teggu ci yor li doli ku ci carte yi kon carte yi nit ñi nañ ko fulal moy carte yi fi serigne bi bayyi yi fi serigne mustafa bayyi ñent témèr
1: Afrique
0: 5000 la Europe 10000 la Sénégal 2000 carte yoyu nako nit ñi gëna fulal moy xalaat bi fi Seydou Moussa bayyi ngir daara imam diaré wey di dox carte yi kon moy doxal liggey bi ba waxtu wi li ci doliku moy système parrainage bi Serigne Issaha créé Ibn Cheikh Mohamedul Bashir nga xamné moy jëwri ñi liggey bi mom la ko Serigne bi denk système parrainage bi moy képp ku ko yalla man lo nga mëna jël am mam diara diko joxel ñetti junni par wèr muy témèr par bis lolu benen mode de financement la pour daara imam diara gëna mëna dox inscription yi li tax ñu wëra gor gorlu ci carte yi moy da ngay gis ko xamné dañé bind na sama dom bu yag ba légui té sama dom mënta dugg té man na am koku di jambar ci liggéey bi waye cheikh mohamedul muntaha ci bëgg ak mandu tém bim gisé né daara imam diaré ñepp ko bok té jëlëndo ñepp mënoguta am tayit nak da naka nak déssé nañ djégu yu bari ndax seigne mustafa bassirou yalna sun borom yok ay léram junni imam diaré la waxoon loolu moy lim waxalon bopam junni imam diaré ci di bir daara imam diaré ba tay ji amaguñ juroom benn témér imam diaré kon lim waxon agagun ci te lim wax danan ci ag nak ndax serigne isaha moko wax mo ne gem na ne yene serigne mustafa basirou ju deggu ji te sel faaw sun borom motliko kon jooni bim wax man nan ci ag ndax amna mam diara yu tok di xaar serigne mustafa kan xamna liste d'attente bi ñi ci nek te ñu ngi xaar amna mam diara yu fi joge 452 mam diara amna mam diara yu fane 550 mam diara interne kon buñ doxé touti yene seigne mustafa joju sun borom dana ko motali insha allah taala seigne muntaha beug mandute am mune legui nak ginaaw mam diara yepp ko bok nañi def tirage au sort moy sanno bant tirage au sort moy ah man kat jambar la ci liggeyu mam diara bi ki ne manit jambar la ci liggeyu mam diara bi ki ne nangam la ci daj te kenn ku ne beug nga sa mam diara ñew señ bi ne ginaaw ño ci bokku yam nak nañ ko sanno bant ngir manute mana am mam diara muy ñew lu leer mo lay indi kon lolu nako ñepp bayyi xel alhamdullilah rabbil alamin li ci señ mustafa beggoon cheikh mohammedul muntaha begg ko sun borom ang koy wëral ba tay diko woné bu baakha ba ndax la fa mokale ci imam diara dengen ko la fa bind kamil ci imam diara dengen ko ña fa nek ñu interne len dengen ko te boba ba legi ña fa genné kenn togu ci loxoy nen mam diara mu ci sey yalla def na fa ngay sey yang fay jangale alquran mam diara mu ci seyut daara alquran jël na la ngay jangale alquran ku ci seyut jangale wo yaangi jang yaangi jang mo xam rew mi ngay jangé wala bitim rew ngay jangé kon bokk yi liggéeyum soxna diara bi liggéeyum seigne touba la ni mako waxé légui kenn ku ne xam na né kuy liggéey ci alcorane seigne touba ngay liggéeyal ndax alcorane tolu seigne touba la bo xam né ci lay xey té du wacc té seigne touba waxal na bopam né alcorane ay alalam té lolu seigne touba lu mu wax mo gëna wor luñ ko waxal té moko wax kanzil kitabu wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab moko wax sama alal moy alquran neena yamale wut alquran nak dara moy dara jam moy karama moy wetelam lol la wax su yoto sa telephone nangul telephone bi xale yi yor lo wuñ len telephone ndax ginaaw ca dara ja lañ len di téré telephone

0: ba ñëmewuñ ko fa yor lañ koy téré da ray mam jaara mu ñëw ci sa kër war fa def ñaari wër nga bayé ko sa téléphone fu ko ci neex tabbi ngir nga wut lu ko neex muy xol ba xol lu mu ta xol ah lolu jaxase ko dootu tala jang té da wara delsi ñikoy jangal ang koy xaar té señ bass wax nako jangale kat yi 4h du matin dañ nañ ko jog 5h du matin dañ nañ wara wacc 18h tok ba 20h wala 21h wallahi alazim fukki wer yo xamne demuñ dikuñ jangale kat yi ñom lolu man nako wax ci kaw demuñ dikuñ bu dem day am kay nun ñi noy dem man mi may def fu ne ma duggu fa ñun ñi ci dess ñep ku ci bëgg dem dem bam dess jangale kat yi nak ñom demuñ dikuñ ben jangale kat gennu daara imam jara té pourtant ñom ay nit lañ nénun soxla yi nit ñi am dañ ko am amna ci ño xamne dañoo yori borom kër amna ci ño xamne dañoo am yité waye nak li leen señ bi joxaleen gëna yitel nañ leen jéma dello ñukkal ngir jëmi señ touba sa dom bu la défalé ci alcorane ci mom amo loko mëna fay yow way juri mënu toko fay ci kawsu ndax lim def ci moma gën adina ak li ci biiram kon nak nañ leen gëna bayyi xel sa dom bu ñëwé vacances bu jëlé sa téléphone ne ko tégal téléphone heure bu nelaw ba nelaw yi jaado tut ye ko ne ko jogal bu julli joté ne ko demal julli ji ne ko demal julli ji su bëggé def bop neen lankal parce que nun duñ ko ko may fé kon loolu na ngeen ko bayyi xel benen bi ci top modi ku yone sa dom xaliss daara imam jaara na ngeen ñu dimbali ba li ngeen di yone seeni dom bu mu upp 3000 francs par wèr muy 100 francs par bis juromi témer imam jaara ak jurom fuk nga bëgg jël som bu bari jox ko sona mawa ne ko ki sama dom la ko yone kenen jox ko benen som ne ko sama dom la ko yone mu wara enregistrer lolu bu sa dom jox la soxla 100 francs mu bind ko bu soxla 200 mu bind ko nga charger ko lo xamne du xam num koy def wala nga jox ko ca boutique ba te khalis la khalis dafa doy wa ñu bëgg nak kon xalé bi ginnaw daara ji jox nako lepp limi soxla moy li xalé mu nta ñak tangal ak radé yoy 100 francs doyna par bis wala 200 francs par jour ku ci yone sa dom khalis joxol ñuko juroom ben témer par wèr nu noko bëgg xam nañ li tax nu bëgg ko waye nak dañu dafa am neneen nu ko bëgge moy bu fekke yow way juru yalla mayna la xéewal ba nga mëna yone sa dom 50000 par wèr na nga xamne amna ko xamne bayam mënut 5000 par wèr té mam jaaré yi dañuy bëgg nak dañuy bëgg lolu du feñ ci ñoom sama bay man na lu sa bay mënu dedet gënalu ñu gis ngeen uniforme yi ñu sol amul mam jaaram señ diw wala mam jaaram señ diw wala mam saaram señ diw ñoom ñepp soxna jaara lañ leen tuddé motax ñu solal leen ay uniforme ñu nuré lako daaray mam jaara mom ku fa xass dugg mam jaara nga ne mam jaara yi ci dess amul di way sama bay amul di way sama mam bo fa génné nak so tassé ak abdoulaye joxum fa ci biti ab talibé la bu la sobé yoni ko waye du bir daara ja dé bir daara ja mom mam jaara kep ngay doon né say morom ba génn ko motax nak yow mi nga xamné yow wayjuri man nga 50000 par wèr daara ji dafa bëgg nga wacc ba fekk ci ki wayjuram man 3000 par wèr suñu gënndo ci bitik bi ku né 100 francs ngay mëna jël wala 200 lolou défé na né message bobu déngé ko do top sa xër nak bané sama dom man na fukki jundi par bis dédé sa dom eh deglo deglo demal nga tok sa dom mam jaara la né mam jaara yi ci dess té lépp señ bi défal na len kon nañu dimbali ci lolou xaaliss bi ñu yonné message bi dañu bëgg mu jall organe de presse yi jël ko adina ñu partager ko ñepp jot ko moy kuy indil sa dom xaaliss té daara ja bu mu wessu 3000 francs par mois 3000 francs par mois précision leral su fekke sonna mawo nga jokol directement d'accord sonna si man nako gérer bismillahir rahmanir rahim
1: صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وخديمه وسلم تسليما. جنابي سانتا يالا سبحانه وتعالى جيمتي سانغام بوتيت بي عليه الصلاه والسلام سانت شي عمر الخديم نيغي نيو دي زيار دي اندالي نيوب وا قرخان tambale ko ci ki nga xamne moy serigne bashir mo sanu musa bashir serigne bas qorakhan nga xamne moy njitu dekk ba ak mbollem wa serigne bashir nga fa nek ak mbollem kilifa ariya ak kilifa dine yi len di ziarat len nuyu di andi nuyo directeur general serigne abou madiana jaxate ak mbollem ñi nga xamne ñi nga ci dara ja nek fa ay kilifa ak ñañu yilep ñep ñi ngi andi sen nuyo fi ci kanam kilifa yi di sant bu baax nak nuyo bi ak ziara bi ñu ko tek ci loxol serigne Moussa Nawel jeewri serigne Bashir serigne Moussa Nawel mom serigne Mohamed Moussa Bashir mu joxal ñu ko wajuram yi teddi serigne Mohamed Muntaha Bashir ak serigne Mohamed Fadel Bashir ak serigne Ishaq Bashir ak mbollem njabatu serigne Bashir ak mbollem njabatu serigne Touba gep ak cheikh yek talibé yépp bayiwuñu kenn ci biir réew mi ak ci bitim réew ak mbolé ko mo islamé bi nga xamné ñoo nekk fi ak fanen ko dul fi ndax kat liggéey biñu yoré ni ñun xam nañ né ñepp lañ ko yoré ñepp ñoko bokk ndax seen yitté ak seen tiofel ak seen taxaway ci liggéey bi mo na xamal né nek liggéey bi kat dafa am ñu bari ñu ko yoré kon ñi ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ñaan Serigne Mohamed Moussa xamu yag way tam duñu fatte suñu jambar ja Serigne Mohamed Moussa mom Serigne Mohamed Bashir nga xamne li tay moko taxawal ci poroxan and ko ak rakam yi nga xamne tay ñoko fi wut ak njabot gep tay nak dañuy jéggul suñu liggéey rek dafa melni li ci epon solo sax Serigne Abdoulaye Diakhoumba wax nako ak Serigne Bashirou Goubé Mbacké xana lu bax da dul doy rek ne ko dañu mëna yam fof waye dañuy jéggul ci suñu liggéey tay liggéey bo xamné ñing ko doré won ci bi vacances jéxé ci wéru octobre ci fukk fan ya ak juroom ñu diko jéxal tay ni di 23 juillet di ñaar fukk fan ak juroom di ñaar fukk fan ak ñett ci wéru juillet digenté bobu nak kuko xeyma da fay wara manki sax fukki wèr kon li résultat bi ñu andi ni tay ci dir bu gatt bobu lañ ko def ah ta xép ko lol nak waye di ci sant suñu borom bu baaxa baax ndax kat li ñu andi ni ren kat musuñu ko andi ay lay wel andi nañ fi 40 ak lu ko gëna fessal su waye nak 45 mom ñeen fukk ak juromam ñu ko su ko andi tay kon lol ak yokute la ak tiant la waye nak ñu xeb ko lol ndax ki nga xamne mo ñu jox liggey bi dañu xam yeenam ci l'islam dañu xam taxaway ci l'islam waye dañu xam tam ñi ñu bokkal liggey bi di mbolé umma islamé li ñu taxaw ci liggey bi anñ ko fam motax luñ ci def dañ koy xeb li ñu am nak ginaaw mbaxu yalla ñi ngi ko am ci ñaari mbir yo xamne moko lan benn bi moy daara imam jaar dafa am programme bu leer bo xamne dañ ko teureul ci depuis bi daara ji soso ci 2005 programme bu leer bo xamne dañ ko jangat ay borom xam xam jangat ko tek ko ci lañu jaar bax fi kon programme bobu dañu dimbali ci ñu am résultat bu mag bi ni tay la ca dess serigne bass waxna ko legui moy tiofel gi nga xamne ñafay liggey am nañ ko ci liggey ak yitte giñ ci am ak yena ju rafet giñ ci am ci mbolem ñafay liggey lolu ñaar yoy mo ñu andi kon fi ñu ak seni tay ci andi resultat bu reuy ni moy ñu tegal ni programme bu leer ñu ci dox waye tamit ña nga xamne ño ci dox tam ñu bëgg lañuy def lool té soobu ca té sonn ca lool am ca yéne lool programme bobu nonu suñu ko tege tamit dañoo tek ño xamne ñokoy top diko saytu ginaaw bi jangale kat bi yore ab xalxam manam ñiñ ko jox ñukoy jangal te xalxam bobu dopp ñaar ko gi xalé ndax lañ ci bindu moy dañuy bëgg rek liggéey bi gëna baax gëna set gëna jappalé dañuy dañoo wut commission ba nga xamne señ ñaata moko jité señ Moustapha ñan tet bokk señ señ Basirou Soura ñuy saytu jangale kat yi di xol and ak ñom ci seen classe di xol xalé bu nekk ñu xol ndax namuy doxé doxé la ca nekk lo xamne lu am solo la ñu yok ko way la nga xamne rek rek la ca ñu tel ko safara ba la ñuy ak sifin kon non lañuy doxé ñom tambalé ko ci classe bañu berd muy classe idji nga xamne ku ñew fa ngay jaar ñu jël idji bu rafet gene la yubur ci classe non lañuy topé programme bi ci rafetum jangama ak riwaya bi nga xamne jël nañ ko muy riwaya wars ba xam tax ñim ci jaar wala deet way non lañu top jang ma tam ci ni ñu ko tere la ci at mu nekk ak lañ ci wara jang xam ngeen ne juroomi at lañu jang alquran ci daara ci programme bi nga xamne moy officiel ñetti at yi ci top ñu jang ci xam xamu diine ak métier bind ci kan kon at mu jot amna fo xamne xale bi fa la wara toll tambale ko ci at mu ñëkk ma gamay ejji ba kéro mois de juillet ak siñu wara jël fé atum ñaaral ba non ba mat juroomi at kon at mu nekk danañ xol xalé bi ci mu tambalé ci at mi xol fan la wara ak ci at ma ci bu jéxé ni diko xéema diko and ak jàngalé kat bi nga ko defé ñu xam nu muy doxé xam ni xalé bi doxé léna nga gis ko xamné day rombu programme amna ci xalé yi ni tay nga xamné ñenté at wala ñetté at lañ mokal nga gis ko xamné day and ak programme bi dox yam ci nga xamné juroomi at lay mokal am ko xamné sax nak programme mo koy raw juroomi at dina am ta du mok su boba buñu xamé ni ku wara mëna mokal la dañ koy mayat am at mu doll ko ci ngir mu mëna mokal ak ndax alcorane ji moy base bi moy li nga xamné mom jitu kon nan lañu doxé tay baxi fi mu doon lo xamné nak loxé yépp ci dugg loxo yep kep ku nek ci dara jël sa loxo mi ci bir ndax kat jangale kat bu jangale ba nopi faaw day am lenen lo xamne day da koy aaje wo da bu gisu ko ko defal do ñu mëna tok jangale kon kep ko xamne yaang ci dara ji di kilifa ak ñaga ñaral nek soron nga yilif len ñom ñep tay resultat bi sen loxo mi ci bir kon ñu santal len bu baaxa baax kenn ku nek sa tour ak sa sante ñi ngi lay sante bu baax kenn du amul ak buñu togon fi di sant nak ñi def ci dara ji def na def fa lañuy fanan ta du jeex señ ablaye wax na ci ñu bare muy ci biir rew mi ak ci bitim rew ta dalé ko fi ci kër señ basiru gi ñi tay nga xamné ñom ñoo ñëk jël seen engagement di def ci dara ak mbolem ñewu señ tuma gëp ak mbolem talib yi waye mbolem islam yépp ci biir rew mi ak bitim rew nga xamné xalé yi tay ni seen santé yi nga xamné barki dem lew ñi ngi solo ko sumiku am na ñoo xamné ñoo taxaw ci loolu ba tay ji li mëna am ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon ñun daara ji bu ñu amee ñoo xam ne xam nañ jàpp nañ ne mokkal nañ dañ leen di natt ca daara ji xool leen suñu noppi jébbal si leen fii ñoo xam ne ay sëriñu daara lañ yoo xam ne ay jàmbur lañuy doon bu nee jàmbur nag mooy koo xam ne nekku ci daara ji di jàngale waaye du jàmbur ci liggéey kon ñun gone yii seen mokkal gi ñi ko saxal mooy ay sëriñ daara yoo xam ne alquran xam moom lañ xam dëgg ñu bàyyi leen xale yi ñun ñu toog ci paraxaan ñu xool ko ba saxal seen ak mokkal jox leen ay diplôme kon examen yi ñu doon def muy tari bi ñun fekke wuñu ko ñagoon paraxaan tey ñii lañuy sëgg a ñëw kon noonu la yéen bi demee kon seen mokkal gi ñu mokkal lu lëngu la ndax ñeneen ñoo ko saxal ñu baree bari ñu xam ne xam nañ liggéey bi xam nañ ni mu demee waaye tamit ñii mokkal ni tey nekk ñeen fukk ak juróom am na ñu fa bàyyi ñoo xam ne ñoo àndoon ci classe di jàng sonn lool ci jàng wax dëgg yàlla xam naa daal ni ñuy taree nii moo xaw a metti ndax toog suba di tali baqare ba naas ci benn fan wala benn fan ak tuuti dafa am ñoo xam ne loolu duñ ko man am ñoo xam ne tam seen jàng xëy na des na tuuti ñu bàyyi leen ko waaye ñoom ñoo ñu ay jàmbaar lañ de seen waaju yi nañ xam ne bu ñu ñëwee nañ leen sant nañ leen sargal gërëm leen ndax alquran kat koo xam ne man nga koo tari ba mu jeex ci juróom benn fan wala nga tali ko ci lu mat fukki fan yu ne nga tali kaanu juróom benn fan yu ne nga tali kaanu koku man na alcorane de xana ñun lañu bëgg ci ku mokal fi loolu da ko ci amul daag rek waye koku man na alcorane moto bu leen leen yedd bu leen wax dal nañ xamne loolu la suñu borom dogal kon ñi ngi sante commission bi di sante fondation mam diar bi nga xamne ño yor daara ji té lepp ñew lepp lepp ñom ñokoy yor té kenn du leen gis ñu rek lañuy gis ci kaw fekk ñom ño yor lepp waye di sante sam ñi nga xamne ñom lañ bolé lan xalé ñu andi len fi ci Touba ñuy tariss sonu nañ lool daré ko ci Poroxane sam rek ci Poroxane seen ciono bi ñu len di sante bu baax muy Serigne Bassir Goumé Serigne Fat Sax ak Serigne Mame Diaré bi ci Poroxane tam ñu waccion fa ño xamne ñoon déssé xalé yi sonu ci lool moy Serigne Mame Diaré jaara jëwriñ ak ñamu adal ci liggé ba ñom ñepp ñaga adé son nek ci xalé di len liggé tay ba ñew ni tay kon daal xamna né dañuy sante Yalla rek Serigne Bassirou waxna legui ne jangale kat yi dañ leena wara sargal Serigne Bassirou na yow ci nga bok sargal na kenn ko lajal sa bok waye tamit ñi nga xamne ñoy dund ak yeen fofu di xol seen liggey di xol seen passeport di seen xol seen taxaway su ngeen waxe man nañ ko fedde man nañ ko firndel jangale kat yi jambar lañ ñi yor yar bi jambar lañ ñi ci waño jambar lañ balé kat yi tok kat yi fon kat yi ba ca gardien ak yaay daara ñepp jambar seen loxo ci liggey waye nak buñu waxé daara ji jangale kat yi mo tax ñu wax té li ci seen bassu wax mo ci am kon daal xamna né Seigne Ablaye dañuy lay yobante ci Seigne Mohamed Diouf ci Moussaïn ngir mu jottu ñu sëriñ bi né ko ñepp né ci daara ji dañuy am yitté la ñu am yéne ci liggéey ñu ko bëgg ta tay tamit am ci yéne ju rafet légui nak nañu ñaanal ñu sax ci mom ñaan ñi ngi sakku ci mom ñaan mu ñaanal ñu suñu borom dañu yokku jamm ci daara suñu borom dañu gëna doolel ba suñu liggéey ak suñu ñina mëna ag té ñam lay tégg nga mëna wa Serigne Moussaïn mi ngi ci ginnaw xaw mo ne mi ngi ci ginnaw Serigne Moussaïn ñi lay ñu di la ziar bu baax baax la yobante ñu yow ci Serigne dañu ci nit dal bu sant bopam nit dal du ne man def na dedet waye dal li ñu mëna séré ci daara jojé moy ñepp gëna nekk kulli bañu bëgg na nekk xalé yu gëna nekk ndaw ci daal kenn ku nekk am nga passeport bu rafet am nga yéene ju rafet tay itam yaangi bëgg liggéey bi lool sa biir xol kon waxal sëñ bi mu ñaanal ñu ci borom dafa ñu jamm ci daal moy ñu jamm ci daal ja jamm ji yaak ak taw feex xam naa ñu ko def sax nak waaye na ko yokk bëgg nañ jamm ja yaak sax liggéey ba tamit gëna jëm ca kanam ndax jabor fat jamm moy ndig layam jabor jamm moy ndig layam serigne wax ba sax na ko leej dafa melni ci yom na way yomul de ligey bi yomul ligey bi ligey bu jeffal way ligey l'islam ligey mel ni du meuna yom way na serigne bi nañ ko nañ ko nañ ñaanal ko mo gëna yom ci ndax yitte yi am reyna yena ji reyna pass pass baangi fi wax deug yalla way nañu ñaanal sa su nek ñu nek ci jamm nek ci xewal ba liñu bëgg lepp di man ko am Serigne Ablaye neena ko la ci ne nañu am ay pak ci Poroxane Serigne Ablaye yaa wax lool wa ñu jangale kat yépp ñu am fay pak gëna jégué daara ji sa fe kenn ku nekk rek sa towa ci gëna ko bëri gëna dëgal di gëna di gëna sax damay baye Serigne Ablaye ko mu gëna dem rek sant ñi nga xamne ñom la faté won taw tay ñu wara ñu doon nga xam ñu wara sant lañ ñi ngi yamale suñu kaddu fofu di wax
0: Mais au salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jerejef Sorma wo ci kaddu yi mel na ne fatte wo lu bari fatte wo dara sax man na ko borom auto yi nga xamne ñoom ñoy ñew di jël ci soxna jaar yi ak mu nekk di leen indi ci Touba te di leen delo wat ñu leen di sant bu baax ñu ngi sant yi parents de leen yi nga xam ne ñoom ñëpp ñëw nañu ngir def si seen i doom waaw am naa beneen bus soxna maawo bu nekk Poroxane boo xam ne lay daw Poroxane Touba daam ngeet yor ko daam ngeet bëggoon naa tàmbi ci liggéey bi daaw daaw la ko bëggoon ren la ko yàlla dogal taal na busam moo ci dugal ñi war a wàcc kaw la ak ñi war a wàcc waaw Ndiarém ak ñi war a wàcc diggante bi teg ci nag di jàpp ci liggéey bi jàpp koo xam ne yóbbante bu war a jógee Touba ñew poroxan dal ngeen moko yindi te borom yobante bi mu fay yobante bu wara joge poroxan ñew Touba dam ngeen moko yindi ci bisam bobu te bu fay kon dam ngeen mi ngi jappale bu baax baax wa legui diplome ñi doon jang xam xam nak ci lañuy dugg waaw daayira baye dam suram bokon na ci ñi nga xamne seigne cheikh santon na len demb mom cheikh mamour pour muntaha 2005 ba legui soxna assoussam ak taxawayam bobu ba legui momit seigne moustapha mbay mi nga xamne keureum lañ dal moy topto xalé yi ta yaatal lol keureum daara imam jaara bu koy sant bu baaxa baaxa ba ak soxna bari mi len di togal bobu ba legui momit wax deug yalla top yu ama am solo yu tegu ci yoon daara imam jaara mi koy sant mi ngi len di sant bu baaxa baaxa baaxa ba waaw kon ñi nga xamne ñoo jangé daara imam jaara ba mokal te ñi ma waxon ko legui moy ñu sol tolku nuro gi ñi taxaw ñen ñu sol lu wex ak lu wert di jox xalé yi lu ñuy naan defaral leen café defaral leen ay jangri ko gi leen di sante bu baax daayira baye dam sorong bi ñom bass ja seen taxaway rafet na bu baax ndax digënté bi ñuy ñew ci mbar mi ku ne xam na ne yef yi xat na ndax xat xat yu metti lañ duggé ci mbar ndax fekk ñu liñ ci wara organiser ñu organiser ko waye taxaw ngeen ci digënté bi ba maam jaaré mëna tok tok bu jek ñu gi leen di sante bu baax baax te di leen gërëm kon legui diplôme yi ci lañu dugg seigne bass gouverneur rek fusuti.

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bokki ñuy sétan ci biir rek bitim rew gëna bu sante yalla jul ci ñent bi alayhi salatu wassalam santat cheikhul khadim chaman bamba khadim rasul ñu leen nuyu tambale ak cheikhul muntaha ak mbolam jabatu cheikhul khadim mbokk yi tay nak yemo ak li nga xamne mom moy samedi fukki fan ci wéru safar atum ju neek ñent témer ak ñen fukk ak juroom ñet ci gadda gi yemo ak 24 juillet 2026 Sen Télévision Assamadia TV ak Assamadia FM 102.9 ak sunu plateforme yi ak mbolem site internet yi nga xamné ñu ngi and ak ñun ci liggéey bi mbokk yi ñu ngi fassiyene and ak yeen insha Allah rabbi sen jotaay bi nga xamné moy wafil masha'i don émission bu am solo bo xamné dañ leen ko indil ci magalu 2026 bi ngir mu di leen gungé diiru li nga xamné mom moy li di ben fanu safar ba fukki fan yi ak juroom ñett insha Allah ñu ko baxo defé nak mu am ñent ba juroom mi tomb yo xamné mom lañuy faral di waxtané bi ñëk mom moy ndigal li bayiko Cheikh Mamadou Muntaha jëm ci mbolem talib yi Serigne Touba ak fimu mëna nek moy kenn ku nek ci ñun jang ñetti kamil ñe man nako wala mu jangul ko ñe mënu ko té saral xol ki ko jangal def benn bi addi yëntu sasam benn bi addi Cheikhul Khadim ben mu def ko addiye bopam ak njabotam ñaaral bi mom moy lu jëm ci njangum alquran mi ci buntu ko cheikh mamadou fadal te wayu serigne khaban bakke ibnu cheikh mamadou fadal ak ghaliya yi nga xamne bis bu set dina am ñu dalal ñu yore walu njang mi lolu moy ñaaralu point bi ñettelu tombe bi mi ngi jëm ci li nga xamne mom moy li di denkane bi nga xamne serigne muy yete ak serigne makhtar kebe mom serigne chaliou khadim rasoul bi mbaxu and ak ñun insha allah juromel bi wala ñentel bi mom moy touba ci kanam nuru dare ni ci liggey bi nga xamne serigne bi denk nako touba ci kanam te moy projet wu 7 milliards ñu war ko taxawu insha allah rabbi juromel bi nak mom moy khassid ak bis bi ñu war ci and ak serigne babakar bey insha allah kon mbokk yi li mom lañu fassiyene and ak yeen insha allah ci jotaay bi waye nak ñu yëgalé nak né suñu partenaire bi nga xamné mo fassiyene and ak ñun fi ba bisu fukki fanu safar ak juroom ñet mom moy entreprise bi nga xamné moy Musli Oil té kiko jité doon Serigne Abdou Fatta Ndiaye doon doomu dëkk bi waye fassiyene gungé li nga xamné moy Assamadia kon gaaw lañu yeen tam ngeen def ni mom joko ak wa Assamadia TV ci seen ay produits yépp yo xamné war nañ ko mëna jaay ci dëkk bi bu ngeen ñëwé dañ leen ci defal ñëk yu xéewalé kon lool mom moy fassiyene nek jotaay bi xamna bi ñëk rek moy dañuy ñëk dem jëri cheikh mamadou muntaha ci denkan bi mu ñetti kaw ñu wara jàng insha allah
1: kon gaay sun buba ñi fi jitt woon daame da lañu santale ñu ñu jàngay kan kon nak digël li moy kenn ku ne ci ñun ku mëna jàngu kamil nga ko sa bopp jàng mu sell nañ ko rek ku mënul da nga seen ñu ko mën tan ci jangul ñetti kamil sel xolé ñela ko ñen ko jangul lool nak duul ko rek cent gin cent gin yu sante le zari am ci posti ko la ci dal
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi nuyu mbolo mi bax bax di len siaré di gité ki nuyo bi serigne muntaha bakke di ñaanal suñu borom yagal ko fi lool mu and ak wër ñu yàgg nekk ci ginnaawam yàgg ànd ak moom li gër suñu tuwaa bi ñu ngi siyaara bu baax a baax mbooleem ku fi teew ci jàng alxuraan ci bërëb bi di siyaara bu baax mbooleem waa xaliya tawfiq njiital sëriñ Abdoul Khadir Lo ñun ñoo fi teew teewal fi mbooloo mépp sant bu baax liggéey bi nga xam ne Serigne Touba boole nañ ci ñu am ci tawfiq lool ànd ko Serigne Muntaha Mbacke mi nga xam ne mooy xalifa Serigne bi ñun ñi ngi bawoo ca xaliya Touba Tawfiq Bousso njiital Serigne Abdoul Khadir Lo ñi ngi fi ñëw ci ay 8 heures yooyu fas yéene fi jëfee ndigalal Serigne Serigne Muntaha li xaliya Tawfiq Bousso nag buñ ko waxee ëmb na mboolem serigne daara yep serigne daara yi ñi ngi tollu ci danaka lu wessu juroom ñaar fukki daara yep ñi ngi ci khalil tawfiq tawfiq bousa mbolem ndigal lu serigne muntaha yekeuti and nañ ko ñun ñepp def benu say and ko ñi nga xamé ñoo jité liggéey bi défé ko niko serigne bëggé bam ma sekk mbolem lu fi serigne muntaha mosa woté rek ci walu liggéey bi walum jang alcorane walum jang xosté lu mën di doon rek défé nañ ko niko serigne bëggé tay ji nak moy bis bi nga xamé ñoo mo lañ fa roon téw fa séné fé jang ay alcorane ay kamil da na manana daara yépp ak sin daara yépp yabal nañ seeni donga and ak ñom taxaw leen ba mbolem duñ fi wara jang ci kamil yu jang ko comme niko suñu bëgge kon ñi ngi sant bu baax di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfiix ñu dajete ngeureumal serigne bi suñu borom defal ñu ci ay am jéggal bu sax dak ngeureumal serigne touba ñi ngi sant mbolem ñi nga xamé ni and nañ ko ñom ñi nga xamé ñi ngi jogé ci yenen dara tañu bokk bisub tay bi ñi ngi leen ci sant bu baaxa baax di leen ci gëreum di ñaan suñu borom bo luñu ko nangul lepp lepp suñu borom may ñu ak tawfiix bañu ak ci bisub magal gi ñu défé ko comme niko suñu bëggé barke serigne touba sant nañ ñi nga xamé ñom lu ci fekk serigne modou khabar mi nga xamé mo lu serigne bi jital ci liggéey bi niko serigne bëgg lepp mi ngi ko xey defé mbolem digal lo xamné serigne bi joxé nako rek jaaré ko ci mom défé nako nim ko wara défé liki na rek ko ci ko wara jot ci digal la rek fexna ba nga jot ci digal la nga défé ko ni nga xamné mo lu ko serigne bëggé momit ñing koy sant bu baaxa baax diko gëreum di ñaan suñu borom may ko fan wu guddul lool mu and mu yagga top ci ginaaw serigne muntaha and ñu andu liggéey bi suñu borom defal ñu ci ay ngeureum yar ci barke serigne touba jere jef ñi ngi sant bu baax tay ngeureum jere jef
3: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk jidid mbokk talib ñeen ni kenn ko na so sant di len ziyara baaxa baax fu ci waama nak reew ak bitim reew di ñaanal cheikh mohammed al muntaha al basir mu yagg fi lol ta and ak wer di ñaanal baax bepp jilit fuñu mëna nek ñi ñaan suñu defal lan tawfiq barke serigne touba di ziar baax cheikh abdou samad mi nga xane moy borom tele bi assamade tv di jambar lol ci yon di liggey am solo lepp lu yok yon rek ma nga ca diko jema xam diko jema geus diko jema woné yalla ko suñu borom katlu ak borom dirit barke alquran tay nak ñi ngi fi ci mbarum serigne fallu tu fukke lu fano safar bas bi buñ ko serigne fallu di jëfë ndigal li nga xamne cheikh mohammed muntaha joxé nako beur safar tambare ak legi xale bi nga xam mo fi nek tay nak di tawfiix ndindi sa ibrahim bay jité ko ñu and ko wa baghdad biñu serigne bi joxe ndigal legi nak xaruñu batay sax ñu dogo tambal njangami waye waxtu wu nek rek dara ju ci nek xale bi botna lu gatt ay dara xawa tak waye dara ju nek dan na jang kam dalah katam ci ay kamil bañu dogo ak ci bis bi fi ñu toll ni tambe itam jang gu nañ fi limu tok jamono ji waye comme dama guñ ci mujjantal gi mëna guñu wax limbi waye la limbu takogun fi ci waxtu yuñ tol te agalu guñ nekogun nafi ci xale tawfiix ndindi inshallah taala bo wax la dikke tam xamna limba dana gëna yok loolu lepp ñu def ko nak ngir jëfë ndigul serigne bi barké loku ci magal gi nga xamni bis bi nga xamni wër wi nga xamni ku baax kiko santana nga xam amul nurul mom ngir bëgg barké ci ngir jëfë ndigal ni mu nekk ndigal ñu neex nak buñu nekké ay jangal kat alquran serigne bi baylo wuñu somlo wuñu togglo wuñu metti muñu nekk lañu man té lañu wo digal ñu ja kon digal luñu sawara jëfé la kon nak liggé baangi nonu mbolem ñi gis suñu nekk di jang alquranu karim ñun ñi di wax metti muñ ci am ñom ñiko ñom ñiñ ko andal metti mu ko raw lañ ci am ñun nak amuñu lulu serigne bi bëgguñu lulu serigne bi jëmuñu top lulu serigne bi suñu xol serigne fess nako dal mom do nga ci nek bëgguñu bëgg lenen tamit lepp lu na wax suñu digënde serigne wala ligu serigne bi loolu la yalla ñu suñu borom mussal di len day wone rek alquran suñu borom mi ko mom muy ay waxam may gi ko may serigne touba jox gi ko jox adde waye sarax gi ko sarax nga xam ni nit di mom alal rek mo xam dañ la ko sarax wala jox la adde wala may nako serigne touba mo wone alquran suñu borom joxé nako ko nona li firna la ci wéru liñ fi tarté alcorane karim ci bass bi ci digëna ngaan alkhamisi jall ak liñ fi jang ci kamil liñ fi jang ci khasida lool nekul lim buñ mëna tak lañ ci xamako lañ ci mëna takar lañ wax waye lim bi yëpp mëne su ko wax kon nak lool dagla la dama ne dekk bi li fi nek ci alcorane ak khasida ak borom xam xam ko wone lu bax do nga ñor boko do wone mañ day melni kon dekk bi alcorane rek lañ fi jang khasida rek lañ fi jang waye xam xam rek lañ fi leral ndax señ bi mi señ dekk bi kat dafa ko señton ci daw nit ñi ak la joxol nit ñi kon señ bi lu ci loxol nit ñi soxlaluko señ ko ci jang ak jangale señ ko ci jaamu yalla ak liggey ngir lan won aduna ak won aduna ginna ak ci bir aduna kon nak lolu moy bis bi lolu moy njang mi fassé def ndigal tay ñaan itam ndigal li yalla deppok nako borom bëgg mu melna te yalla nañ ko nangul yalla nañ ko yag def at yu bari barke alcorane karim di ziar cheikh abdou samad bax ak wa asmad yeb ak personnel ba fay liggey yeb
1: ci dal ko moy moy muy ken ku ne ci non lu mën ci tarang ñi ñu ko ci bokki dal bi bokki jullu ci deug ndoy lu mën ci tarang ci non nako def duggal ko ci cent ko moy sante le borom ken ku ne ci non rek ci gor gor
0: dim jerejef wa khaliya bi jerejef serigne khaban mom serigne fallu mu melni wa khadi wa khaliya tawfiq dindi ñom ñoo ñewon tay ci barab bi don jang li nga xamne mom moy kamil alquran yi de ngeen niñ ko waxe rek alquran mom sun borom da ko joxe serigne touba noné ndax mom lo nako wax nako ne ko malaktuka alquran mom lo nako nako mom alquran neena ko it don lo nalako aw rastuka alkitaba mu melni momit batay joxat nako waye saraxat nako tamit lol nak day wone war rek sa suné firnde ji nga xamné ñoñ jamono waxtu nek sun borom di saxal ci may gi mu may serigne touba alquran ak don lo gi ko don lo ak mom lo gi ko mom lo ndax ben bis nga xey ci jant bi bind ci kamilu alquran lolou serigne touba lako sun borom defal waye tam li nga xamné mo magal ci won daw tollu ci juroom ben million ak genn wal señ bi joxe ndigal ku nek jang ñetti kamil lolu buñ ko jangé da fay nek 19 million 500000 kamil lolu yaakar na ne mësuñu dégg ci kaw suuf ben kurel ben dekk men rew genn kilifa gu mësa santané limbu mel nonu lolu bok na ci may señ touba yi waye tam tek ci nak daara yi ak njabot gi fu way nek tay xer ngir def lu mel nonu benen bit moy li señ bi wax moy cheikh mamadou muntaha ci dimbulante ak ñi seen loxo jotul seen gannaaw magal gi kenn ku ne tay warna yekne bisu serigne touba la yek gi nak bokku na ci lepp lo xamne dang ko yitte wo yow mi sa loxo jot sa gannaaw jappal ne amna ko xamne yitte wo nako waye manewu ko non yow nak ya wara wutu serigne bi ci la nga am nga fexé ba xelam dal ci bis bi fexé ba lekkam ak nanam ci nam gëna taro nam gëna mengu bis bi jappandi waye sax ba ci lim wara sol ci bis bi bu jappande ci yow nga fexé ba bu xeyé bis bobu yek ne tay tay la magal ci ciolam ci limuy lek ci limuy nan ba ci sax beccëk bi ak njabotam gep nga massé fexé buñu bekk lolu nek lu am solo kon nak kenn ku nek nga denal nemmi ko baxam lan nga japp ne mom la yitté wo lo xamné mënu ko ñak te jappalul ci mom ci magal gi nga wutu fu sëriñ bi defal ko kon denkanu sëriñ bi ñun ñep nañ massé tënku ci inshallah te fess ko yene jëfé xamna dañuy demat régi rek dem jëli nak musli wil bi nga xamné da fay fassiyene andak lidi asamaria tv ci magal gi di jay nak diw gu sel gu set gu leer gu andak qualité go xamné japp naane man nañu fexé ba mëna joko ak mom ñu dem ak seigne khadim dem set seigne abdou fatan jay lim indil mbokk yi ci magal touba pour 2026
4: assalamu alaykum bokki touba bokki senegal bokki sen jaxle jeexna lepp lu jëm ci mbiri diwlin ci sen bir wañ mbokki musli oil mi ngi sen wet ngir seni bernde muccu ay diru magalu touba bi lepp lu ngeen soxla ci diwlin ci walu bernde bu jëm ci seni wañ musli oil jek na ngir jox len ko musli oil 100% aracide raffiné pure et légère mbokki diw bi selna setna lerna neexna te andana ak qualité gaaw len ngeen def sen ay commande bu de touba la man nga contacter serigne abdou fatah ndjay ci 76 631 40 33 wala 77 077 39 07 bu de ci diwanu dakaru yen ñi fete dakar thiès wala mbour man ngeen passé sen commande ci Khadim Thiane 77 428 79 31 wala 77 126 75 54 ak xewal ak sutura ak mucc ak barké
0: jeuf serigne Khadim kon mu koku moy serigne Abdou Fatta Ndiaye borom musli wil kon ngeen bayiko xel bax bax ngi jaay diw gu am solo gu am mana gis ngeen ko machallah nim taro ak bouteille waye tamit mu am ay carton yo xamne 4 bouteille yo ci nek bouteille bu nek 5 litres muy 20 litres kon bidon 20 litres bi nga waron jënd diko jël muy 10 tay carton bi nga jënd rek muy 20 litres don ñenti bidon 5 litres muy lu am solo man ngeen jox ko mom ci 76 631 40 33 wala 77 39 07 bude Dakar ngeen jox ko Khadim Thiane ci 77 428 79 31 wala ngeen jox ak mom ci 126 75 54 bu ngeen ko defere inshallah dañ leen seen commande ci nim gëna gaawé xamna kon dañuy delsu wat rek ak serigne Khadim waxna rek ba légui commerçant yi gaaw leen def ni ki di musli huile seen produit ngeen indi ko ñu man leen ko jallel ci num gëna gaawé ak num gëna xewlé kon ba légui dañuy and ak li nga xamne mom moy wa régie dem sét li nga xam nak moy yété ak serigne Makhtar Diakhaté
5: rahmatullahi wa barakatuh mbok julit mbok talibi sen mbokum julit sen mbokum talib Mokhtar Kevin Cheikh Saleh mo ñewat ci émission samedia ci yété di nuyu Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal yag ko wër di nuyu njabotuk Seigne Touba gep waye di jégal jégal am nuyu ko siar Cheikh Abdou Samad Mbacké Ibn Cheikh Sonay bu mi nga xamné ci ligéyal serigne bi ak yaatal ligéy bi ci anam yu nekk ci la défé li ak yenen yu melni mom tay émission yété mi ngi ci fukkelu fan di fukkelu émission ci yété lepp aju ci magal ki bokki kon magaluk Touba ben yon lay am ci atmi limi duggal ci économique ci rewmi yakar na ñukoy fuglu sax leg leg dana kawé sen jottu ba dana am lu ci bokku luñu mënta andi ndax yaatu bu mu yaatu leppit genn qibla la ken partage wu ko Touba rek moy djiblu wayu ñepp Touba gogu nak lélé mu nek ci ay jafé jafé ndox mu taax teli yu toj ay sekous lampe yu lendeum digënté bo xana bo fa tolo dalay woné fi ku fi bëgg agréger nit dang ko jékko ndax genn lèr ni ku fa té ay nit ñu bari nga fa dëkk ay nit ñu bari nga fay romb ay nit ñu bari nga fa tok bokk yi kenn ku nek sa walla ki tanku nawi kon li walu ñi nga xamne ñoy autorité yi ki tanku nawi amna leen ci war de moy teli yi nim toje ci nord bi bu ci am ndox tayé toj toj bobu nek ci sa auto bu ci duggé ci biir lim la mëna andil ci pan urgence ken xamul num toll ben ndox mu ne xabbu genné ay nit seeni kër ba ñom sax waxuma na sax ñuy dal ay gan mais dañuy dali wat donat ay gan fenen autorité yi ñi ngi may dégg Touba kañ la gëjë am tali bu baax waxuma sax buñ fent dédét yi fi nekkon képp kañ lañ ko gëjë défarat tali yépp massé yaqku lépp def ay ngabar ngab lépp def ay toj toj ba nord bi sax boy dawal sa auto bo deful ndank toj sa roulement tali bobu nak bu ci andé ak am ndoxta ci lima wax légui ab auto na ci rëjëx ñaar dana am auto bi dana yaqku dana andi ndox mi ci ki doon dox ci territoire bi xep ko ko te ndox momu doon ndox mu bax mu mukk kon autorité yi kay len Touba ngeen xolat lan moy Touba ndox mu ta genné luma téméri kër ni xab xabaral te bu fa ab pompe nekkon kep bu ko pompé mu jeex ab canal fa wara jitu ab pompe nak te amu fa ñoo ñep genn ci jaxlé seen matériel yu bare yaqku ñu dem toxuji fekk seeni moromat ci seeni kër fofu gëna xat gan ni maggal yi ñëwaat dolli ko waat ci mu gëna xat li wahira la phénomène la ci bir Touba ku fi dëkk ku ne xam nga ko ku fi siyar ci ku nekk xam nga ko courant bi ay da melni yoonu janax ay ñal lay def da ngiss fo xane bo guddii bo doon taxaw fi fu kawé di xol Touba réer lay japp da ngiss courant bo xane daan yol ba fenn lam wessu lepp dig lendam ta fofu bu magal Touba dikke day fess del ak nit motax say say ci di len jekku ndax kat nit ki bu nekké fulandam ken xamul da xess ken xamul da ñuul tam yoré ngannaayam yoré dolem yoré pass passam bu ñaaw man na fa def lu ne autorité yi kay len touba ngeen xol ban barab mo am courant ak ban barab moko manki ndoxum touba da nga gis ko xamne bu magal sé bu ne tegg ab sagam day roti di roti ba bis bi mi xey di ñibbi du bayim rot autorité yi seen wal ci touba ngop ay setan lañu joxe ay barab lañ ko yobbu xex ba ci nek ak xulo ba na ci tank ak do ci tank ja ken xamul num ton ala al aqal minimum setan nañ yoy bari won sax nek ci bir quartier yi di laaj ba xam soxla ngeen do xam det dedet kon nak touba ci mouride bay magal si waye touba tam ci autorité bam fay fekk si olof ñaan nak neena wax yom na lol waye jëf jëfé na lol li touba manki bari na ta kat touba ngi duggal lu bari kuy manki lu bari ba nepp tay joxé lu bari nak baye na len laaj bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: ci denkan bi mu indi wat rek ma sha Allah mom dal japp na ne ma sha Allah kep ku ko top te bayiko xel di nga meuna wacc tay wi gëna sel gëna mag waye meuna ñew magal si lepp lu yiw la cey sawal dang ko meuna am ndax lepp lo xamne jëm na ci nuñu wara wajale barab bi luñu wara wajale dekk bi nuñu wara jëflante ak ñiko dekké ñi fi nek liñ ci wara wut si ak luñ fi wara jëlé yoy yep indi na ci ay leral yo xamne ak ay labire yo xamne japp na ne bokku yi and ak ñun ñom ñep dinañ koy bayyi xel inshallah non rek kon lañ ko fasiyene ande inshallah xamna dañuy rek dalal ki nga xamne moy serigne babakar bey mi nga xamne ñoy and jitaay bi momit mu ñon tek respectateur yi xamna melni fan yi nak dekk bi tambali na manam gan ñi tambal dañu ñew ndax leg leg mana genn ex fi dal dana xaw jafé assalamu alaykum serigne babakar
6: wa alaykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربي أعين العبد ليتم القصد مك جولي دي مك طالبي نون لين نيو دي لين زيار دي لين دلون نوكل تي ويرو تيرد و ماغ ويغا خامني موم لا نيك دي ويرو سفر سفر خراج سفر خروج زيار بي اك نوكل بي شيخ محمد بن منتقى ديرال كو تي ياغال كو تي ويرال كو diko ñaanal itam serigne abdou samad mbacke mi nga xamni mom moy ci kilibok beurep bi ñu nek di assamadiya tv da dara tax ko luddul ligéeyal cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kon mbokki julli rek mbokki talibé yi sétane assamadiya tv yépp ñu ngi leen di ziar di leen ndokal di wax li ñu baxo wax yalla ñu jekku magal
0: amin serigne babakar yalla ñu jekku magal ñun ñep inshallah lool mom moy ñaan gi ni baxo ñaan xamna kon niñ ko waxe rek dañuy daldi fassiyene dem nak ki sunu li nga xamne mom moy ñettelu element ginaaw bu ñu jëlé li nga xamne moy denkane serigne bi denkane serigne bi sax mëna del ci wat niñ koy baxo defé element bu jall ñu indi ko jangatat ko moy ndegelu cheikh amane muntaha li moy ñetti kamel yi ak lu jëm ci walu dimbalante ci magal gi serigne khadim
7: yep kuy talibé serigne touba fo mënti nek ci biir réew mi ak bitim réew ginaaw bi touba ci kanam joté ndigal ci cheikh mohammedoul muntaha mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci ligéy bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadoul khadim université bu touba di ligéyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem ligey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbok yi juroom ben million ngi nit ak genn wal ñoy nek touba ci magal gi bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu dan ko touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbok lepp xew rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yi aduna kon ay ci mouride ligey bangok bum lal souf budé maxit wala wave da ngay dugg fi ni fayé facture gis fa touba ci kanam nga duggal sa jayanté wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jay jere je fi borom touba
8: ligey bum lal souf nagn ko yëkëti bu lolou ñu yëkëti bum lal souf إعلام كلمة الله العليا لوردون موي ليغي بي وقلبك
9: سوف خوف كو خامني سي تو انغي خوام ري سوني نان لا سي لول gina moy defar ba gi moy ko sotal am lanu ci bi ci gal encore nonu ci nonu ci te tabbi mu djublu ci deug man ko fofu di ñaan ci baxu ci toi dara bañ no dok
10: amin
9: ba ag ni ko kon nak lolu am gën digal ci ñu ko ñu ko nit ci mëna gëna yégué waaw xam ni ma ci joxe digal ñepp digg ko dene negu ñu ci dañ ci ñong ci
10: bëgg la tam
9: luñ ci lu jitu won lolu
10: la ñu jitu waaw
9: ni doon legge yi doon defé ni doon legge jitu li bu kenn japp na dañ koy won gnaaw djublu ci li mom lu aksi la lo xamne aw saaf la rek kenn ku ne man nako bu mu tey nu nek ci li nekkon nak liggey bi nekkon ni juma jeel mo fi nek non ci alhamdullah xel dal na ci nek bu baax baax rek itam gëna teggu ci yoon rek mom alhamdullah ni degge gëna romb
10: dañ ko sos karo ba ñu daal dañ ci tek ko fa fukki ni la joxe juroom ñent ak mom mu ñaar ci jine ñent fa ci ala juñ ci liggey bi bo toga joté togu jotay togu gon man ko ñam ba bis bu ndey bu ndek bi señ tuwa yo lepp señ bi jekku téwér nit mu juroom ñent fukki ak juroom ñent ak mom ay mur saade yo xal yeen ñu jëf mu ko jëf tay ji bindikaté juroom téwér mu la joxe bi ni juroom téwér mu taxa joxal na kenn ko ak mom juroom mal ñent téwér ak juroom ñent fukki juroom ñent ak mom ay mur saade yo ka señ tuwa Seigne Moundakha joxel na kenn ko ñen ginné ñen témèr kon mu yépp dañ ko dégg waaw
9: di gëna gatt dal do ginné ñen témèr waaw mom ñepp man ko ko fexé ñu
10: ko sam nañ baxna bakké di jéggulu asdona boko térélé war na sant bu ñepp digël sant na baye yalla mi bu fayda su ko sétlu guy Seigne Touba ñu diggé ci yalla Seigne Touba li dal loy mëndam ñi ci mom loy mëndam so yalla dañ ci bakkan tek kenn mënu té nga am na bak Seigne Touba dañ japp suñu yiru suñu bi suñu kaw suñu suuf suñu ko sét nu guy mak yeuf yalla dal suñu xel yalla dal suñu xel
9: yi di len di sant ak gërem nak amin ñu ngi len len sant yi do ci kanam wa ñu taw fa juré rek jëfa juré rek mo len may di ay ñu yobut ay nit ñu ko xam ñu ko don xalaat rek ñu sant ci lool yomul dañ leena jitu señ bi da leena jitu ngeen am tawfiq mu liggey leen leen waaye du yomb kon nag alhamdulilah ñu ngi leen di sant ngeen gërëm bu baax di leen sant sëriñ bi bi nga xam ne lépp
11: wa bislu kan masalikal khalaasim wa takfini an jumlatil maazim wa bislu kan rabbi

0: Serigne Babacar.
1: Waaw kay Serigne Mbaye.
0: Waaw mel ni waxtu fi mu nekk nii daanaka.
1: Waaw mu ngi koy. Noo ngi sant bu baax mbokki taalibe yëpp. Di wax ne Serigne bi nga xam ne moo wote màggal gi dafa daj lu ne ngir ñun. Moo tax na nga ko santale borom te sant gi dafa wax ne li tax mu woote ko da cee loot. Dafa seet ba seet xam ne moom mënut sant borom ndax lu mu ko bëgg santee rek da ciy loot. Ndax li ko sama borom defal ci xéewal dafa rëy rëy goo xam ni moom jëmmam ji xeeb na ci boppam ngir sant boromam. Moo tax mu woote cant ku ci nekk daraje noo mën a sante. Ñëpp santal ko borom.
0: macha allah.
1: Ndax borom defal na ko loo xam ne mosu koo defal kenn du ci zahir du ci baatit.
0: jërëjëf.
1: Du ci ñu njëkk du ci ñu mujj. te du ko defalati kenn itam.
0: jërëjëf.
1: Moo tax ñun ñëpp nañu fàttaliku. jaar-jaar ya mu jaaroon.
0: macha allah.
1: Yéene nag yéene gu sell fas yéene koo santal borom ci bësam bu tedd bii Serigne Mbaye.
0: macha allah. Jërëjëf Serigne Babacar jërëjëf mbokki téléspectateurs yi.

0: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Assamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Assamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foi.
1: والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين وعلى خير خديمه ذي الحبل المتين وعلى من اقتفى آثارهم إلى يوم الدين باكو جولي دي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته غنابي نسانتي سنو برام سبحانه وتعالى جولي جي مصطفى صلى الله عليه وسلم jajafa cheikhna ahmad al khadim kanalo bi karam wax bakh al khadim no ngi nuyu mbok julit yep di lan siyaré ko ndokel di ci da cheikh mahamoudou ni montakha mi fi seigne touba ñaan sun bom bay ko sunu kanam mu yag lol yag and ko wer katan ba lim yene legge seigne touba lepp nal ko lepp soti cholet ci loxom tam jitena ko yag nan ko mom non lañu siyaré ke ñaan li tan Seigne Abdou Samad bi nga xamné moy saytu liggéey bi nga xamné jullu ci lenn lu yesu woné Seigne Touba woné ab liggéeyam woné mag ñi andon ak mom ngir ndaw ñi nga xam dañu door ju man ca jarriñu mu def ci yitté yu kawé di ci son lool and ko ñim ko andal moy dañu ko ñaanal Yalla gën ko kadna deggal ko yeenam yépp Yalla motliko ta sotal ko ñi wajal nak Magal Touba mi nga xamne moy suñu bisu bop bi gëna mag ci non ëpp valeur ci non di bisu Serigne Touba sa bu jum nak jëd ko wajal nak ci ay jotaay yo xamne yépp da fay jëm ci lima junju legge woné Serigne bi wonem jangalem wonem mag ñim andon ak seenu legge jotaay yo tay ji di ci ben ñu bëkk ya dal nak kenn ko xamne ku ñu xam la ci yoon wi muy borom xam xam di gëssu kat di jàngalé kat lépp mu def ko ci liggéel sëriñ bi muy sëriñ Abdoullah Hadka mom sëriñ Modou Kabir ka mom sëriñ Moussa ka xana bu ma yame fofu rek ñep dañ ko xam way di sëriñ itam sëriñ Malik Bassin si kon setup Cheikh la ñaar yoon ci biir yoon wi kon koku defena buñu waxtane won ci yoon wi defena lu xel ma nagu lay doon waye yebbu ci waye dafa gëssu nak jang limu wara jang ba man ci indi man ci tib ci ëb dënam lu xamna juñu man ko jarño jotaay tay bi nak ñu tan temba am solo moy juhudu shayqi fi khidmatil lughatil walfiyyati moy farlu gi Seigne Touba amone yitté yi amone ci liggéeyal lak wolof sun borom daw nako tanal def ko muy kenn rek ci waxetam waye bolé ko ci askan wi askan wolof mu ne ko di ko xamné ku gëm lim doon la mom sëriñ bi wolof yi tam doon lu ko neex lol nga xamné mom la wax ak ñimi waxal nga xamné deguna arab lol waye timi waxal li fek nekul ku manana ku degul wala dala waxal ci arab waye ku degul wala lay wax yo wala fi yamay wax don wala fi wer keng yo xamne dara du ci rax wala fi wer wala fi yoy jaro yoy ka jor wala yoy bawal mom la da wax ku wax waye tam ñi nekkon ci wetam itam fegok mom sekk mom ligey bobé Seigne Moussa ka di kenn ci ñoñe tay ji nak Seigne Moussa ka mon lañ tan tambalé ko ligey bi xamle mom moy kan ak lim liggey señ bi ci liggey ko ci wolof lol inshallah ci lañ fass yene dal ci blahad kon balañu dug ci waxtan dañ ko jox mu nuyo su nuyo nak ñu do dik nak inshallah ci lañ ko lacc ci fann gogo
2: alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jere jeuf seigne mamor no ngi lay delop nuyo di len nuyo di tambale ci بسم الله الذي القرآن قد نزل من فبتداء وأرجو عنده نزلا الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه ذوينا والي الوالي لقي اللساني وهللا من العقد واجعله ذاكرا وشاكرا أبد فهمني العلم وزدني علما وعملا وأدبا وفهما صدور قوم يصرحا للدين والنور والإسلام كل حين ورضي الله عن الخديم مع التلاميذ بالمخدوم ووهب الله بهم لموسى عندك سرين طوبة تتقوك بوسى ووهب الله بهم لموسى بندل سرين طوبة تتقوك بوسى فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين نوغي نيبوكي رويسات عن فيكي Assamadia Media Group di jital ci nuyo bi Cheikh Mamadou Muntaha hafizahullah wa ra'ah diko ñaanal sumbu ak naal yi nga xamne sumbu nako tanal ko ngir leggel Serigne Touba ci julit yi ci l'islam yi ci yoonu mourid sun borom may ko katan ak wir ak sago sumu ko agale tanu and ko ak mom di ñaanal mbollem rak yi top ci mom ak mbollem bokk yi ak mbollem julit yi ak mourid yep tabarakallah waye nak di beral am nuyo ak ñaan serigne abdou samad mom serigne shaibou mi nga xamne mo sak jumtuwayu xarala bi ngir liggeyel serigne bi ci xam xam ci yaatal ab liggeyam ci feñalu liggeyam ci la biré bokk julit yi ak bokk talibé ko ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ta agalel ko yenem di am bekte ci wara fegok seigne mamor mi nga xamne lolou mu doon wax ci ndjel ben gi lepp mi ngi ci mom ndax no bokk war wi momitam naka jak mi ngi ciocu ci dundal xam xam ak tassare ko ak yete ak labiré diko liggel serigne bi ci bir yoon wi lu bokkatit geneenuk bokku kok deret way bokku bokku djublu bu yag ca dembu ca daara yu ñeek ya ba ci daara yi xam xam yu mujjii ba fi ci walu talif ak liggey ci lak wek lol lepp nu and diko def ci bërepp yu wuté kon seigne mamor no ngi lay dello yit kaddu gi inshallah nu fassiyene and ak yow waxtan wi
1: jere seigne abdallah ci nuyo bu am solo bobu xamna dañu daal soow ci waxtan jëkëne waxtu wi dañu tan tay mag mo xamne xamnañ ne ci ñi andon seigne touba la bokk té liggéey bu fess ci yoon wi donté fanné gëm doon liggéey bari na lool ñu ci nek ci war wowo wa da ci liggéey bo xamné kenn fekkoo ci muy Serigne Moussa Ka ñu bëgg xam nak ci njaal ben bal ñoo ñëw ci fanu gi waxtaan moy Serigne Moussa Ka buñ bëggé xam moy kan nak dañ lañ ñu xam aw ask dal ci aw askanam manna fan da askano xam itam aslef ci jaar jaaram ak kañ la ñëw ci Serigne Touba kañ la ñëw ci man rek kañ la and suñu kañ la jëblu ci mom lool ci lañu jëk laaj doona ñëw nak ci fann gi ñu waxtaan muy fann wala ak fannu tarif ci Moussa Ka moy kan ci askan ak kañ la and ak Serigne Touba
2: wa jërëjëf Serigne Mamor Serigne Moussa Ka ci aw askan mi ngi bokku ci askanu kanka ak mana kahen ak cekken waye itam nak yenen askan wala yenen sante dugat ci bir mu bok ak ñu bare bare ndax mom kiko jur ci wayjuru jigen sek la sante kiko jur ci wayjuru gor sante ka koko jur sante dem koko jur sante ñang koko jur sante job bu re ci wet ge kako jur sante sek kako jur sante mbake non la tasaro ci sante yu bari yu mbok askanu kanka nak donon askan wu yag ci xam xam ak l'islam ak dara ak jangale wa itam nak amone batine lol bañu bari ragnelen ko xam ko ci ñom itam ñu bokk ak serigne bi daan yag jëflante ak ñom way juroom bu goor di serigne ousmane ka mi ngi siwe ci modou ngagne awa mam ousmane momu serigne bi daana ñew fi ci ndilliki diko setsi ku bax ki di joge mbacke bawal ay yoon di yandok mom
1: wajuram
2: waaw mom wajuram serigne ousmane ka serigne mag bi daana wolereem la won ci ngeelben ba mujj gi sax ndax khadir la won ci ngeelben waye neñu mujj nako jox bopam jeblu ci serigne bi mom mam ousmane serigne bi yag na fa ñew di fa yandu ba takusan mugu nge ko soxnam mam awa mati daana netli togol gum ko daan togol ablah mom ku baxki yag ñew gogu sax taxna bis ñew na fa fek mam ousmane am goné waye da ko ko jox ne ko nako tuddu xol turu ko sob mu tudde koko señ bi bam koy tuddu daf ko tudde cheikh sidia siggi ne ko tuddenako cheikh sidia al muhtar kuntiyo sa wala rew moy señ cheikh kam mi nga xamne moy magi señ moussa kon ku yagone ak señ bi la xam nga fi ci sunu ginnaw fi juma ji nek keur serigne bi la won ci ngeelben dekkin woné nak ndax lég daana xéyné nañ jël wét gi indil ko ko ci wét gi xam lolu ko boromam jox ñu yëkëti sakki yobbu ko ci wétu geneen wét lélé ñu jël ko yobbu wét ge lélé ñu jël ko yobbu wét ge nga xamné mujjuna lélé fo gas rek ngir sampum nek man nga fa fekkum bax nga xamné li wër xorom bi yépp serigne bi dekké won nako fi barabu Cheikh Ibrahim nek nenañ fofu la tollol amna fi neeg bop biko señ bi di sanci ñi nenañ jakkala nak waye biko señ bi di sanci ñett la bokkal neeg ba kenn ko na taxaw ci koñ ñett ñoñe kenn ka mam ousmane mi la señ bi taxaw ci koñ mo taxaw ci koñ ñeneen ñaar la takatul seeni tur ngir baña joom waye lolu señ salih ko nettal na mako ay yoon non ñu ne kenn ku ci ne nga tambalé sortul bakari jëm ci minal jinnati wan nas deg na ko ci kenen ko netti nak ni ay yasin lañ doon jang waye li mom ci serigne salih ko la ko jëlé won lolou rek ngir wané digënté mam ousmane ak serigne bi ni ñu démé won mam ousmane momu nak da doon borom xam xam bu mag bo xamné bari na ci réew mi ay kangam yo xamné mo leen jangal lolou su fekkone dañuy bañ guddug waxtaan wi yakarna da ngeen ko deg ci yenen jotaay yu ñu ko mësa waxtaané té loolu ay wayle yu señ Moussa way firndélé ko loolu nga xamné ay kilifa yu mag jaar nañ ci daara imam ousmane jojju muy modou ngagne awa sayyidil hajj malik si jaar na fa al hajji bam daramé bo ahlullahi jaar na fa alhaji abdou cissé jaar na fa kilifa yu bari jaar nañ ca daara baye señ Moussa jojji bayam bobu nak moko ubbi ci ngeelben jangal ko waye nak biko maggi dabé mu bolé ko ak magam ji ñi wax serigne cheikh ka momi mu don ko jangal
1: ko serigne touba tudon
2: waaw mi serigne touba tudon téwul nak wërna ci yenen bërepp ngir jangé waye ci teunk nonu la démé ci askano mam mahram non la démé ci bokk non la way juram demé ci bir yone wi xam ngeen né mam ousmane ka ku ñu wax ibrahima pende buyo moy way juram koko demba roxé ka moko juro mam demba roxé momu neñu ko bax la won ta bari xam xam ñu bari xam nañ ko fere ci ndiliki barabam bobé fa lañu def barabu ziyara ak julikay bu yag la ci xam xam ak lu bax momit way juram mam demba bi ngi tuddu seigne daoud ka momitam doon borom xam xam bu mak way juram tuddu mam mukhtar jaylaka momu nak mo jamononté won ak mam mahram bi mam mahram di sanci ci bawal mom mi moko doon taxaw ngir mo am bir bu yaatu doon dox ki digam ak kilifa yi ba lam bëgg mo am ko ci digënté assaté ak damel amari ngone ak la ci adjo ak yoy yep lu guddula kon ñom naka jak yag na ñok mam yag na ñok serigne bi mam ousmane mom way juram mu jigen mi nga tuddu soxna awamati dem ma nga seto ci mam malamine dem mu magba serigne moussa amna fum bind ne awamati dem mati fama dem fa jamali anta jangan dem faakha muhtar dem lamine dem ibnu sire dem sire dem moy sire dem mu mag mom nga xamne mo bawo alwar ci bir foota sen ciosan di tukulor pire
1: dem defna bu mo jumon mo jur yasin
2: waaw
1: yasin sidi
2: waaw
1: ak
2: aïssa
1: sidi ak sadio sidi
2: waaw fofu lañu bok ma dina ci ñew sax ndax amna fum nan ñom ñoy mami wa kankay dafa wax ne lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci fouto toro ñew jollof di len war lamine demay mbeur ma bawo ci alwar ci fouto toro ñew jollof di len war moy mami sun mam balla aïssa tiadma mami serigne touba ku wedd lajma mam sidé lamine dem mu bax ma yaayam ñoy mami kankak mbacké ño di yaram amna fenen fu mu wax ne aïssa sidé ak sadio sidé topanté bokku nday ak baye mus ñoo kokanté amna fenen fu waxit né ta aïssa sidé ak sadio sidé ak yassine muy moy mu ngi non aïssa sidé ak sadio sidé ak yassine ko talu ci seen lèr di birax ba daru lolu ci wenen way lako indi kon ciosanul tukulor waye kank gogou nak dafa yaatu lolu dem na ba ci bir rew mi fune ba banjul ba jollof ndax ñi ngi banxaso ci samba yugo ak bilali ak modé ak baba muy ñu yag ño xamné dañ leena xam ci wilaya lolu ma wax né seigne moussa ndayam sék la sante ki jur ndayam mbacké la sante bayam ndayam kako jur dem la sante baye bayam itam job la sante lolu dafa am beuy di mu koy wax né ngir soxna penda ju ndax ngir soxna penda buuyo ñang ci afé moy yaayi baye sama baye malafé amna fenen fum ne mam penda buuyo waré afé kër lay jur ibra penda buuyo baye sama baye ah lam denk sa nday soxna penda buuyo jigen ju dégg lolo doto fuyu amna yit fum wax ne ahmadou seyna bodi baye sama baye seyna bu mbacké moy ndayam mo bax baye mam maharam mo jur ndayam fa bari sen cialala ngay wey di wey ñoy ngar yi bokut ak fu waxe ne way kat yi buñ jabone xima war di khadimul khadim damay mourid di jam di dom te gëna bant ci xarnu bi ngir abdou mbakem soxna mbay ak maharam mi ñepp moy baye yaayi sama nday ma dikke ni ci xarnu bi seyna bu mbakem ab sanjay ak maharam mi ngeen ji baye moy yaayi baye sama yaayi ma dambi ci xarnu bi lolu indi na ci yu bare bare yu firnde bokku la go xamne yag na ak mbacke ca ciosan waye itam nak sen ciosan ca dembu tukulor la waye nak ay wolof lañ amna fum waxine ya tax nu da selali jëf ya tax nu tekki nun wolof ya tax banu way di walif xamal nga gaay xarnu bi serigne bi tax banun wolof nu tekki te xamne ken daawu fi dox di fokki do lepp lay wane fum jofi ak nit faaw mom ay ciosan ko dakk juroom ñaari mamam mu am fum dem waaw lolu ay man nañ ci jox ay misal ak tektal yu bare bare yo xamne man nañ ci jël ay firnde waye rek ci teunk non la bokke ci askanu mam mahram bokke ko ak ñepp man nañu indi nim bokke ak señ gawan nim bokke ak sa mam señ mamar borom sam bokke ko bokki rew mi ba ci señ sari wa mbakol gi señ am sadu jaxate ak son mariama mi nga xamne mom la seigne salio dan wax nan yene tax ma feñ bokku gu yaatu la ci kank go xamne bokku nako wa rew mi kon dal
1: lolou dal defana do ci bokku gi ñew rek kon leg man nan la jew ci yor mur nan kay lañuy seigne touba ak nan la ñewé
2: waaw ak dikam ci yoon wi nak mom xam nga jollof la jeblo waye gisee mak serigne bi ci gisee bo xamne man na am jeexit jum ko baye muy gisee bu marqué donte man nga wax ni yenen gisse yi man na gëna don ndaw waye gisse bi nga xamni nak moy yoonu ñaaral bi nga xamni señ bi mi ngi wara joggé fi dem gannaar yoonu woow mu dem ba tollu ci dekk bayam bob yi nak taxaw wolu bayam ci buntu jakka ja da lu netti nan fo buntu jakka ja la wolu sa bay dal di nuyo ak mom ne ko yaadi sa way sa bay nuyo ak mom dal di joy di bes besi monako fasbir lema dal di delusi waaw boba nak ñepp daw ndax fekk fa kenn ku du man ci dekk ba du mag du ndaw nit ñepp daw ngir xare ba boba ni mag ñi ragale won tubab fekk gogu mako fa fekk mom ak bayam dongu nak ci la ko bayam jeblé serigne bi muneko teyel mako dama na ci yoon te weyel am jangam dari nak wuti ganar boba serigne bi defé ñenti at ba ñew jollof nak nak la nak serigne cheikh ka momu dem ci serigne fofa la joxe bopam bam joxe bopam serigne bi dafa fasne man dal buma serigne bi ragne deug ba xamma doyna sekk bu baba sax soxlatuma dara na dal di fat bis bu xame sa tour wi ragne jëmu ji na dal di fat dolina adina ji merci bi serigne salew ko don def neena nak bis serigne bi dalen di liggeelo lu melni sakket mu ne ca lol am ci perceive di keur keur yi keur keur jojje mu ron def nak seigne bi ñew tek ko loxo ne ko Moussa Ndank bam ko ne Moussa Ndank rek dafa daanu da dal di xam ñen ñi japp ne da xamna na dal di fatu xass jojje mu xasson ci jaayandam seigne bi jël loxo bi roof ko ci denn bi di ñaan ba mu xixi lelu jotté la bu bo xamne lu ne man nako ca fek lu ne man nako ca amé
1: waay tek loxo yi denn bi rek
2: man na roof mu ngo nga gis kon benen jotté bi nak non la fa joggé and ak señ bi ñew ndiarém joju nak ma bañal asuka mi nga xamné moy taawum bu jigen da na wax né señ Moussa dé ñu bari nga wax wayé daaray kamil ci la néwon da daan bind ak jang dama masama netti ne ma mas nañ ñoo yoni safara ci señ bi ñom ci kër gu mag lañ newon neena binu señ bi biñu sukké ma neena ba jën so dalay wax mu ne boba yëkëti nako jox señ bi mu ñaanal ko te jëguma fi mané kon boba dëgër na la bëgg wax rek ndiarém joju nak ci la ko ci la li denc won ci mom chanri yetu gi way gi fofu la jaxiko ndax xam nga boy jang xeside yi diko setantal di gi señ bi ni mi seyru bi mi def ci digënt yalla ko yonentam ak ciofel gu reey gim ko ëmbël ak fiko xeside yi di yobbu ci ay daraja ak leer ak may lolu kuy yëngu ci xeside yi ta fekkon ak way na ci yow ngir mu feñ wala mu yëkëti xaalu way yoyu feñ man na yom lolu nak moko jo ci bis hal bobu dikkel ko mu dal di tambale sad ay way bobu en rab lañ ci kon di way serigne bam ko defé nak dal di wax kenn ci mag ñi ne ndax serigne bi mom bu la digalé dara nga neca ñemu wo jaar fa mom te wo te du dal daf la wo bam ne mag ñi ku mëna fexé ba serigne bi gis way yi sama jalla bi baray bi dina la ko jox kenn ci mag ñi ne ko lolu kay mom ginaaw agna fofu koka jël way ya nak nek ba jekku señ bi rek mu tok ne yor ko ni di wëlbeuti señ bi nak kenn du yor dara ci mom ci wétam am bind te xamut luma mana fofu rek fi jàngé bëgg gi xam xam ak responsabilité ci ñim yar xol luma manako ma gis xirtaas wo wi bam ko xolé nak ne ko def li manako Moussa Absa bobu yenen Moussa nga muneko mu woluko mu ñew muneko lo ci jublu mu ne cial rek waxut dara nak bobu muneko dooma nga juk fofu te dem ci lañ la liggéelo mu dello neñu lolu dikkalat nako yoonu ñaarel mu way ba xaal bi ñewé mu way lu upp lolu biko señ bi danka fo xam nga nitu yalla yit day am lu ne ci mom lo xamne mayut ku ne rek nga ñew feug ko genné ko ak jaral ak natou ak xol ba xam hasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amana bihum la yutuna ci waxin bam ko xajje
3: yeuf yi dikalat ku mu ñew xam nga buntu bi cheikh ibrahim ubbi ci serigne bi laata cheikh ibrahim diko ubbi serigne bi xawna ki tuti ni waye mu deugar ci rek mu soor mu dogu ubbi buntu bop ndax wax nañ ba jog wax ba taxaw ci sen gisse bu ñeuk ak bam ne ko tankub yalla la lan top mu so ci se et bi li fay waxuma ne dafa jall wey wala nangam yoy yep ay wax la ay juñ jo xamne señ bi xawna ki way mu ñu far rek waaw legi bim defé yoonu ñaaral wi señ bi waxat ko lolu wu ñettel won nak señ Moussa dafa waxu ñew taxaw ci wetu parma diko joru ci kaw diko yëkëti faaw day am lo xamne day am lu ko yëngal mu soga ñew xeyna bi señ bi ñewé ba fëgg permi nak ana koku mëna ko manam Moussa abs waxuma la won nga jogi fi te dem ci liñ la liggéelo te jogi fi nga wax munako mu radi nak melni liñ wax jengu ci waxine munako mbacke li fek bayiwo tag yunus sallallahu alayhi wasallam deti mala baye tag munako Moussa xana ndaxam dag nuy lamb munako waaw mbacke tay ñaan dañ la lool faaw go amu fit
1: ñan dañu
3: xamanteni ya xamanteni ñu to bana wax ak mom ci la nak waaw ndaxam mos def na la dimbali ci la waxe nak ndaxam Moussa gis nga Moussa ndaxam mos def na la dimbali ci la ko xëc nak bam ñew bi yoon xam nga fe dama na ci jollof je loxo bi la jëlon duf ci dënd bi bi yoon señ bi da ko taf ci dënd bi
1: est ce
3: fofu nak
1: bo la ko rox
3: ci ngor fofu nak xam nga dëndu señ bi ci ay leer ak ci may ak kenn xamut lu kum ko taf ci yow de nga ñaanal ko xam nga Abi Hurayra neñu sallallahu alayhi wasallam ci wet gi la ko mbokk gis nga dim teperlé ci ay ahadith ak lu neemu waaw bim ko señ bi defé non nak mo tax mo nan ya ma cheikhal tamay ma fathu bamay way fathul ko señ bi defal kon fofu fathul asghar amna fathul akbar amna fathul num la fekke rek dang cey teperle waaw
1: sa xal nan itam cheikhal ndako
3: cheikhal waaw dum goko ne legi nak lolo moy dal ci teunk rek waaw señ bi nak taftal ko ci neko waaw bo ci egge nak daf ko ne jalor ginaaw borom daf mel señ bi dafa bëggoon mu baye ba won ko ginnaw mu sok di genn deug deug mbiri mon ko ay nak jalo rek ginnaw borom dal ni ko itam bo ci egge de ko def ci wolof ndax sallallahu alayhi wasallam nit bo beugé ay bokam xam ko lam namp ci ng koy wax mo tax sallallahu alayhi wasallam dikoy ci arab ndax arab la ay bokam ci arab mo tax waye mi ñëk arab la waye li ëpp ci ginnaw bi lepp
1: ci fo limay laaj fofu man gis na yoy arabam yu bari mel na def nako lu bare kon demel mom la ñëkke
3: waaw
1: wa kon yeen jamono la tambali way wala fi ndax ci biir ndariim la ko tambali wala gënaaw señ wala da kañ la ko tambali ak itam kon ndax ma dafa jek yalla xir ko wala señ da ci am digal ci tambali ko mu do ko tambali ak gënaaw biñu tambali wala fi ndax way tan arab wala deed
3: ah kay def na fi arab way deug way yi deug mom wolof la ko def ndax yermande wax nañ ni ci kanam señ bi la ko defé mo
1: kan na xam nañ bi mana xesté gum jëk def xamiss na ko
3: amna yërmandé néñu ci nekk señ bi la amna ñu wax lolu way yërmandé bu dul lolu it gis nañ way arab yo xamné fu muy waxé né bi mi marsia soxna maryama jaxaté way jursim lahat arab la amna fu mu koy waxé bobu jamono señ bi la batay marsia bu siw bi nga xamné moy mo naka mbir yeen ñi di mbeur melni man mo lu ci war
1: naw
3: fi la ko don tal fi ci sun ginaaw ci jamono neñu ci jamono wacc gala bobu Touba Khumbagout mu ñew ci kew mi nonu ci boori timis yef yi am lu mu def ci mom dal fala ko xal bi dikkele mu ne deglul ma joy wolof mbeur ma defal rewi wolof bako fu seru am yefte wote wul fetali sox mo naka mbir yeen ñi do mbeur ñu wax ñaan yeen ñi di mbeur yeen ñi do mbeur
1: Yen ñu do mbeur
3: waaw waxinu salum lu neex bo xamne ku melni man mo lu ci war gumbagu ndaw gumun la fer ndayam ne mes lu ngeen ci wax te amagul ku ko womat te xamagul yon wu jubit te mën ta daw baraw lorit te xelma def nopp ye tax bis bu xeye deug muri joy mbaamuy yeeramtelu ba yoy boko gisse geud ye di xoy mbaamuy palamtelu mu sax jamono jangi wete ku deeti jitu te du ñiit ngeb ruuy boole seeni boot te mel ni geej du fer du nax fi ci sun ginaaw lako defé te ci jamono yoyé la won
1: xéssugo neex
3: yéma ci lay waxé alcorane joy alcorane yoyé lolo nak moy tambalip way yoyu nak légui moy djublu way bi djublu way wayi wéssuur rek légueel ci sëriñ ci ni ki nga xamé né sëriñ bi xidma bi mi wax tam agalé ko mulkun alil bakhil khadim jaala né asna khadim xaj ben bi ay xaj la ko def muy tag yi la biiri julit ñi yété gi yoy yep ci xidma bi la dugg xidma bobu nak agalé na sëriñ bi fo xamné kenn rawati na tag yi nga xamné tag na ko yunus sallallahu alayhi wasallam momi tam muy xélu sëriñ bi ci loolu pirim jess bu balam wax dana ko ñambass ba ngeen xamne serigne bambala di rambass ni serigne bi misale di wane yoni sallallahu alayhi wasallam ci jess bu momitam non la ko def wa huwa akmalul wara khal khan wa khulqan ak kamilu usni nak wax ko waaw non mu ko waxe
1: yasin sa boko xari rank lepp non la
3: waaw gis nga
1: xesdeg yasin
3: waaw xesdeg yasin
1: da ci ni misale ciir yak lepp
3: waaw waaw
1: non ko def ci jess bu
3: ci jess bu kon feñal legeyu serigne bi ci buntu xidma la ci jitu moy labire mouride bañ xam kiñ top moy kan ndax mbir loko bëgg bëgg ngir nga man ca jarñu deug deug xam nga da ci am solo wax day bolé nit ñi sopp lo leen sëriñ bi ndax ciofel gi da am lu ci neul lo xamne mana sëriñ bi ko dimbalé nit ñi rek way li ngay am ci ciofel ci sopp sëriñ bi yi nga ci am do ko am mëno ko am sax ci leen nak far lool nak dimbalul sëriñ bi ndax dama damay wax ne serigne bi dafa melni ci liñ mëna wax ci lu jaadu dafa melni sopp giñ koy sopp mom la warono jariñ
1: da deug la
3: waye sopp gi nun lay jariñ ñun ñiko sopp waaw lool nak buntu la bu mu ubbi maye ci lo xamne ki sopp te farlu ki sopp te neew doole ki sopp sax duggu gut ci yoon ku ci ne amna lum koy jariñ
1: nak soppé taxa top sopp moy taxa wa leg ci bir lolu dañ ci mëna xam itam serigne bi mëna mana yitel gi ko wala fi yitel ak ñor gi mu ko ñor nako na xam señ bi ci arab la doon liggey amna mbiram boy ji sama mon wax ne sun ban dafa aramal ci mom jefandiko wen rek wepp lak wudul wo arab diko jangale ak diko wala wax señ musa ka itam ne ko rasulullah ay bokam dañu ay arab motam diko ci arab man nak wolof la kon dem fay waji wolof kon ne man kon fonkon lak amna itam fonko tek deug ñu gis itam ay wayam mana gis ma genn fann ko Serigne Moussa Bindou ci budé ci tag Serigne Touba lañu def yeex na kenn fekk ko ci budé ci walu ñak ki ñaan moy ñi nga xamné dafa and bokk ñom ëttu Serigne Touba bi ko ci na say may ci sax nek mu tag la wax say may ñi ci faat ñom martial leen indi ay laybiré indi ay soñé indi ay tonto ci kep ko wax loolu wuta wax kon gis ma genn fann ko bayna ci waye gan fan la gisam ci la epp lu mbay man fan bari na waye gan fan moy gi nga xamne ci la epp lu mbina mom Serigne Moussa
3: waaw non nga ko waxe rek funun yep dal ci wet gog ak meme sax ci buhur yi ci nim anam gim koy waye waye xamna feñal serigne bi ci feñal jambar tambale ko ñeek ko ci serigne bi ma netti fi jalore te sulli fi ndam te wax xarbaax yu tax ngeen xam borom way yi lepp finalité bi day delu ci ñu xam yalla ak yonen bek serigne bi ak te bëgg ko kon fofu tud na fi yu bari yo xamne mo ci la way yi jëm ma netti fi jalo rasul fi ndam te wax xarbaax yu tax ngeen xam borom waaw
1: ana yeen bayte tud na
3: ci ma kañ ko te way ko ndax mu dolli may ndam kañ geeg way wi
1: waaw
3: mbacke da nuy sak wayunu ngir bëgg deureum mbacke da nuy sakuy ngeureum ci bis ba yalla di yeureum xet wi neewon ci xarnu bi kon wayi
1: dagon liggeel serigne
3: bi dagon don liggeel serigne
1: ngeureum am waaw
3: waju way te wayo kima way ab deureum ngay wayal mbati bur waaw sa suné dafa am luko taxo jog te yonne daf ne wajuma tag ay way ne warlu na la aljana faw yasin waaw ya yep do liko ci jo ab liggeey la waye du won way ni rek ngir way li wet yim yep ci lim jëm nak moy xamle serigne bi ak xamle yonam wi ak xamle ñoñ serigne bi ñoñ ñoon wi defari serigne marasiya yi xam nga dafa wax ne budul ko nak ñi bind ngir yi rafna budul ko nak ñi tari xam xam dayna budul ko nak ñi yete gaay yi yandor dootu ñi yewu abadan ba xey bur kon bind gi xamne bu ko bindul lu bari man na recc mu gaaw bind ko waye bind ko ci lak wolof ngir mu jage nit ñi
1: dafa dimbalé sax dafa dimbalé sax ñu bari rax jamono dafa melni bind dafa hawantu mu ranké gën bindut ñu bari lañu xam ci seen mam gënaaw yalla Serigne Moussa ka tax
3: waaw
1: ndax man na ñam da jamono bindu ci mom dara wa ñu fekk mi bind ci mom marché wala tag nan lañ xam ko neew ci lañ ko xam kon dafa dimbal da yoon yoon mourid yep na ku ne la nga xam ci samaam rek man na ne ci seigne moussa nga
3: wallahi lool lepp nak delu ci feñal serigne bi akub defaram ndax keur gum dem da nga nan ki rek la xam ba sax day melni wa keur gogo mo len ko gëna xam lolou xam gum xam ne lepp serigne bi la mo waral fu serigne bi def dara mu diko lijeenti dan bayyi keureum de nga di weur ciofel gi teena ma neraw ma ngi weurelu ni gelaw motax ba dotuma selaw de nga ciofel gi dal may texte xaan sa xol di dem ba poroxan manan ba mandi ci roxan di buusu gaay xanum lam nan ci serigne bi ba mandiko ciofel gi momako xamal fofu sax don tele feñal na fi lo xamne jublu wuko ci won ndax dafa wax ne wilaya lay defal borom ciofel gu am ci xadul kon ko ne ciofel gi mom xam lolu lelek mu
1: dal woné bafam fo
3: lolu waral nak mu don feñal gaay yu bax yi serigne bi da ne tak te gaay yu bax yi ci marché serigne massamba te gaay yu bax yi xam la len te way len dana waral seeni sahaba roy len lolu ci djublu wa dafa djublu kum wané ku né gaay ya top ci ginaaw ñu amatuñ aw lay seen kilifa fi la jaaroon té da koy tambalé ci ati ndaw bamuy top serigne bi ana du ko indi rek fi ku mag ñi fekk fi nga xamé fam jaar ba am li mu am terbiya gaak niko serigne bi def lolay indi ba ndaw ñi xamné lu baax yomb def nako ci marsia seigne massamba bobu ma tuddu nga xamné ci la abiyat yoy nek ak neexiti marsia itam fu muy dugg fu né anam gam cey duggé nga xamné marsia seigne massamba dafa melni ab mol bu dem ci geej waaw ngir wuti jeun jox ko nit ñi waaw njamme di mol bi xoos ci geejji bamba di wane yoon wa gaaye jalle pomba
1: may la arabi tudde xassal
3: waaw
1: may la arabi tudde
3: xassal mu ko ndax ku mënul ndox te taxaw feuteun ba le paquet ñew jalle la fop sa yeen ba waaw dal ni nak ku so bëgg def war ku dem ci tax dal na nga jubo ak molé jubo ak molé mbalu ko moy jëssik ya jassa yel ya kon day laaj xam ndox mourid du jiss mu nakki rek nakira ji waxa biire xam ko doyna ngora fexé ba xam li doyna ngora kon fofu mol bu tabbi ci geej ngir mo tax mu ne xrawlu len te ñew nu xewto ngaaka ngaaka mom lañ wax balen blo moy jeun wi gëna reey ci geej
1: xawto
3: moy seddo ñu samoko kenn ku ne jël dara fofu gis nga bu de seigne bakay busso dafa melni day tag seigne bakay ci xam xam
1: misal nahwu waw
3: nahwu diko misale ci nahwu ndax seigne bakay mënoko woné ci do xam xam
1: dedet
3: ah genre wala remzem xam xam la waye xam xam bu and ak jëfé mu sam gi waxuma jëfé gi waye sam gi légui nak sam gogou nak nga xamne meñu ko jam ci dara sharia ta fess dal ak haqiqa lolu la indi seigne bakay ba dem ak mom ci nahwu niki nga xamene nit ki bu jange lughatul arabiyya ba xam nahwu deug deug su lakke du dam kon ki seigne bi yarit ba defar la ci anam gogu bo jeffe jeff je sharia gogu mo tax mu ne su bamba don fi'lu mu man difa'ilu ba mudi mafhulun bihi nifadilu ah fofu ay wax yo
1: ko da yo xam xame sax
3: su bamba don naatu mu def manawatu
1: man defena yoy ku jangul do ko mana xam
3: ku jangul mun ko mo top jeegom ya ba man ko wut khafatna bid'atan rafa'na sunna nasabna fardan ba sukunna janna
1: lam salla
3: waaw nga xamne wayi day bolé feñal kimi feñal waye anam gu kharala bu technique gu xam xame bu jonge
1: ak itam mana buñ xolé wayam nimuy wolofé
3: waaw nimuy wolofé
1: def yi jëfëndiko baat yo xamné xeyna ci yoy jamono da nañ ko jëfëndiko waye jamono lumuy gëna dox nak day mel lakuy day gëndi raf ñi duggal baati arab baati tuba ba dem baati bayu sang nga xam fi nak da ngay jang wax yi seigne moussa ka bari baati yo dox nu lumuy tek so demay ci xarnu bi ban ci baati mel non ci saw sakur nonu baat yo xamne tay nga ko mësa dégg ta mo né wolof la ndax jot nañ ci wajal da ci mana def ko lu melni yenn baat ñu firiko wala yewna ndax japp nañ ci liggéey dal ngir déklat
3: waaw
1: wolof ga gën ko dundala ba jégal ko ni bañ man ko xam
3: aha kay no ngi koy top seppi ras waadi nga xamne dafa ne ci bir diko jam waye nak beruñu ko
1: beru jam ko la djul la
3: wax okay waay beruñu ko nak beru genn ko special ne beuy bimu tuddu nangam bar sangam li la lolou mom liggey bobu defeguñ ko waye nak di seppi bar yoyu mom diko leral lolou mom liggey la bo xamne def nañ ci yu bare ci kaddu ak ci bind rawati na ci minum alphabetisation mi xew sax nga xamne gono yu bari dañ ko daw song ko di ci jange bëgg lakki waye lolou nga wax mom baat la yu ganjaru yu wom ci biir sax ay waxam yo xamne dang ko ci fekk merci mam tierno bi rek ma ngi setlo lu bari lo xamne xamna nit ñu bari dañ koy romb waye duñ ko ki deug
1: mam tierno
3: wa bu mam tierno bi fimi waxe soxna sa dal koy boole dal koy yenu boole ak mewma moy digënté bobu muy wané mam tierno gané aduna ci digënté poroxane gogui ak jamono yoyok ni ñon toxo mu indi ci baat bu bo xamné ñu daldi sos kasanga genn rewma soxna sa dal ko yenu boole ak mewma
1: kasanga
3: ah lalu fi ne lu xala fi ne ta day melni mo jublu waxe nonu xam nga sos li ci wolof xam mo dana don aw ñam wa and ak ndawal wala ñeex benen bi moy jël dara duggal ko ci dara
1: wa lu melni sos da
3: waaw dafa am sos jo xamne aw fas buñ koy wëgg ndox ma lu niin tabbi ca da ngay gis fas wi nim koy bañe
1: waaw
3: ñu ne fas wi ñu ne da ko sos
1: waaw
3: xam nga fofu danaka bobu bat ken jëfëndiko tul ko ci ay yëf légui nak sos gogu bañ lay firi
1: bañ
3: waaw mu jël bat bobu bolé ko ak benn bat ci salum dal ne bañuy juggé fofu ak xaré ba ak ciow ya fa amone mom lañ doon bañ mom lañ doon daw ñu dal di sos kasanga kasa aw ay lay firi ci salum te ginu nak mom kasanga tojanga yaranga
1: waaw
3: anga yoyu
1: waaw
3: ñu dal di sos kasanga
1: baatu master bi
3: waaw genn rewma waaw denc bobu nga xam na ko denc ci bir wax jojo ak lool nim lu xalaane ñom mana dañu amone ak degg ba nopi jekku lak wi leg buy way dara day am sañ sañub dem salum mba ganar mba jolof mba bawal wala kadior ci bu fekke ne baat bim soxla bu ñewé way wi mëna ëpp
1: waaw
3: fi ñu bari dañ nan ku reey bay ndamo neegum ndayam ba bayam bu baax lool bako waxe way wi dam
1: bayam bu baax mané bayam mu dam
3: waaw légui nak mu abbu waxinu salum ne mba bayam bu baax salum sa bay lay wax sa bay loolu sétlu lañ ko ay yoon ci loolu nga wax ne ay baat yu bari yu ne ci biir yo xamne baat yu ganjaru la yo xamne buñ ko leerulul ndawi jamono buñ ko xam mag ni sax waxatuñ ko legi
1: wa deug la
3: wa mom bari na ci loolu nak day del ci kon ci li nga wax ne leguey serigne bi ci wolof mom war wi ci baye
1: wa war wi jaram mam jara ma gis ne de ci lim cherché dan sax limu ñep ndax da ci mu yëma ne luma limu lu tax ma jéxal ma gis da ko def da ko classer par sante
3: wa
1: bu jeleñu sante fall tuddu ñam ci xam da fi sante lool ndax da ko da doon wërdiko gëssu wala lu nan la xami dal comme señu ñem xeexal wala dafa jaxoso ñom wala ñu démé wala wala xamone lu ñom ñep
3: wa xamna nak amna ci wétu gëstu ak gor gorlu
1: wa
3: way nak amna ci lo xamne mom señ bi la ndax bayi ngañ ba kenn ci mag ñi ko doon bindal la amna fum ko cité ku bëggoon señ Moussa la nekkon ci kër gi daana fa dem di wax ak mom lu bari lu melni ñi ci waxtaan nak mu ne ma

0: ko sant bi ñëwé ba ci yoon wi ñu séddo yoon wi ni rek jall bañ rombanté tuuti rek am ndaw luy daw di ñëw
1: jogé
0: ci gënen kilifa ga waaw bay nga ñëna ñu né señ bi da melni ki ci fi la jëm ci de ci yow néna mu taxaw bam ñëwé da di nuyo da né ko señ bi may laajal né cheikh bi ñu dajal ban cheikh la ci cheikh yi néna ñu bëgg wax ñun ñu bëgg tontu señ Moussa né ko bo démé nga rum Moussa ko dongu la
1: mom
0: naka jek toroxlu dako bëgg ko ndaw la delu ci señ ba señ bobu nak wagniko bim ñewé nak né ko yow dé yag na la bëgg gis lool ndax dama gis nga tuddu sama wutur ci biir wolofali cheikh yi té musuno gisé moy li nga wax ni daan daan né ko salaw dëkk ba nga tuddu ci biir wayu sax fala xeyé ni Serigne Matar Ball sahibul adabi Cheikh Modou Diongo Cheikh la fi rinta bi mon ko rinta bi la xeyé
1: Cheikh Modou Diongo la dé
0: ngoko ngoko la la Serigne Moussa nak né ko lolou dang koy laaj Serigne Touba
1: est-ce que
0: ñu ñaan lanté
1: okay
0: wa day am lo xamné xeyna kon
1: wa am la ci lo xamné jaglé la
0: du neexa wax amna ci amna ci
1: nak mom geussuk bop
0: amna ci lo xamné geussuk bop geussuk bopam gi doliku ni muhaddisuna yi daan def ci buñu yémé ci ab xibar mu melni dañu doliku lolou dako daan dako dañu am xéewal gurut jeex lolou dako daan dal li lama doon xibar kérok fa Touba kérok atum ya bisub kérok atam carrière ba begna boba nga xamné doliku wat ben xibar ci señ bi moko gënal ay milliards
1: waaw gis na ñaar ño xam dal fonk na len lol mom nga xam lu mu jëlé ci ñom da gis na dako findel moy señ Mbacké Bousso Seigne Abdourahmane Do
0: waaw lool mom
1: ñom ñaar dal mom Seigne Fallou da ko gëmon da gëm Seigne Fallou waye da bëgg ñaar ñi waaw da gis da gis lool day fess lool ci biir ay waxam
0: gis na ko wax naan
1: waaw
0: Seigne Fallou mom da ko gondi da ko gëm
1: waaw
0: ba di sëtum bu koy togn naan Mame Cheikh Anta mom xaritam la waye da koy waxe lu jamono mom naan Seigne Bassir yi non mané ko ñom ñëpp lu bëgg rek légui nak delu way yoyu juroomi delu way la wax ne moy delu wayam yi gëna wër dafa ne luma la wax ci alquran la ko jëlé luma la wax ci alquran la tu xalé wala hadith wala ci dam la ko jëlé alquran hadith dam muy serigne bi moy ñetti delu way yu jëk yi légui nak ñu ne ko su fekké ne indi nga lo xamné du ab ayé buñ mëna tud directement wala hadith wala beyutu serigne bi man am xeyna lu serigne bi yi def ci nit la mbaa lu mu wax ak moom wala yu mel noonu xëy na mu daan ne lu ma la wax man ci Serigne Dame laa jële wala Serigne Mbacké Bousso may toxale
1: loolu dana firndee li may wax
0: waaw mu daan leen layal ñoom ñaar mu ne Cheikh Mbacké Bousso moom da koy bindaate na ma ko binde woon maal abiyaati ñu ne ko kee nag mu ne Cheikh Abdourahmane Lo daf koy Cheikh Abdourahmane Lo da koy waxtaane na ko Bamba waxe woon mooy waane kon kii da am ak wartu ak mokkal
1: Serigne Mbacké Bousso ma ko wax
0: du fàtte mu ko kon nga xam ne delluwaay yooyu dañoo doonoon ñu farlu te sàmm te am ak wattu da loolu dafa bokk ci sart yi ngay
1: toxalee ngay nekk raw yi
0: waaw
1: ab sart la ca doon
0: voilà ab sart la ji loolu bokk na ci ay delluwaay mi nga xam ne mooy source yu gën a kii teewul nag yeneen magi murid yi yàlla da ko defal tawfiq yi di dem dal al imam malik imam malik amalu ahlil madina day loo xam ne moom rek moo ko jago moom nag yàlla may na ko ñi àndoon ak sëriñ bi mu fekkante feek ñoom jaxasoog ñoom jonjoog ñoom
1: am ñoom tabiya ndol sax
0: waaw ngoog xam nga loolu wax naan waxtaan moom am sëriñ Mamar moom Diara waxoon ci Mbacké bëgg a ñëw ci daara noonu na walaay daara ja am na ab raax boo xam ne suñ jiw yi ñoo koy xalara bu ñu demee ci mujj ga ñooy jur buuse luñ tànn jeex karaama jóg ci suusi gono yi wëlbatiku ak jigéen ñi ànd ak worom alal yi ngir mi sooño l'islam ji soppiku di buur ni baawoon tubkat yi dollu ca cosaan ni ñaawoon foofu ba mu jeexale daf ne ku di lee nga laaj ko soxna Anta Niane moo fekkoon waxtaan wa naan ko na nga ñaan nga xam ne toujours
1: day indi firnde
0: waaw ku weddi lii rek man rangale naa ci lu bare bare bari loo xam ne mat na ñetti xët ku weddi lii ba gis naa ci ku weddi laaj ko Jibril
1: damay gis na itam ñaari bu waree Martial Kilifa leen day dem ci kër ga laaj ko jage wax ko lu bari mu bind.

بذولا يا مليكي بلا إساب بجود منك يا لام خلاص.

بلا كلاف يا

لا جدو سمانا وبالمزارة ديلي قد جفت يا لام عند البشير لازي

أبدا بخير.

خبر جنين في سير والجرية سلام ريالا عند المدين الله حق

تليا بغيرك بالوعود برابي الله.

Namo Namo Rudralian. Allez.

0: ليس حدا كمان إلى زوا خديلو ريدا ريالا واسم وما لوات يخدون ما فسادا
1: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi'a de xam xam bu am jariñ wal amalus salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim
2: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
3: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa radiyallahu anil khadim ma'a talamisati bil makhlum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yépp di nuyu mbokk yi sétan assamadiya fu mën nek ci biir réew ak bitim réew di ñaanal itam sunu serigne cheikh mamadou muntaka hafizahullahu wa ra'ahu sunu borom tabarak wa ta'ala teb ko katam guddal aw fanam ba lepp lum yene liggeyal islam bi parce que yene liggeyal mamam liggeyal ko mouride yek yeb sun borom may ko ci carton te and ko mbollem talib yeb di ñaanal itam borom bir bi di serigne abdou samad ibnu cheikh soumay bu mbake mom itam nga xamne itam yeb moy lu wone liggey liggey l'islam waye itam lu fessel liggey yoon wi mo ñim andal yeb sun borom defal len carton ba sen liggey ñu joxe ko niñ ko mané niñ ko bëgge ci barke cheikhul khadim waye tam di ñaanal cheikh mamadou khabbane mi nga xamne mom la cheikh muntaka mbake denk liggeyu alquranul karim muy amal liggeyu am solo ci waxtu ne waye rawati ne ci bis yi ñu nek di wëru mag wi di nga wëru safar muy ci am ci liggey bu magam ak bu mi def ci buntu keur seigne fallu and ko yoon wi yep and ko seigne daara yi waye and ko cheikh yoon wi yep tay ji ñu dalalon ci wa keur mam cheikh ibrahim fall ñu jangu fa lim bu am solo 283 kamil
4: machallah
3: ci jangine wu sel andu seigne fallu seigne modaminta ak seigne musawam seigne modaminta tay ji nak ci liggey safari yat yoyu ñu wara def ben jotaay bo xamni ci gennu ko war wo moy di waxtan seigne touba ak alquranul karim tay nak ndongal yi di fallu ndjay wuutu fi seigne koso ak gaay yi nga xamne ñoy taxawé émission yi ngante tax xagné itam seigne abdou fatam man nañu dab ci biir émission bi ñuy dalal borom xam xam mouride sadikh ku ñu wax seigne ibrahima diop kennal borom touba mom itam di kenn ci liggéeyu alquranul karim di seigne dara bu mag di jàngalé kat alquran waye itam di ku bëgg seigne touba di waxtaan kat seigne touba bu mag mu tuddu seigne ibrahima diop jàngé fi Touba nga xamné produit Touba la 100% ndax mi ngi jàngé alquranul karim ci daara Serigne Moustapha Diop guy mbind waye itam jaar jaaro xam xam itam mu jàngé kon fi ko doomi dëkk bi yépp di jàngé moy ci majalisul ulama man nañ ci tuddu rek jaar na darul maarif waye jaar na itam ci Serigne Modou Koundoul bimu noppé itam genn na jàngé aduna dem dëkk bu ñu wax Grèce kon Serigne bobu lañ wala dalal mu waxtaanal ñu ci Serigne Touba ak Alquranul Karim kon ñu jox kaddu gi Serigne Ibrahim bismillah Serigne Ibrahim
4: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Cheikh Mamadou Fadou Ndiaye jërëjëf ci dalal gi ñuy sant sunu borom subhanahu wa ta'ala di julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam di fedali sunu yaakar ci Cheikhuna Cheikh Ahmadul Khadim di ñaanal Cheikh Mohamadul Muntaha suñu borom yagal ko fi lool te may ko ak wër ba lim yene liggey lepp mu def ci lu kawé ndortam non lañuy siaré mbolém khulafa yi nga xamné ñu ngi ci yoon wi waye ci l'islam bi di leen ñaanal jamm ak tawfiq ba kenn ku nekk ñom lim yene liggey l'islam suñu borom defal ko ci lu kawé ndort di ziaré bu baax Serigne Mohamadul Khabbane mi nga xamné mom Cheikh Mohamadul Fadal mi nga xamné liggey bu reuy bu sel bi mom la ko Cheikh Mohamadul Muntaha tek ci loxom mu di ci bay war wu yaato waye di jaar nuyo bobu ci domam Serigne Abdoul Fattah ak mbollem ñi nga xamne ñom la tek liggey bu sel bi ci seen loxo ta and ko ak ñom ñu diko doxal ñu leen ziaré bu baax di ziaré mbollem kuy sétane jotaay bi diko and ak ñun di ñaan suñu borom defal nu tawfiqi ñu mën ko jëfé ni gënalé Serigne bi
3: jërëjëf Serigne Ibrahima ci nuyo bi ak ñaanal Cheikh Mamadou Khabane yalla na yalla nangul lepp kon dañuy laaj Serigne Ibrahima mu tambali waxtanam bismillah buñ doon wax ne digënté Serigne Touba alquranul karim noñuy tracer le yoon wowo kon bismillah Serigne Ibrahima
4: jërëjëf Cheikh Mamadou Fadal laaj bu am solo la ndax digënté Serigne Touba ak alquran day digënté bu yaatu digënté bu dambé digënté bo xamné da bari ay bind ak ñariñ yes ci mëna jangaté mëna ko ci jëlé bu baaxa baax waye lu jitu lolu rek ñu indi eslef ci alquran joju ndax mbir soko téddalé da muy lu tédd ba tax ngay dabu jaxaso gu señ bi jaxaso won ak mom ak ciir yum ci am day baax tout rek nga indi jëmmé alquran joju alquran joju nak liñ ci teunk moy téré bi yalla bi gën ci téré yi xane mom la wacce ci yonent yi gën yonent bi gën ci yonent yi jibril mi nga xamne mo gën ci malaika yi indi ko naka non wacce wer wi gëna tedd ci wer yi di weru koor guddi gi gëna tedd ci guddi yi nga xamne mo gën min alfi sahr khairun min alfi sahr xamne guddi gi gën ci guddi yi ci la wacce don yit wacce yit ci xet bi gën ci xet yi ak yenen ye ci ajo ba ci barabam sax barabu alquran bobu dal ga fa yalla suñu borom di def nga xane lolu dañ ci jangate ni jëmmi téré bi ci bopam rek mo tedd jëmmi téré bi mo kawé jëmmi téré bi mo mat téré bobu nga xamne nak moy alquranul karim te gënal yalla suñu borom subhanahu wa ta'ala mom lañ bëgg indi aslef tay ci digënté mak suñu ko tedd ki di shaykhuna cheikh ahmadul khadim nga xamne ñom mok téré bi dañoo am ay relation yu yaato yo xamni ab jotaay sax xagnna du maye lepp waye dañ ci barkelu rek lo xamne dana mëna yobale la ci dess ndax day mbir mu yaato ñu xamne rek alquran momu yit señ bi ab ciirem li tax ñepp di ko ci nangul moy alquran lu jitu señ bi ya ges nako mokal ya ges nako jang ka jangale waye señ bi mom bim ñewé dafa am waccu way wo xamne da ko joxat alquranul karim ndax mokal alquran daoud te don ab ta quran kat ci ni mako meuna waxe ci waxinu gat daoud te don hit nit ku and ak manam nek yu nu sagom diko doxale num ko nexe di ci wut aduna wala mu di ci doxale mbirum aduna way nak serigne bi mom bim ñewé mom mo dello wat mbir mi ci place am nga xamne mo dadi da nañ ci ñew ci biir waxtaan yu xamne bu yaato mo dadi jox geud alquran joju geud jo xamne kawena ñepp xamne serigne bi joxna geud ju kawé joju alquranul karim waye yit dadi jox geud ñi nga xamne dañ koy jang ak diko mokal ba tax ñu bari di yittoo jang gi ak mokal gi waye yit jox geud ñi nga xamne dañ koy bind fa tabarakallahu ba ñu bari yit di jox geud fa tabarakallahu bind gogu ak di rafetal bind gi yoy yep mu melni serigne bi da ci indi wat ay taxaway yo xamne fa tabarakallahu taxna nit ñi gën ko xemem gëna xam waccu wayu alquran bi ko yalla jox gën ko jox geud gën ci taxaw ba ci sax mom dinañ ci ñew ci kanam manam nim ko yitté woon mom ci bopam ak nim ci doxé waye nimu soñé ci ñu doxé nonu ci sun digënté ak alcorane bu ma ko waxé moy julit ñëpp ak talibé yëpp ci ñu doxé ci nonu lolu xañna dana ci ñëw ci kanam waaw ñu xamni yit nonu fi alcorane yaggé sëriñ biir yalla dako baxé mu gëné jamono ci askanu alcorane ay mamam ak nijaayam nekkon askan yo xamné nekkon ay nit ño xamné nit yi alcorane lañ woon daan ko dundu daan ko jang daan ko jangalé daan yitté wo xam daan ci dox ba suñu borom feñal ku tedd gi ci seen biir ñom ñooñu ndax ay mamam ak wajuram ay jangalé kati alquran lañu ci jur wajuram wu jigen di soxna sawalo xam nga ne jangalé katup alquran la won waye wajuram wu goor di serigne mor ante sali momit jangalé katup alquran la won kon mo gane jamono ci nonu waye téré wujji nak mu jaar fi doomi soxna yépp jaar ci walu jang jang xamna bu ñëwé ci kanam loolu dañ ci indi dañ ci gëna indi ay léral tabarakallah
3: ma sha Allah Seyd Ibrahim taqdim bi lu am solo la yaatuna wax nga ci digënté Serigne Touba ak alcorane waye itam wax nga ci alcorane né day ngeene lo xamné lum laal loola gën synthèse biñu mëna jël ci waxtaan wi ndax wana nga né bi alquranul karim jaaré ci sayyiduna jibril alayhi salatu wassalam rek ndek ngeen ci malaika waye bimu waccé ci yonnati sallallahu alayhi wasallam le gën ci yonnati yi waye itam wana nga né bimu waccé ci xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam lañ nek khayru ummatin ukhrijat lin nas kon su njangate ci ni nga waxe moy mbir la mo xamne mo tedd ba luko laal tedd comme niko serigne touba di waxe ci lu bari alimtu yaqinan annaka alkhayru walhuda wa man yabqi majdan khalidan bika yumjadi yow alquran xamna xam gu werne yaay yiw yaay ndub te ko sakku ci yow tedd nga ju sax dana ko am ba faw
4: wallahi wallahi
3: kon lolu saxal nga ko waye saxal nga itam ne la garwa buñ tuddé Serigne Touba tuddu alcorane non rek la mëna démé ndax wal baladu tayyib yakhruju nabatuhu bi ismi rabbi wal ladhi khabza la yakhruju illa nakida waxné né ciosan lu tay lim tuddu shaykhul qadim wala suñ tuddé shaykhul qadim rek tuddé alcorane yan tamayyusat yan ragniku yo xamné wouté na jek ñep wax nga téddal gim ko téddal moy bimu ñëwé fekk doomi soxna yi nañ ko daan défé nga xamné da nga mokal alcorane ba paré wayé tarbiyé gi da nan dess nga xamné ay lawa nak yu bare bare bari daan way alcorane ji diko def nudul nona légui nuko Serigne Touba fekke ak num ko selalé yëkëtiko ba alcorane yëkëtiko ba mu wax né rafa'anil qur'anu rafa'an qabada man sa'ahu taqaddimi fan qabada kon Serigne Ibrahim ci lolou nga ñuy duggal mu gëna yaatu
4: deugal gogum mako gëna deugal li ci jitu moy serigne bi xam gum xam alcorane xam gum xam ne yit alcorane ci lepp nek tay leppam ci la nek ndax bo xolé serigne bi ci ay waxam da nga ci gissene serigne bi nek leppam dafa delu ci alcorane may ko suñu borom may yep yit dafa soxé ko ci alcorane waaw xam gum xam alcorane xam ne moy ki ray li wa isa qara'at alquran ja'alna baynaka wa bayna alladhina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura lolou bokk na ci fada'il alquran inna alladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfiqu mimma rataqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur bokk na yit ci njari ngeneeli alquran li yunus sallallahu alayhi wasallam waxne kep ku jang aw haraf ci tere bi yalla bi haraf wowe dana nek ab rafet ci mom rafet yoyu nak mune ci ben bune fuk lay ful dadi wax ne nak waxuma ne alif lam mim moy haraf way dafa wax ne alif haraf la lam haraf la mim haraf la

0: fawxal muti muti yaati gis nga gis ne kon loolu ma doon wax léegi ci askan wi mbokk ak kawe giñ kawe ay jikko ak seen diine diine maanaam ni ñu taxawé woon ci diine loolu la séere soosu la Serigne Massamba Mariama Diop indi woon ci ay maamam moom Serigne bi waaye nga gis ne yëg googu muy yëg alxuraan ba yëg ne lépp lu muy am ci la ko war a amee ndax wax nañ ne Serigne bi awraat yi jël na yëpp ba benn bu ci ne mu amee ca lam la ca gars yu baaxee la di amee waaye am na jamono joo xam ne yooyu yëpp du ko tegandi jël alxuraanul karim ba tey ji lim am lépp mu amee ko ci alxuraanul karim kon loolu dafay wane maanaam diggante Serigne bi maanaam digganteem ak alxuraanul karim lan moo sabab Serigne bi jàpp alxuraan tey ba am ci ba am ci loolu mu ci am ndax li ci jiitu mooy dafa xam ngëneel yi xam alxuraan ne mbir li muy wut lépp ci adduna ak ci alaxira jaare ko ci alxuraan moo gën a gaaw ci biir wax ji sax buñ danañ ci indi ak yaatal ci biir ngir wane ne Serigne bi ci am mbindam feeñ na ci mu xam le loolu bu baax a baax kon loolu bokk na ci li tax Serigne bi fuñ tuddee Serigne bi tudd alxuraan bokk na ci fuñ tuddee alxuraan tudd Serigne bi suñu borom it defal ko ci ay ngëneel yu bare bare ay tawfiix yu yaatu danañ ci ñëw ci kanam ba tey tamit nga gis ne kon loolu bokk na ci waaye bi mu ñëwee moom dafa am pas-pasu boppam ak taxawaayu boppam boo xam ne da ko taxawee ci alxuraanul karim loolu ma la wax léegi li ci jiitu bokk na ci joxaat ko wàccuwaayam bu baax a baax waaye nag fonk gum ko fonk ci moom ci boppam wan ñëpp ne ndax damay wax ne Serigne bi bu waxee ne xafistu ma siina an dafaatiri fala takuna an xidmati bi faatiri loolu dafay tegtale ne bu fekkoon ne du bëgg woon ñëpp ci zahir si ne maanaam jullit bi kat bu ganee jamono dafa war a jaar fii ci am njàng loolu moo tax Serigne bi dafa dox doxin woowu nga xam ne donte suñ borom may na ko ay may waaye dafa woon ñëpp ne da ngay jaar ci daaray diw jàng fa alxuraan mokkal ko fa bind ko fa nangam ak nangam jaar ci daaray diw ak diw wala diw jàng fa xam-xam loolu nga xam ne jullit ñëpp mën nañ ko jaree damay wax ne Serigne bi kenn mënuta mel ne moom waaye bari na yoon yoo xam ne jaar na ca kenn ku ne mën naa roy doxin woowee te loolee da bokk moom ci boppam sonne gum sonne jàng alxuraanul karim ba wattu ko bind ko ay yoon yoon ba pare di soññee ci loolu nga gis ne it bi loolu amee mu ne ci diggante jàng ak jàngale ndax bi mu noppee ci jàngale rek daa di ne ci daara yi Serigne Morante Sadi daa di nekk ci daara ji di jàngale dem na sax ba nga xam ne ñuy jàng ci Serigne Mor am na ci ñoo xam ne tànn jàngee ci Serigne bi lañ def ngir maanaam gis taxawaayam ak pas-pasam ci alxuraanul karim loola moo tax sax ba bi fi Serigne Mor di jógee ba muy taxawal yoon bi sax ci daara jooju la ko fekk xam nga ba mu wax waxam ju rëy jooju nga xam ne ci la waxoon ne kat nag moom dama jot ndigal loo xam ne mooy soppi doxin bi foofu damay wax ne Serigne bi dafa jëfandikoo démocratie ndax nit yàgg naa yor daara ñun ay Serigne daara lañ yàgg naa yor daara ba ci biir mu soppi loxal inam te du ca diisoog donga yi waaw ay Serigne bi moom dafa diisoog ñëpp ci ne kat la fi ne woon du fi jóge waaye day am leneen lu ci dol waaw ba tey tamit am na ñoo xam dañuy defee ne dafa ne am njàngale dafi déedéet njàngale ma du fi jóge waaye nag day am lu ca dolliku leneen te mooy tàggat nit ñi ci ñu jublu seen borom subhanahu wa taala bi ci yittewoo seen borom subhanahu wa taala rabbi asaabaka bil himma wala turabbihim bidar si faqat nga gis ne kon ci loolu la nekk di liggéeyal alxuraan ci lum wax waaye nekk di liggéeyal alxuraan ci lum jëf yu bare kon xam naa bu ñu kiiwaatee danañ ñëw ci yu bari ci wàllu woowu
1: masa allah kon kaddu gi rafet na ginnaaw bi nga waxee ne mi ngi jóge ci waajur yu tedd yu këru alxuraan waaye itam nga wax ne dafa jëlee alxuraan fa mu ko war a jëlee doonte itam ginnaaw bi mu nekkee ki ko suñ borom def nga wax nga léegi ne xafistu ma siina anit dafatiri teewut itam daa def al aqsu bil asbab maanaam jaar fi mu war a jaar jàng fi mu war a jàng def ci li mu war a def ba taxawee daaraam ba taxawee daaray waajuram ba wax waxam ju siiw joojee ne képp koo xam ne jàng képp moo ko fi indi woon kon am na ndigulu yeweeku waaye ku namm liñ namm na dox ci suñ dox bi te loolu mooy himma ak tarbia wax dëgg yàlla waaye yàlla boole koogu ay góor yàlla mu def ci ñoom xeeti xam-xam yëpp waaye def ci ñoom alxuraan waaye itam sañ ci ay dëkk sañ ci ay daara taxawal niti alxuraan yu mag a mag jihaat ci ba suñ borom may ko alxuraan kon ci étape boobu nga ñuy ñëwal ginnaaw jógee ci étape bu primaire bi.